اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کتنی لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں، زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے، راستہ سنت کا نہیں اپنایا۔ عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو، اپنی حالت تو دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس قصے کے راوی، اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے، جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اسی روایت کے آخر میں سید العدوہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں، علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی۔ سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے 32 ہجری میں، اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے، طریقہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین۔ تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ بدعت ہمیشہ چھوٹی سی، شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی ہوتی ہے، شروع میں، ابتدا میں چھوٹی، اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے۔ رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان کی شان سنت میں ہے۔ اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے، مزارات کی تعمیر کرنا، مزارات کو سجانا، قبروں پر جانا، قبروں کو طواف کرنا، اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا، وہاں پر رہ جانا، یہ رمضان کی شان ہے۔ یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ مجاوری عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں، اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے۔
اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے, چاہے وہ بزرگ ہو, ولی ہو, یا نبی ہو, یا فرشتہ کوئی بھی ہو, اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا, دعائیں کرنا, قربانیاں, نظر و نیازیں کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے. غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں, جو حد سے گزر گئے ہیں. رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا. تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے, اعتدال میں ہے, میانہ روی میں ہے. نہ افراد ہے اور نہ تفریق ہے. رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے. کیونکہ دو لفظ میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو, بنیاد کو, بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینہ رمضان میں. کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں: کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. اس ایک مہینے میں دیکھ لیا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے, اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں, توحید عبادت ہے. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے, لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے, ہر عبادت کا, عمل صالح کا خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے, مقرر فرمایا ہے, سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کتنا ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین رکھیں, دس گنا سے بھی زیادہ ہے, سات سو گنا سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. توحید ہے, اخلاص ہے, یہ شان ہے رمضان کی. نماز, تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے, اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا, کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوئی, الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی. رمضان کی شان نماز میں ہے. زکوٰۃ, زکوٰۃ الفطر, رمضان کے آخری دو دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے, زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ المال کا حق زکوٰۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے. تو جو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے تو لازم مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ بھی آ گئی ہے. روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے. عمرہ حج کا حصہ ہے, اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں, وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز ہو, صلاۃ اللیل, جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, صدقات اور خیرات, جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں, جو سنت نہیں پڑھتے تھے سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں, جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. رمضان کی شان عمرے میں ہے, رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے, رمضان کی شان عبادات میں ہے, رمضان کی شان
حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم، ایک روایت میں ہے انی صائم سے مسلم کی روایت میں میں روزے میں ہوں، یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں۔ سبحان اللہ، رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی۔ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے، اور 40 نوویہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا، لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ، دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے۔ صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا۔ تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے۔ صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے۔ والله یہ ساری خرابیاں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی۔ لوگ بدل جائیں گے، ارے لوگ بدل نہ بدل، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟
میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا, ابتدا اپنے آپ سے کرے, اپنے گھر والوں سے کرے, اپنے قریب رشتہ داروں سے کرے, اپنے دوست و احباب سے کرے, وہ بھی اسی طریقے سے کرے. آگے معاشر ہم سے بنا ہے, ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے, جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے, دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا ہے دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ, وہ عمل تو کر رہا ہے, حقیقتاً صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے, مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, یعنی یعنی کہ وہ غافل تھا, جاہل تھا, پتہ نہیں تھا, اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں. نہیں پہنچا ہے, من بعد ما تبین, تفعل ہے, اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے, ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ, مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین, لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے, یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست, پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین اتباع التابعین, اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا, اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ, اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا, مشاقت ہوئی ہے, انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے, اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آئی ہے, الجماع جماعت ہے, اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس میں صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے, جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ وحی کو قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے، اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے، جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے۔ دین کی حفاظت عمل سے ہے، صحیح عمل سے ہے، اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے، اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے، اسے کہتے ہیں المنہج السلفی، یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے مجھے بات اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے، یہ وہابی ہے، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے، یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں، گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں۔ صحابہ کا راستہ، سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فتنے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، واللہ ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ اور حق کا راستہ۔ اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ واللہ الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام، اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام، میرے استاد، میرے شیخ کی بات کو مان لیں، اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں، نہیں واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کے راستے کو اپناؤ۔ دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے؟ بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو۔ مسجد میں جمع ہو کر گھٹیوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے، صحابہ نے منع کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں۔ توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ سنت کو کیسے سمجھا ہے؟ رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے، بس احفظ اللہ، ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے۔ دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ۔ ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت۔ اور دین دنیا پر مقدم ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت کر لے۔ دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے۔ دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ شبہات، غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات
جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے. دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت،

0: دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف واللہ, اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو, دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو, اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور, اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے, کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کرتے, اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے, آخری جملہ ایک ہے, پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان, جس نے رمضان کا روزہ رکھا, ایمان واحتسابا, ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پر اور قیام کیا, ایمانا واحتسابا کیا ملا, گناہ کی مغفرت کر دی گئی پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث من قام لیلۃ القدر, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستے اختیار کیا ہوا تھا واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا, مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے ان نافرمانیوں میں. یہ وقت ہے دعائے مغفرت کا, استغفار کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ, اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے, ان شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف صالحین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شر ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا, ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه أحب

0: إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے، یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں، الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کو کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ صوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، کہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے، جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کے حصے کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدے کے اصول بھی، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے؟ پھر صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فتعلمنا الایمان قبل الاحکام، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں۔ جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے۔ لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں، اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے، پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو، پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو۔ ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلی بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے۔ توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، پھر دعوت دینے والے بنیں گے۔ تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کی توحید نہیں اس کا کوئی عمل بھی نہیں۔ تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے، روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے۔ یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کافی ہے سب سے اچھے بندے بننے کے لیے، اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے۔ اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے بندے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے، کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ قاعدہ جان لیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے۔ جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، معروف حدیث، من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، فقد آذنته بالحرب۔ اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے، جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ تو فرائض سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو، اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا, تو نماز سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے, توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھنا, صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الی اللہ انفعہم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ, سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں, نفع یا تو مال سے ہوتا ہے, پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے, اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے, طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے, طالب علم ہے, تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں, کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے, جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں, تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے, ورنہ میں لاچار لاپا ہے, جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا, واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے, کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دے, زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں, اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں, اطعام الطعام ہے, جیسے کہ رمضان کا مہینہ, دے فقراء, دل کھول کے دے. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی, اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اگر ہم سوچنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں, اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے؟ روزے دار ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے, کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا. کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے, بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے, کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائیں, اس کو بدلہ زندگی میں, دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے, اس کی صحت, اس کا مال, اس کی دولت, اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے, اس کا ویدر, اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں, یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کا, جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے, لوگوں کے لیے نفع بھی ہے, صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فرائض کی ادائیگی بھی ہے, لیکن شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لاحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی شباشی لینے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے، اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن، جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، صدقات اور خیرات دینے والا شخص، سخی شخص اور جہاد کرنے والا، یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا، قرآن تو پڑھتا تھا، کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا، تیرے لیے پڑھاتا تھا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے قاری ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار، لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے، لوگوں کی نظر میں شہید ہو گیا ہے، اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی، ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری میں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے، اس کے اندر نیت کیا تھی، اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے، یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ، واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی، تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذب تھا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. خذوہ الی النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے، بھلائی کا کام تو کیا ہے، صدقہ دیتا رہا، کیا تجھے میں نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے. خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ. جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ، تو لوگوں کے لیے مت کریں، لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں، اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں، کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں، احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے زیادہ پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الى الله عز وجل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں، گنتے ہیں. سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو، خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی، والدین کی نہیں ہو رہی، ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں، والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا، پھر قریب رشتہ دار، پھر ان کے بعد والے رشتہ دار، پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں، ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے۔ سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے، اس میں شامل ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں، اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں، پھر آگے چند اور باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تکشف عنہ قربہ، یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی۔ اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو۔ غم ہے، حزن ہے اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں۔ یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں، یہ بندہ غم میں مبتلا ہے۔ ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے۔ حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں۔ مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب، یہ شخص مقروب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ۔ لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ او تقضی عنہ دینا، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو۔ ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں، اس کا قرض آپ کے ذمے ہے۔ اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، جتنی آپ سے ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا، اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ خوشی ادھوری سے ہی خوشی تو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ۔ او تقضی عنہ دینا، اور ایک حدیث میں آیا ہے، جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے، ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، واللہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا، صرف 2 دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ، پھر ایک صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. یہ شخص سامنے آ گیا، قرض کی ادائیگی کی ہے؟ کہتا ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ، تو قرض لینا تو آسان ہے، قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے، یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا، قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ، 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں، لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک، یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے، چاہے ایک وقت کی سے جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے. جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں 1 مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں، کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے، پریشان ہے، کس چیز کی حاجت ہے، گھر سے نکلا، اس بھائی کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضاء میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الى اللہ، سن لیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں 1 نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کے برابر ہے. 1,000 نماز، 1 مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے، اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے، اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے، وہ خوش ہو گیا ہے. 2 فائدے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعام ہے خاص، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن كف غضبه ستر الله عورته، وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا، غصہ آیا ہے شدید، روک دیا غصے کو، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالی نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے، جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو، تو ندامت بعد میں ہوگی، بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کے یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں، ایک ہے نہ حق غصہ، ایک ہے حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا، جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے، گالی نہیں دینی، لعنت نہیں بھیجنی، مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اسے نصیحت کرے پہ نہیں نماز پڑھی، اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک، دیکھا ہے مسواک، یہ سائز ہے مسواک کا، آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری، ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً، اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں، بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں، جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے اللہ کے لیے، تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے ہیں، وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں، ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب واقعی غصے میں ہیں. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے، چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں، اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے، وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر. ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن، اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر، تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے، بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے. وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے، نعوذ باللہ، تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے، یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے، بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض، تو غصے پہ قابو پا لینا. اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وصیت کیجیے، اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے، بس، لا تغضب، غصہ مت کرو. فردد مرارن، اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. اچھا، کچھ اور بتائیں. لا تغضب، پھر لا تغضب. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی ہے، لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں، اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے A1, A2, B1, B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے، پھر B1 ہے، پھر B2، یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ B2 ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو، اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر، شوگر، سارے بیماریاں مل جائیں گی اسے۔ اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو، دونوں شدید غصے میں ہیں، گھر کبھی بسے گا نہیں۔ اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں، ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کرم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا۔ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا، صرف راضی نہیں، اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے، تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے، الجزاء من جنس العمل، اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں، کیونکہ یہ پیارا دل ہے، قلب سلیم ہے، اسے اپنی رضا سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اس سے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے، قیامت کے دن پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا۔ عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر، انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے کام آیا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے۔ عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے، نصیحت ایسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا، تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں، بھلے اعمال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے، راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا، اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے، آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، اور بد اخلاقی، اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق، وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں، شہد ختم، شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے، عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے، لیکن اسے دس سنائی بھی ہیں تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو، اس کی حاجت پوری کی ہے، رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا، پھر اسے سنائے بھی تو ہے، احسان جتلائے بھی تو ہے، تو نہ جاتے شروع سے، صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے بھلائیوں کو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو، ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں بد اخلاق ہیں، سوء الخلق میں سے ہے. اپنے عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہی کا ذکر ہوا ہے. اگر واللہ یہی ہو جائے تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں، رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں، یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو، رمضان میں میں نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ رمضان میں کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے، ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے، شیاطین بندے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو، اپنی خواہشات نفس کو دباؤ، حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے، بشرطیکہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے، خیر کا راستہ وہ ہے، لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں، یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے، اخلاص بھی ہو. ایک اور شرط باقی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے، چھپنا چاہتا ہے، یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں، میری مدد کرو. کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں. برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی، مدد کی جاتی ہے بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے، البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے، تو دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے، اپنے آستین نکال کے، بھی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے، بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا، یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے، تیار ہو جاتے. میں پوچھو تو صحیح کیوں پٹائی کرنی ہے, ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ, یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے, خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے, بدعت کرنا چاہتا ہے, اس کو مدد مت کرے, وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے, وہ شرک کرنا چاہتا ہے, اس میں مدد شرک میں نہ کریں, کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اثم اور عدوان ہیں, اور بدترین قسم کے اثم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, سب پر رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے. وثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف, بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, کل ابن آدم, کل عمل ابن آدم. حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ, ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى سبعمائۃ ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانه لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں, جو قرآن مجید سے علاوہ, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے, 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات الخیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, وہ اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے, کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: آمین آمین آمین. فقیل له: یا رسول اللہ، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه: إذا دخل العشر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال. دس میں دس، آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں رمضان کی آخری عشرہ، جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادہ کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے. کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک فرماتی ہیں شد مئزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے،

دو چیزیں ہیں، یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے۔ لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد میں اظہار ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی۔ ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے، شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی، تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، کہیں پر کوئی سستی تھی، کبھی دیر سے پہنچتے تھے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ شد اظہار ہو، یہ ہمارے لیے ہے۔ ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے، اکثر رات میں قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے۔ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، سینہ تان کے کہتے ہیں۔ یہ دین عمل کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو، اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صحیح سمجھ کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے، تیزی کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ مشکل ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کی علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور جو مردہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہیں، بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں، اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے ہیں اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے۔ جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں، واللہ اپنے دل کو زندہ کریں۔
توحید سے.

0: اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وہ احیا لیلہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آخری 10 عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ 10 راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری راتوں زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہیں؟ حقیقت واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جا رہے جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ نہیں، شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَأَيْقَظ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو 3 کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں عید کی تیاری میں، بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں، رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے، جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں، پہلے حدیث میں تین، اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر ایک ایمانن، ایمان کو سمجھنا، ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے، ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو. سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں، ایمان ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں، ایمان کے اصول ہیں تقریباً 12 کے قریب ہیں، اجمال اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے احتسابن، اخلاص نیت. اب نیت کو درست کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے، دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری ہے. عمل تو ہے، ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے، رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد ہم اظہار، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے. کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے، اور ہم اسی امید پر مزید شدم اظہارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے، بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی، ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ، پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ. اور کہنے والے نے، یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ سارے کے سارے رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ. یہ جنت، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان، اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں، اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. چھ ہو گئے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ، لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ، ان کی فکر، آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں، ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللہم، یا عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے. اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, وہ کامیاب ہوا. اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا, جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا, موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے, اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو, جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني, اگر میرے بندے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے, ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب, بس میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی, میں دعا تو قبول کرتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, اذا, شرطیہ ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ. نہ تو روزہ ہے, نہ صیام ہے, نہ قیام ہے, نہ لیلۃ القدر ہے, کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو, معافی چاہتے ہو, تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے, کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو شرک سے, بدعات مکفرہ سے, بدعقیدگی سے, بغض سے, نفرت سے نکالو, اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں, یہ جان کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے. خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی, والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے, اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے, اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے فلاں کیا, اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ حجر کرنا حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ یا عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جان تو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے، ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہم بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ 3 دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے 8 دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، 2 اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے، باقی 3 ہیں. 8 پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری 10 راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف، ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. 10 راتیں اعتکاف ہے، 10 راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ 10 راتیں ہوں، 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے، اور وہ طاقت بھی رکھتے طاقت بھی رکھتا ہے, تو وہ جتنے بھی اسے ہو سکے اعتکاف دو دن کا, تین دن کا, چار کا یا پانچ کا, جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے, کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں, علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں, اعتکاف عبادت ہے, مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے, شرک اکبر, دائرہ سام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے امت میں کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں, پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر, نویں نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو, اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے, گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے, تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ان 10 راتوں میں آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں, وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے, تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں جو ممبر ہیں گھر میں, جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مکلف یا غیر مکلف ہو, پاگل ہو یا عقل مند ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے زکاۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے, تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے, احتیاط اس میں ہے. گندم ہو, چاول ہو, کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں, اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں, آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک, عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی, تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں, اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے, ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے, میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, تھوڑا سا غور, کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا, دیکھیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے. کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام لازم ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. ہم یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت تمہارے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں، اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل الملائکۃ، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان. لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورت القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ، یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا، اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں، اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں آپ کو، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی، اشارہ دے دیا ہے، اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال، نمبر 1 شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی، جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے؟ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا، ابھی بھی وقت باقی، اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے، آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں، غلطی نہ کریں، رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے، یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باري تعالى ہے, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودوسرے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالى ہے, فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا, رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے. اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتا دیا, لیکن دس چیزیں تھیں رمضان میں, دس چیزیں تھیں, پھر رمضان کے آخری دنوں میں پانچ چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے, نہ دس ہے نہ پانچ ہے نہ تین ہے. شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے, یاد کرنے مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے, صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں. یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے, کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اپنا محاسبہ کیسے کرے, سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے, کیا کر رہے تھے, رمضان کے بعد ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھے وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم, دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں. اپنے آپ سے حساب لینا, اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے, کب اور کہاں کرنا ہے, تقریباً دس چیزیں ہیں, شاید اسے بھی زیادہ ہوں. مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی, گن نہیں سکتے. تقریباً ہر مسجد میں, ہر خطبے میں, اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی, یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں، رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہو کہ روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے، بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں، روزہ. روزہ کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے، بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے، اس موذی مرض سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں، کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے، وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا. سبحان اللہ، اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے، کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بڑھ بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا حرام ہے، ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا، نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں، حرام سے نہیں روک سکتے ہم، اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں، لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے ایک دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے کہ خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، اور نافرمانی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرے نمبر پہ، اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا، اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی نفل روزے باقی ہیں, نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا, گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے, عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے, اس حدیث میں نہیں ہے, دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے, جمع النصوص, ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں آیات اور حدیث سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں, الگ الگ نصوص پہ عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں, دلائل ہیں, ان کو جمع کیا جاتا ہے, پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے, اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا, کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال کو, اچھا عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا یہی سوال دوسرے طریقے سے, روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے, کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے, بہتر. پہلا دن تو حرام ہے, بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. لے کے کی ضرورت ہو, سفر پہ جانا ہے, مشکل ہے, نہیں کر سکتے, جو کچھ بھی ہو, اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں, عید کی چھٹی ہوتی ہے اور پھر عید منا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے, آپ کھانا پیش کرتے خود جناب بیٹھے ہیں, جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا, نفل روزہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں, روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, بہتر ہے. حرام نہیں ہے, حرام پہلا دن ہے عید کا, باقی 2 دن نہ رکھیں تو بہتر ہے, اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر ہی ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھ لے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان, ایک مہینہ کے 10 مہینے, اور 6 شوال کے 10 گنا 60, کتنے مہینے؟ 2 مہینے, 10 اور 2 12 مہینے, سال پورا ہوا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان کرم دیکھے. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف 1 مہینہ ہے, باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا ہے. رمضان کے ایک مہینہ فرض روزے، شوال کے چھ دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے۔

بيض. عربی مہینے کے تین دن، 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن سوال ہے کیا ہم ہے تو نالائق محروف بات ہے، کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے، داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے، جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے، نہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزے رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ تو ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانے کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سال ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا، الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، رمضان کے بعد پہلے دن میں ہی، کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، کتنی ایسے مرد ہیں، نام کے مرد ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا، با جماعت چھوٹ گئی ہے، وقت پر نہیں پڑھی. اچھا، وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی، بھول گئی. بھی عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے، یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے، سب ختم، نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنے نیند اور آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے، ایسے مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنت تو کر سکتا، فرض کے لیے نہیں کر سکتا.

0: اگر سحری چھوٹ گئی نہیں تھی, روزے میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روزے میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, روزے کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت, اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی, جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے, مدارہ اسلام سے خارج ہے, اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے, اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز, فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر پانچ نمازیں فرض ہے با جماعت, چار نہیں تین نہیں, بعضوں مرضی سے چار تو فرض ہے, پانچویں کا کوئی نشان نہیں, کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے, رات کو جلدی سوئیں, وقت پہ سوئیں. سہر آج جاگنا ہے, سوشل میڈیا میں جا کے دو تین بجے نیند آنی ہے, پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے, چار بجے ساڑھے چار بجے کہاں جاگ آئے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے, اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کرے, الغرض الارم لگائے, نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے, اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا, دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو اسپیشل فون کرتے ہو جگانے کے لیے. پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے, اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی ملا جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس, بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے, اللہ سے ڈرے. اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں, پانچ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں, جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں, واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں, اور کئی لوگوں نے تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ اس سے زیادہ اس سے کم ختم بھی کیے ہیں, اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں, جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے. صرف تلاوت بغیر سمجھ کے, بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں. یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے, پورا مہینہ کرتے رہے ہیں. آج شوال کی چھ تاریخ ہے, ان چھ دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا, کیسے پڑھا, کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا, جو رمضان کے دن میں دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھتا تھا اس کو ایک منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا, دوسرا دن عید کا, تیسرا دن عید کا, چوتھا دن سیر کا, پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا, آج چھٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں، یہی ہمارا قد ہے، یہی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے، اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں، اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان، تربیت ہے، جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں، آدھا گھنٹہ تو نکالے نا، جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں، جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس سے، سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹی صورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دیں سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دیں. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں. دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید و سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھو، سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے، اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کرے، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے، یہ مراد ہے. اور سحور میں، سحر میں تاخیر کرنا سے مراد ہے اذان کے بعد، یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا ہے تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت کا عمل کرنا ہے. اگر یہ بعض علماء یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا، الغرض چلو سنت سمجھ لیں. سنت پر عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے، لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ، رمضان میں تو اتباع سنت تھی، اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا، کہیں پہ خرابی تو ہے نا، کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے، دل میں. اس کو درست کریں، اپنا محاسبہ کریں. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بدعت سے اجتناب، وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، اسی جب ہم افطاری کرتے، افطاری کے بعد دعائے مسنون ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہوئی اور اجر ثابت ہوا انشاءاللہ. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے، اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر انشاءاللہ کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں. کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے، بڑا مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے. تعریف چاہیے، مل گئی، اجر ملا، خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا. جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے، فرض نہیں ہے، پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے، تراویح مستحب ہے، ہم نے پھر بھی پڑھی، الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ تین نام ایک ہی عبادت کے، ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت، اور پھر راحت، استراحت، تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے، پھر دو اور دو پڑھی، آٹھ رکعت. اور تراویح کا، تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے، یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت، یعنی چار رکعت چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے، یہاں سے لیا ہے. تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا تراویح. ہے صلاۃ اللیل، جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے فجر، فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے، صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل، رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے، جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل سے اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کے کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نماز مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز، کتنے نام ہے؟ اشراق ہے، وحا ہے، اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق، آخر وقت میں اوابین، درمیان میں وحا. صلاۃ الوحا، صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے؟ 30 دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز، اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز، عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے 30 دن 8-8 رکعت ہم نے پڑھی، 3 وتر 11 رکعت ہم نے پڑھی، 2 نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد، کم سے کم 2 ہیں اور 3 وتر ہیں، بعض وتر نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھی، سلام امام نے پھیرا، بھاگ گئے. سنن رات ہی بھر 2 سنتیں پڑھے، آرام سے بیٹھے، دنیا کہیں نہیں جا رہی، یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے، جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا ایمرجنسی ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے، ضرورت ہے، کسی کی جاب ہے، کوئی مجبور ہے، پریشانی ہے، اجازت نہیں ملتی، نہیں پڑھ سکتا سنتیں، دل میں ہے کہ پڑھنی ہے، باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن راتبہ، انشاءاللہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا، کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا ہے، کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتبہ کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ جانتے 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے، دنیا میں حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں، روزانہ جنت میں گھر، روزانہ ایک گھر روزانہ، اور مشکل بھی نہیں ہے، آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی، گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں، جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 10 رکعت ہے، اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی، 12 رکعت روایت بھی ہے، وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت، زہر سے پہلے 4، کتنی ہوئی؟ بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں، اور ایک گھر جنت میں، یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے، مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ، جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا؟ 10 منٹ نہیں لگے، کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر، رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے، آخری 2 دنوں میں عید سے پہلے، جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں، اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے، خاص پوچھنا، سوال کرنا، 10-20 سوال پوچھے گا، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکاۃ المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکاۃ ہوتی کیا ہے، یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی، یہی پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پیسوں سے، مال سے زکات ہے، اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں، جو ارکان اسلام کا 3rd رکن ہے، کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. 3rd رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہوتی کیا ہے، اس کا نصاب مقدار کیا ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، ریال روپئے کی کتنی ہے، اچھا دی کس کو جاتی ہے، اچھا کب دی جاتی ہے، کب نہیں دی جاتی، کس مال میں زکات ہے کس میں نہیں ہے، زکات المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا، رمضان میں زکات المال کا خاص اہتمام کرے، رمضان میں اگر وقت ہے تو رمضان، ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد تو زکات، زکات المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکات الفطر کی بات کر رہا تھا اور بعض زکات المال سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ زکات المال کوئی اور چیز ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں، بھی پیسہ نہیں دے سکتے، وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسے کیسے نہیں دے سکتے ہم، تو کیا دیں گے ہم، میں نے اناج دیکھے تھے، اناج صرف مشکل ہو جائے گا، کہاں سے اناج ملے گا، یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا، میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو، ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی، جان تو کہتے ہاں، اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا، ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں بےچارے کو، نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله، زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا، وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے، وہ یہ پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا 300 رکن ہے یا باقی ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں، یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے، جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے، ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے آپ کو، سبحان اللہ، کیونکہ پتہ کس چیز کا ہے، واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے، تو انسان ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا علم کس کام کا ہے، اس کی زندگی کس کام کی ہے، جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا، کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے، علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے، بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے، فطرات، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے، پوچھا بھی ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے، جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے، برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، پریشانی ہے، کیا ہو گیا، پانی پی لیا غلطی سے، معافی ہے، کوئی حرج نہیں، غلطی سے پی لیا، کیا ہو گیا، لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل، دل میں تڑپ ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اچھی بات ہے، اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے، علم حاصل کریں. احکام اور مسائل، زکات الفطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے، جانا ہے، پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں، رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے، نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں، نماز نبوی کیسے ہوتی ہے، نماز نبوی کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تحجد کی کتابیں دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، واللہ صحابہ نے، واللہ اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، مکمل نماز، یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اتنی باریک بھی نہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، کیسے کہاں دیکھنا ہے، ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے، کمر کیسے ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، واللہ ایک ایک چیز موجود، تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں، تعصب کو نکالیں، خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے، نماز نبوی کے حل سامنے آ گئی، کیسے نماز پڑھنی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے دل بھی کرتا ہے لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ. امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا ان کا طریقہ یہی رہا ہے. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے شرط ہے, اذا صح, اذا شرطیہ ہے, صح صحیح ثابت ہو جائے, اذا صح الحدیث فهو مذهب. میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے, تمہارا مذہب کس چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے. صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, پتہ بھی چل گیا ہے, عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں, اپنی برات کے اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے, میرا مذہب یہی ہے, صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. نویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام دیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے, ایمانا واحتسابا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے, رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص, احتساب. رمضان میں احتساب تھا, رمضان کے بعد محاسبہ ہے. ایمانیات, آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں, آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام و مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں, عقیدے کے احکام و مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے. اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے؟ ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے. ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان, صرف زبان کا قول نہیں ہے, ایمان زبان کا قول بھی ہے, دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے. یہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں, یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں, وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی ہے یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے, ان سے بچنا, اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا, اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے, عبادات کرتے رہے, رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں دسویں نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون. رمضان میں تقوی تھا, رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں, جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں, ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا, عروج پہ تھا, یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل سو فیصد نہیں کر سکتے، آدھی تو کر سکتے، 50% تو ہو سکتی ہے نا، 20% تو ہو سکتی ہے، اور کچھ تو کرے، کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا، برکت کا مہینہ تھا، آزمائش ہے ہمارے لیے، خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کر رہے ہیں اپنے رب کا، بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے رمضان میں، ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں، کیا شکر ہم نے کیا ہے. توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے، کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے، اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، روزے سے لے کر آزمائش تک، اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے، ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزے سے لے کے آزمائش تک، بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے، ہم نے صبر کیا رمضان میں، بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں، سب جاری رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون، دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی، تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار، کوئی اعتبار نہیں اس کو، کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر، تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان، عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے، اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے. قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازم, جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے, سوال ہم سے لازمی ہوگا, جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے, کتنا وقت باقی اللہ اعلم. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور قول بھی عمل میں شامل ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اس محدود وقت میں وہ کیا ہے, تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے. ابھی ہم نے متعین کرنا ہے, ابھی وقت باقی ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح القوم تک پہنچے, حق تک پہنچو گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے, فرشتے نظر آ جائیں گے سارے, مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں, جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا, خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے, جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے, کہاں تک, جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے, اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں, کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں, نہیں, ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے, جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ, مال دولت بیوی بچے شادی بیاہ سواری گاڑی بنگلہ کیا تمنا کرتا ہے. ارجعون لعل اعمل صالحا فیما ترک, بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں, پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی, مجھے ایک موقع دے دیں اعمل صالحا, ایک عمل کا موقع دے دیں, بس دوسرا نہیں تیسرا نہیں, ایک موقع بس. کلا ہرگز نہیں, اب یہ ناممکن ہے, تمہیں 60 سال 70 سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی, اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا, تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے, عمل کا وقت نہیں. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے, کیا ساتھ جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا, عمل صالح کی تمنا, قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت, وہی ساتھ دے گا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ, عمل ساتھ ہے, ہم کر کیا رہے. رمضان گزر گیا جیسے بھی گزر گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے, رمضان کے جو آخری دن تھے آخری راتیں تھے تو کافی پریشان تھے, ہوتی ہے پریشانی کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے, اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا, رمضان تا قیامت آئے گا, تو پریشانی کس بات کی ہے, غمزدہ کیوں نہیں جانتے ہیں, شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک. اصل پریشانی ہے, رمضان تو آئے گا لازمی آئے گا، کیا یہ گارنٹی ہے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے، نہ طاقت ہمارے پاس ہے، نہ کوئی زور ہے ہمارا، اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے درد جو تکلیف ہے. اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ سب پہ رحم فرمائے، اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے، اپنے رب کے رحمت کے طلبگار، مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو، سنت ہو، توحید سنت پر قائم ہو، شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں، سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں، کیونکہ عمل صالح کی دو چرچے، توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں، مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا، قبر میں عمل صالح، اس کے بعد بھی عمل صالح، تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقویٰ کا راستہ آسان فرمائے، ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے، اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ على ما هداکم ولعلکم تشکرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اخرجه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے، پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں، جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے. اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوتی ہے. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی دو دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے، اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روز ہم اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالی کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالی کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالی ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں، یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہو. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی دو دن باقی ہے، اور تقوی میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ دو چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، استغفار کرنا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائیں مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے.

شہر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. کر کے دیکھ لیں, اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے. بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے, تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا. پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ, یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں, یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے, اخلاص کی کمی ہے, اتباع کی کمی, استغفار کرتے ہیں, واللہ ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو, سنت بھی ہو, پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے, نرینا اولاد چاہتے ہو, دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں, ان سے خلاصی چاہتے ہو, جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا, شرک سے توبہ کرو, توحید کا راستہ اپنا, قول لا الہ الا اللہ, اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلت, میں نے کہا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار, بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا, بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, مغفرت طلب کرو, استغفار کرو, اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے, دوبارہ استغفار کرو, اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے, پھر استغفار کرو, اللہ تعالی پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے, کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے, خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفارا, جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش برسا دیتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے, کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. رزق کی تنگی ہے, دور ہو جائے گا. مال چاہتے ہو, ملے گا. وہ بنینا, اور نرینا اولاد چاہتے ہو, وہ بھی ملے گا.

0: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم قصورا. سبحان الله، جنة باغات. وأنهار، ويجعل لكم أنهارا. باغات ہے، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے، زندگی بدلی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، میری نہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے گھڑی دیکھ لی، 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے کیا کرتے تھے، ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے واللہ، بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت، چھوڑنا چاہتے چھوٹتی نہیں، اب موقع ہے، عادت بنو، بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو، واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی. اور نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت، ٹریننگ کر کے دیکھ لو. کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے، کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں، واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور دل میں سکون راحت ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الى قوتکم، پھر بھی خیر ہے کرنے میں، اگر کرتے ہیں اور کریں، استغفار مزید کریں اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے، ٹھیک کر کے دیکھیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے، اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے، رمضان کی آخری دو دن، زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مختصراً تھوڑے سے وقت میں میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھے زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی. بعض لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، ذخیرہ بھی کی جاتی ہے، جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں کہ ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ، گل سڑ جاتے کچھ دنوں کے بعد، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو ماپا جاتا ہے، کیل کیا جاتا ہے، وزن نہیں، کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے، ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ آپ کے صدقہ ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے، جو باقی آپ کا صدقہ ہے، اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا، عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکوٰۃ میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو، یا پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو. مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے. یعنی کہ وقت گزر گیا، عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے، تو نماز کے بعد اسے نکال دے. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے، جیسے آج کا دن اور آج کی رات, آج 28 تاریخ ہے, کل 29 تاریخ ہے, تو پرسوں 30 ہے, تو 28 اور 29 اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان, یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے, کل سے نکالا شروع کر دے کل سے, اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد, فجر نماز پڑھنے, فجر کی نماز اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت, اور پھر جب عید گاہ کے لیے عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جا کر فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے, یعنی 3 کلو آپ کے پاس چاول ہیں اور مسکین 2 آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں, آپ دونوں کو دے سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے, کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں پر نمبر ہے 10 ہے, 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے, یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے نہیں, نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا, باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے, کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے, کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے, فقراء مساکین ہو, کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے, اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں, عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے, عید کا تعلق, عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے, جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے, عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے, اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں, دن خوشی کا ہے نا, لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے, حج کے بعد یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے, عرفات کے دن کے بعد اگلا دن عید کا ہے, باقی دن ایام التشریق عید کے دن ہے, خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے, عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے, اور ان 2 عیدوں کے علاوہ تو اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں, صرف 2 عیدیں, تیسری عید چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے, ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے, اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون, روزہ سے مقصد کیا ہے, روزہ کیوں رکھتے ہیں, رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے, تقویٰ ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ، رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، حج کے ایام میں، عرفات کے دن کے بعد، میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے، کرتے کیوں، سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج دو طریقوں کو ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی، سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے، دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تو نظر آتی ہے لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے، اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کے لیے، جاگنے کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے، لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے، اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے، 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اگر یہ سارے کی سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوٹتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں. غلطی سے ایک نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی ہو، الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز سے لگاتا، فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں، جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے، نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں، عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری 2 دن ابھی باقی ہیں، اور ابھی یہ 5 چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے 2 دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: سوال ہے کہ صدق اور زکوٰۃ کے تعلق سے کہ بعض یہ پمفلیٹس بنتے ہیں اور دعوت کے کام میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو کیا صدقہ اور زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں صدقہ جو ہے جو فرض زکوٰۃ نہیں ہے وہ پیسے لگایا جا سکتا ہے دعوت کے کام میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وتعاونوا علی البر والتقوی, وہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہو, یا علم ينتفع به, جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے. اور اسی صدقہ جاریہ علم ينتفع به میں سے یہ کام ہے کہ آپ پمفلٹ ہیں توحید اور سنت کے, اور جو منہج السلف کے مطابق جو دروس ہیں ان کو پرنٹ کرنا ہے, یا ان کے نشر و اشاعت کے لیے آپ سیڈیز بناتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں اس میں جو پیسہ لگتا ہے یہ صدقہ میں ہے. اور یہ وہ صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا, کیونکہ لوگ اس خیر کو سنیں گے, توحید کا سبق حاصل کریں گے. جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب انسان مر جاتے بنی آدم تو ہمیں مقطع ہو جاتے سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں؟ صدقہ جاریہ, دوسرا ہے علم انتفع بھی, اور یہ علم انتفع بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد لڑکا یا لڑکی بیٹے یا بیٹی جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے جائز, لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ جائز نہیں. یاد رکھیں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ایسی جو امور مسجد کی تعمیر میں, یا یہ جو پمفلیٹس ہیں یا دعوت کے کام میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ صرف نہیں کی جائے گی, کیونکہ مصارف الزکاۃ سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے ان میں سے یہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ میں علماء فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, یہ جہاد کے لیے خاص ہے. بعض علماء عموم میں لے لیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں, اور کیونکہ جہاد میں علم بھی شامل ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے اس لیے جائز ہے. ایک قول ہے علماء کا یہ بھی, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو واضح انسان اس پہ چلے. صدقہ آپ دیں, جو صدقات ہیں اس میں سے آپ دے سکتے ہیں, اور زکات اس میں درست نہیں. واللہ اعلم.
2: لوگ کہتے ہیں 27 کو شب قدر ہوتی ہے, اور بعض ملک میں 27 ہو, بعض ملک میں 26 ہوگی, تو ہوتی تو ایک ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ, شب قدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں, شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں, کسی اور ملک میں 25 میں, کسی اور میں 23 میں, ویسے نہیں ہوتا, ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں, 27 کو صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے, لیکن صحیح قول جو ہے محققین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو, اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو, لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, پتہ ہے آخری عشرے میں, آخری عشرے میں ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھ کتنے حدیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہے, افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں, سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے. تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا, بعض نے صرف تاک کو لیا ہے. اس لیے ہمیں اجتہاد, اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے, بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں, اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے, 22 کی ہے, 24, 26, 28, 30, اس میں پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں رہ قدر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے, تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں, اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے, ان میں ڈھونڈو ضرور ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے, تو تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے, اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب ایک ہی رات میں 27 میں ہو گئی ہے, اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے, پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے, تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں, ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے خیر من الف شہر, وہ سب کو اسی رات میں ملے گا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اخرجه البخاری. اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شہر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أخرجه النسائي وحسنه الألباني. آئی خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں تین اہم کام. شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اختصار کے طور پر صرف تین اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے، اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، دین وہ ہے جس کی دلیل ہے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل، جس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگر جو اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں، اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور دو چیزوں سے بچنا ہے، نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا، الصیام. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں، ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر دو مہینے پہ در پہ آپ سے روزے رکھے تو وہ شعبان رمضان کے روزے ہیں. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ذلك شهر يغفل عنه الناس وكثير كثير من الناس، بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وہ شہر ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو. تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے، یہ پہلی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے. نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے. شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اکثر غافل کیوں ہوتے اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ امام رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں، کہ رجب اور رمضان کے مہینے دو عظمت والے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے، رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے، حرمت کے مہینہ میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے، مسنون عبادات جو مشروع ہے، یعنی جو نماز میں غفلت برتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا، سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے، اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر شہر الصیام رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے، اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر، رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ، لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، تو بیچ کے مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا، اس کی بھی تین قسمیں ہیں. آج ہم تین رول آف تھری پہ بات کرتے ہیں، اکثر تین بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ تین قسم کے، تین طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، دوسرا ہے ہفتے وار، تیسرا ہے سالانہ. جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں، جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں، یہ تعاقبون، تعاقب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روزانہ کے اعمال جو ہیں، اور ہفتے کے اعمال جو ہیں. کون سے دن ہیں؟ پیر اور جمعرات، الاثنین والخمیس، یہ دو دن ہیں. اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور تینوں احادیث صحیح ہیں. روزانہ والے حدیث فرشتوں کا ذکر ہے، حدیث صحیح ہے، اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا، روزے کے بھی تین احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جو اس کا ذکر کیا گیا جو مسنون ہے، پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھے گا. جو پورے مہینے کا رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جو پورے مہینے نہیں، تین ہفتے رکھ سکتے ہیں، دو ہفتے رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر، تو تین ایام البیض جو ہے 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے، اس فضیلت کو پانے کے لیے. تین احکام، پہلے حکم ہے جو مسنون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، دوسرا حکم مکروہ ہے کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے، روزوں کا عادی بھی ہے، اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے، اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، تب تو مشکل نہیں ہے. لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے، جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام، شعبان کے آخری دن کا روزہ یا اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو، چاند نظر نہیں آیا ہے، احتیاط روزہ رکھ لیتا ہوں، غلط ہے، حرام ہی ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی، اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا. اس لیے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 29 کا مہینہ ہے اور 30 کی رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ اور شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. یا 28 کے بعد بعض لوگ احتیاط 29 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 30 کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہ مختصر روزہ کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسیپشن ہے ان آخری دو روزوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے قضا روزے باقی ہیں، فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے، تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کیونکہ یہ قضا کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے، جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے. اس کے دل یہی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے، تو وہ روزے رکھے، فلیصم ذلک الیوم، تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یا کسی نے منت مانی تھی کہ اسے روزہ رکھنا اس دن، وہ اپنی منت کو پورا کرے. یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور یہ آخری 2 دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں، تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو 2 کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، شرک سے اجتناب کرنا ہے اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے، شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان 2 مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا المشرک او مشاحن. شعبان کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہ شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات یا من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو 15 شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جو کو مغفرت نہیں ملے گی. وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے, اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا, مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی, یہ بتوں کی عبادت کرنا, یا آگ کی عبادت کرنا, یا درختوں کی درندوں اور پرندوں کی عبادت کرنا, یہاں تک منحصر ہے. یہ بات غلط ہے, یہ بھی شرک میں سے ہیں, لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کو کوئی بھی غیر اللہ ہو, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر, اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, واحد خالق مالک اور رازق ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک, اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں, ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے, تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا. شرک فی ربوبیہ, ربوبیت میں شرک, شرک کی بدترین صورت ہے یا شرک کی بدترین قسم ہے. لیکن عجب بات یہ ہے, اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا, ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مدد فرما, علی مشکل کشا ہے میرے مشکل آسان فرما, یا غوث تو حاجت روا ہے میری حاجت آسان فرما. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا پکار عبادت ہے, اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے, شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ. ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کش حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے, اور دعا عبادت ہے, یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے. تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے, وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے, بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہے اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے, توحید پر قائم ہے, جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے. اگر پکاریں صرف رب کو پکارا کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں, یا غلام ان اعلمک کلمات, اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو, میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں, اگر سوال کرنا ہے دعا کرنی ہے صرف اپنے رب سے سوال کریں, کسی اور سے سوال نہ کریں. یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں, بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر, گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے, یہاں تک کہ لوگ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں, کچھ سجدے کرتے ہیں, اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی, وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا, جا کے دیکھ لے. الا من رحم الله سبحانه وتعالی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لیں

کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی. آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں, توحید اور سنت کو کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں, صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں, واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیاں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں. تو شرک سے ہم نے بچنا ہے, شرک سے توبہ کرنی ہے, ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا, پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا. دوسری چیز جس کا ذکر اس عظیم حدیث میں ہے جس سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اہل سنت اور جماعت کے لیے. بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہے, ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے, ان کے سینے تنگ ہیں, دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, چھوٹے دل والے ہیں, ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے, خیر میں بھی شر نظر آتا ہے, ہر اچھی چیزوں کے نزدیک بری ہوتی ہے, کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, دل کا سکون چھن جاتا ہے, آنکھوں میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے, اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہیں, کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے, دل میں کینہ ہے, اور بے وجہ ہے, یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے, دین کے لیے نہیں ہے. کیونکہ محبت اور نفرت, دوستی اور دشمنی, الولاء والبراء, یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے, اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے, ان سے دوستی کی جاتی ہے, ان کی مدد اور اعانت کی جاتی ہے, ان کی نصرت کی جاتی ہے, اور اہل کفر, اہل بدعت, اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے, ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے ان کے کفر نفاق و بدعت کی وجہ سے. اور اہل ایمان جو اہل اسلام ہیں, جو موحد ہیں, متبع سنت ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اہل ایمان کامل ہیں جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں, دور رہتے ہیں, صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشریت کے تقاضے سے کیونکہ بشر ہیں, یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے, ان سے مکمل دوستی ہے, اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے. دوسرے قسم کے ایسے مسلمان, ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے, موحد متبع سنت ہے, شرک بدعت سے دور ہیں, شرک بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں, بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے, تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے, اور ان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے, اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے, جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے. یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور اہل کفر سے بغض نفرت کی جاتی ہے, ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے, اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو تلوار ہے, اور جہاد جو ہے عبادت ہے, اور عبادت کے شروط و ضوابط ہیں حکمران وقت کے قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں, الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے

الفاظ کھول لینا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے. بدامنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے. جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں، اور خاص شرطیں 8 کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں. اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے. جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد حقیقت کے دروس سن لے، جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جہاد جو ہے عبادت ہے، اور فساد جو ہے فساد ہے، دونوں کا فرق بالکل واضح ہے. دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں، جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جیسا کہ کوئی ذمی ہے، معاہد مستعمن ہے. 3 قسم کے کافر ہوتے ہیں. جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے، یا کسی مسلمان ملک میں رہ کر ان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس ملک کا یعنی شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، اور اسی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مسالمین ہیں، جنگ پر نہیں اترے ہوئے. ان کی شرعاً حقوق ہیں، اس محبت تو نہیں کی جاتی کیونکہ محبت اہل ایمان سے کی جاتی ہے، لیکن ان کے جو باقی حقوق ہیں، ان کا احترام ہے جیسے کہ وہ احترام کرتے ہیں، ان سے خرید و فروخت اور تجارت قائم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی اہل سنت و جماعت میں سے ہے، اور وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے دنیا کے اعتبار سے، آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً، آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں. اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں، نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے، آپ اس کی کمپلینٹ کریں، عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے. لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، وہ متبع سنت ہے، اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے بغض رکھنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، اس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعاً طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنائیں، اسے غیبت مت کریں، اس کی چغل خوری نہ کریں، اور اس پر ظلم نہ کریں. اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا، ظلم کا بدلہ انصاف سے ہوتا ہے. اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے. بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے، ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے، بغض و نفرت ہے، اور وہ بھی ناجائز. سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے قریبی خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں، اس نہی میں، اس وعید میں شامل ہے کہ مشاہن جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. عجب بات ہے، نماز بھی پڑھے گا، پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج عمرے بھی کرتا ہے، وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے، اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے، بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے، صرف سنو سنائی پر چغل خور نے، کسی نے چغل خوری کی ہے، اپنے سگے بھائی سے نفرت کر بیٹھا ہے، کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں، اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں، اور بغض و نفرت ہو گئی ہے. باپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر،
وراثت کے مال میں تقسیم میں یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا کم دے دیا, اگر باپ ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے, اسے نصیحت کے لیے طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, یہ کہاں کا انصاف ہے. اگر باپ سے غلطی ہو جائے ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں, اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے رہے اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے رہے. لیکن یاد رکھیں اگر باپ بھی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز, وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے, 15 شعبان آنے والی ہے, اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں. اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے, میں حیران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے 3 سال گزر گئے ہیں, ہمارے آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے, میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے, آواز سننے تک دل نہیں کرتا, اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے, یہ کون سا رشتہ ہے, 3-3 سال ہو گئے, ایک دوسرے کی شکل تو دور, آواز نہیں سننا چاہتے, یہ گھر ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, کیا زندگی ہے یہ, وجہ کیا ہے, چھوٹی سی 2-4 باتیں ہوئی ہیں, معاملے بڑھتے گئے ہیں, اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی, اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی, تو ٹانگ اٹھتی گئی, معاملہ اور بڑھتا گیا, اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے, طلاق بھی نہیں ہے, اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے, کیا ہے, کیا زندگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, فامساکم بمعروف او تسریح باحسان, رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو, اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے, الفاظوں پہ غور کرے, معروف ہے یا احسان ہے, اور کوئی لفظ ہے, ان دو لفظ کو اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رہن سہن میں, مجھے پتا ان دو لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں, اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ, ما تعارف علیہ الناس من الخیر, یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں خیر خواہی میں متعارف اور جانتے ہیں, رکھنا ہے تو خیر خواہی بھلائی کے ساتھ رکھو, معروف کے ساتھ رکھو, اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو. سبحان اللہ, کیا زندگی ہے یہ, اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا, ابھی وقت ہے, 3 سال گزرے, 4th کو نہیں گزرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, ان 3 سالوں مغفرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, یہ عذاب تھوڑا ہے, ایک دنیا کا عذاب ہے, میں یقین سے کہتا ہوں اللہ, نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا, اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے, میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے, جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں, اب اپنے دلوں کو جوڑ لیں, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے, توبہ کرے, وہ غفور الرحیم ہے, واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے, توبہ کرتے جائیں گے, وہ غفار ہے, مغفرت کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے, اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے, تو دنیا میں بھی عذاب ہے, اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے, اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں, وہ بھی سن لیں, اپنے رب سے ڈرے, جنت کے دروازے اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں, ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں, ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں, ان سے بغض رکھنا ہے, نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے. سبحان اللہ, جنہوں نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے, والوں کی احسانات تم گن نہیں سکتے ہو, اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے, تمہاری پرورش نہ کرتے, تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن اس رب کا کرم ہے, والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے, دیکھ لیں دنیا میں, باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے, شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں, اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے, آپ کا والد زندہ ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے, وہ اپنی حاجتیں تم پر قربان کر دیتا ہے, تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے, اپنے آپ کو محروم کرتا ہے, تمہارے لیے کرتا ہے,
یا نہ سمجھے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے. نہیں, وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ پہ باندھ کر 9 مہینے کیا, تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے, گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے. اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے, ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے, سر اٹھا نہیں سکتے, ذیل خوار ہوتے رہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتے ہیں, ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں. عجب ہے, والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے, اگر وہ حق پر بھی ہے, اگر غلطی پر بھی ہیں, چلے, اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہے, واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے, اما یبلغن عندک کبر احدہما او کلاہما, دونوں میں سے ان میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو, عندک انت نہیں, بیٹی کے پاس نہیں, بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے, والدین بیٹوں کے پاس, اولاد جو نرین اولاد ان کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے, یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں, حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں, کیسے حق ادا کیا جاتا ہے اپنے والدین کے. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں, فلا تقل لهما اف, پہلے امر, پہلے نہیں, بچ کے رہنا, اف تک تم نے نہیں کہنا بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو. ولا تنہرهما, کبھی جھٹنا نہیں, اف تک نہیں کہنا. اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے, زبان کا اف نہیں, اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں. کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لیتا اپنے والدین کے سامنے. لا تقل لهما اف ولا تنہرهما, جھڑکنا کبھی نہیں, کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے, کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا, کبھی پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا, یہ سب جھڑکنے میں سے ہے. تو کہنا کیا ہے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, قَوْلًا كَرِيمًا تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کریں, اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں, وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زباں سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسا قول ہے ہمارے پاس, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, توبہ کر لیں, اور والدین کی قدر جان لیں, کیا قدر ہے. اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, دل میں بغض و نفرت ہے, تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے. ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے, جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں, یہ محبت کی نشانی ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں. اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہو گیا, اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے. کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں, اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے. ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا, اور بہو کہتی اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے, جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی, یہ سب ستم ہی کر رہی ہے, اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے. اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں ناراض, ماں کی سنتا ہے تو بیوی ناراض, اس کو پتہ نہیں وہ کرے کیا. زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ دل نہیں مانتا, دل میں سکون نہیں ہے. وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا؟ وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے, سکون دل میں پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے, جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا, اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا, اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی, ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی, واللہ سب ختم ہو جائے گا.
دین سے دوری ہے، گھروں میں شیاطین بستے ہیں، فرشتے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے، دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، تصویریں ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں، جس گھر میں تصویر اور کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے، تو کون داخل ہوتا ہے جب فرشتے تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں، دل میں بغض و نفرت ہے، سینے میں آگ ہے، بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے، یہ خود الگ سے شیطان انس بنے بیٹھے ہیں، تو شیطانوں کا گھر ہے، اسی گھر میں شیطان جن بھی بستے ہیں، شیطان انس بھی بچتے ہیں، اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشان ہی نہیں، نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم پڑھتے قرآن اپنے گھروں میں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی لمبی سورۃ پڑھیں گے، تین تین گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو، فیس بک پہ گزار دیتے ہو، ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے، شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر سے، اگر ڈیڑھ گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم، ڈیڑھ دو گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کیا عجب بات ہے! تو پھر رونے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے، رونے دھونے، ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، کبھی بیوی کہتے ہیں میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر، روزانہ جھگڑے ہیں، روزانہ گھر میں عذاب ہے، کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائیں کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے، اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو، بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندے آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی، اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اور پھر دنیا میں بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی، دنیا کا سکون بھی چھن گیا، آخرت کا سکون بھی چھن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا۔ بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا۔ علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید، توحید کا راستہ اپنائیں، کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کرے، عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے، اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا، رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا، جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا۔ اور آخر میں جو چیز ہم جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت، شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو، بدعت سے منح کیا گیا ہے، اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا، اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جسے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے، اسے کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے، پورا سال تہجد نہیں پڑھنی، 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ شعبان کے لیے ہے، شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے، شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے، اس ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے، صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے، نہ تو 15 شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام 15 کا صرف نہیں، ہاں 13-14 ایام الوداع تو رکھیں یا ویسے روزے رکھیں تو رکھیں، صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں،
خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی دلیل نہیں, بدعت ہے. اور 15 شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں, ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, من سلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باري تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبة کا موضوع ہے, ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے, بہت سارے احسانات میں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں, 30 سال 40 50, اس سے زیادہ, اس سے کم. لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض, رحمان الدنیا والآخرة, رحیمہما جل شانہ, نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے, یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں, مختلف جواب ملیں گے آپ کو, صحیح ہوں گے وہ, ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے, صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر, ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے, اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے, ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے, یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال
اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں, پانی کیوں پیتے ہیں, شادی کیوں کرتے ہیں, روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں, سب کو جواب آتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں, بھوک مٹانے کے لیے, پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے, شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے, روزگار تلاش کرتے ہیں, روزگار کرتے ہیں, روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے, اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں. پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ جو اولاد سے محروم ہیں, وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے. اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے, تنخواہ ملے, نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے, جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے, کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے. دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرا غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی. یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے, یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں, جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو یا ایھا الذین آمنوا, تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں, یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے, یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے, یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ لیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا, کما کتب الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے, سب پر فرض ہے, کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھے, بڑا پیارا ہے. کتب ہے, کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو, تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں, یا جس میں کہیں بھی کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو, تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر, شدید گرمیاں ہیں, رمضان رمضا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے, رمضا صحرا کو کہتے ہیں, اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضا کہتے ہیں, اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے, اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں, مشکل ہے. تو اندازہ بھی آ جائے کہ کتب علیکم, کتب اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تک وہ اعتراض بھی نہ کر سکے. اور آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, یہاں تو روزے 30 دن بھوک اور پیاس رہنے شدید گرمی میں, تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا, تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے, یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے, تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں. تو فکر نہ کرو, تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں, تمہارے لیے نئے ضرور ہیں لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس کا شرعاً حکم ہے اسے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں, ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی. یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے, ہم روزہ رکھتے اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار. اچھا, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے, وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں. عام لفظوں میں, اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں, اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو. کوئی اوڑ بنا لو, کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے. دو چیزیں کرنے سے, فرما برداری, جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے. اتباع الاوامر واجتناب النواہی, جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو خاص معنی ہے تقوی کا, یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑھ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں, اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو. اب سلف کے بعض اس میں تعریفات موجود ہیں,
مسيح تعريف يه أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الله تعالى فرما برداري کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے. لا، على نور من الله، اللہ تعالیٰ کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، اور نافرمانی سے بچنا ہے على نور من الله وحی کی روشنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق. اللہ تعالیٰ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف. والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیم، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے نہیں نظر آتی، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے، غیبت ہے،
گالی گلوچ ہے اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے, وہی غیبت ہے, وہی گالی گلوچ ہے, وہی فحش کلامی ہے. زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں. رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی, رمضان میں ہم کیا دیکھتے, رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے. آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں, ہم کیا سنتے ہیں, ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے, کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے, جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں, ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے, ہم متقی کیوں نہیں بن سکے. اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا شروع میں, یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے, وہ تو ہم ہیں, کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو, تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التقوی ہا ہنا, تقوی یہاں پر ہے, اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا, التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل سے کیا جاتا ہے, جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے, کہتے یار روزہ ہے, روزے میں دھوکہ نہیں دیتے. روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں, روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں. کہتے یار گناہ ہوتا ہے, یار روزہ خراب ہوتا ہے. اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے, کہتے روزہ خراب ہوتا ہے. روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے, زندگی خراب ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے, چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے. افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کی الٹ ہو گئی. بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے, واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کسی بارے میں پوچھو نا, یار فلان, دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے, یار کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک, یار فلان کے بارے میں جانتے ہو, اب اس نے کچھ کہنے, کہتے ہیں روزے میں ہوں. ابھی ٹھہر جاؤ ذرا, ابھی روزے میں ہوں, ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے. اور دسترخوان پہ دونوں بیٹھ کے افطاری بھی کر رہے ہوں لگے ہوئے, سبحان اللہ. اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی, یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے, وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تب کچھ یاد, یعنی یاد ہو, کچھ بات آ جاتی ہے, کچھ لوگ رک جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے, ہم تو سچ بات کر رہے ہیں, ہم کون سا جھوٹے بوتان لگا رہے ہیں. جہل مرکب دیکھیں. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں, غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں, اسی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں, اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے, سچ بول رہے ہیں آپ. غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا, بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئی, اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے. بات یہ ہے دل پر کیسے اترے گئے تقوی, سوال پر سوال, اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں,
جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں. لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے, کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے, ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, احسان. سبحان اللہ, روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو یار, تمہاری مرضی ہے. جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ, اس روزے کی جان کیا ہے, روزہ رکھ کیوں رہے ہو. اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم نے بھی رکھ لیا ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے اور بچے بھی ہمارے خوش, اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا پورا سب کچھ تبدیل ہو, کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گئے ہیں, تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور بچے بھی خوش ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے, ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں, ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں, وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سچ بات ہے والله شرم آتی ہے. روزے کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کروں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کثرت سے سونا, سوتے رہتے ہیں, سستی چھائی ہوتی ہے, سستی اور کاہل کا عجیب سا عالم ہوتا ہے, مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے, بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے. اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے, بچوں کی سختی کرنا, اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں, شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے, کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے, تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی, چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزہ دار ہیں فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, کسی کا عصر کی نماز گئی, کسی کی ظہر کی نماز گئی, بھی روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں گرمی ہے دھوپ لگتی ہے, روزے کی حالت ہے, باہر نہیں جا سکتے, عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے, سوشل میڈیا میں کود پڑے, وہ لگے ہیں. بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حالات وقت تو اضطراب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا, روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو, جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی, چغل خوری نہیں رہے گی, گالی گلوچ نہیں رہے گی, یہ تقویٰ ہے. دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں, رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا, رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے, رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا, رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے, ہمارے صلاۃ القیام, تراویح کی نماز, ہمارے صدقات, اطعام الطعام, یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں, قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور و رحیم ہے, وہ کریم ہے, غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, چغل خورے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن ہمیشہ رم نہیں آتے.
محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل، خیر اور شر، دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر محض ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی، تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں. چاہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال روزے رکھتے، رمضان کے رکھتے رہیں، اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں، لیکن توحید کو نہ سمجھے اور نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کو کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع، ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت، العمل بالتنزیل، یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اور بدعت تقوی کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقوی کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زنا کاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے، روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے، اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. لا
رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے واللہ. ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنی زندگی

آنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا. ہماری خواہش نفس، ہمارا دل، جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے. کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں. تقوی ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب تقوی دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی. اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی دنیا ہے ہماری. دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی. واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم.

0: جو قلب سلیم لے کے آئے کہ وہی اس کے نفع بخش ہو گئے. اس کا نجات, ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے, اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں, ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں, ابھی رکنے کا وقت آیا ہے, ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں. عمرہ کا مسنون طریقہ, عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے, اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے, اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے, تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ تحفہ ساتھ لے لیں. بارک اللہ فیکم.
1: یہ تو تھوڑا سا لمبا, میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. کہتے ہیں شب برات کی حقیقت اور فضیلت, مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقبال ہو, ماہنامہ بلاغ اگست 2010 سے لیا گیا ہے. شب برات کی فضیلت کی حقیقت, کہتے شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں, اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں, لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے. یہ بات ہی غلط ہے. محدثین کا ذکر کیا ہے, فقہا کا ذکر کیا ہے, اور ایک اصل کی بات کی ہے کہ علمی بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح بات, جیسے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص فضیلت کی صحیح احادیث بیان نہیں کی گئی, مروی نہیں ہے. اور جن 10 صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی سب جنہوں نے حدیث جو ان حدیث کے راوی ہیں. اب صحابی جو ہے یہ روایت صحابی نے کی ہے, اب سند میں خرابی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے اس رات کی فضیلت کے لیے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے. یاد رکھیں کسی صحابی سے, یعنی یہاں سے اس بات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں پہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے, نہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں. یہ وہ روایات ہیں محققین محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ سب ضعیف ہیں. اچھا یہ بات واضح ہے. اچھا یہ ساری روایات جو ہے الگ الگ سے ضعیف ہیں, اور جو ضعیف روایت ہے اگر ان کا ضعف اتنا زیادہ نہ ہو, آپس میں جوڑنے سے حسن غیر کی درجہ پا لیتی ہیں تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہیں. محدثین کا اتفاق ہے یہاں پہ اس مسئلے میں جو محققین محدثین ہیں کہ ان روایات کو جمع بھی کیا جائے تب بھی حسن غیر درجے پہ یہ فائز نہیں ہوتی. اس لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور یہ کہنا یہ بات غلط ہے. 10 صحابہ سے ثابت ہے, ثابت نہیں ہے. 10 صحابہ سی روایت موجود ہے, اسے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر 10 یا 100 صحابہ سے بھی روایات موجود ہوں اور سب ضعیف ہوں تو حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غلطی ہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سند ہے جس نے ہمیں یہ بیان کی ہے کہ کس صحابی نے یہ روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اصل میں صحابی تک یہ جو سند ہے اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ہے, کسی راوی میں کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. پھر آگے کہتے ہیں شب برات میں عبادت. امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور, تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں. لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے, اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے. میری گزارش یہ ہے, خیر القرون کا ذکر کیا ہے نا کہ اہتمام کیا کرتے تھے, ایک ثبوت چاہیے کہاں پہ. یہ صحابہ سے روایات ہیں, یہ صحابہ کا اپنا عمل نہیں ہے, خیر القرون والے لوگوں میں سے کسی کا عمل نہیں ہے. ایک کا دکھا دے کس نے اہتمام کیا ہے, ایک کا بھی نہیں ملتا. اگر سلف میں سے کسی کا عمل مل جاتا تو حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن سلف کا عمل تو ہے, تب بھی ہم کہتے کہ یہ درست ہے, لیکن وہاں پر بھی کسی کا عمل نہیں ملا. اور خود شیخ صاحب جو ہیں, دیکھیں اس پوسٹ کے آخر میں بتا دوں آپ کو, کہتے شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا, شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے. کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسا کہ بعض روایت میں ملتا ہے. اب یہ بات درست ہے, یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے مسجد میں جمع ہونا یا چوراہوں پہ یا روڈوں پہ جمع ہو کر کوئی خاص اہتمام کرنا, یہ خلاف سنت عمل ہے, نہ تو اس کی دلیل ہے کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے, تو یہ بات اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ عبادت کے اہتمام جب ان سے ثابت نہیں ہے, سلف میں سے, خیر القرون میں سے, یہ تو بیان کیا ہے شیخ صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک بھی یہاں پہ روایت نہیں پیش کی کہ کس صحابی نے یا کس تابعی نے, اتباع تابعی, کس عالم نے, کس محدث نے, فقہ اربعہ میں سے, کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے, کیا امام مالک, شافعی, امام حنبل سے ثابت ہے, اس کا ذکر نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں, یہ بات بھی درست ہے. کہتے ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے, جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے, دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے, وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, بالکل نفلی, بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے. نفل نماز پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, دعائیں کریں, یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں, لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کوئی خاص طریقہ ثابت بھی نہیں ہے اور خاص کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے کہ کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن خاص عبادت کہاں ثابت ہے؟ جب طریقہ ثابت نہیں اور خاص طریقہ نہیں اپنانا چاہیے, جب اصل عبادت بھی ثابت نہیں تو اس عبادت کو کرنا کہ کہاں اور کیسے جائز ہے؟ کہ شب برات پہ قبرستان جانا. اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایت سے ثابت ہے, وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے, اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات پہ قبرستان جائیں. لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ بات درست ہے, یعنی جو سنت میں ثابت ہے اس پہ ویسے عمل کریں جیسے کہ سنت میں ثابت ہے. لیکن کیا سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات میں بقیع جایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے. اچھا آگے وہ خود بھی کہتے ہیں, کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا؟ صحابہ کرام دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اس رات میں اگرچہ ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہے, تو کیا صحابہ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو تو کم سے کم ایک صحابی تو کرتا, کی صحابی ثابت نہیں ہے. وہ شیخ صاحب خود بھی فرماتے کہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا مروی ہے. چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن اس کو پورا مکمل طریقے سے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہر بات پہ؟ یہ عجیب تضاد ہے، سبحان اللہ۔ شعبان کا روزہ، کہتے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرۂ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ بالکل بات درست ہے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ضعیف حدیث ہے، یعنی فرمایا کہ ضعف دوسری روایتوں سے منجبر ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہے۔ 15 شعبان کے دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا جو ہے، جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اچھا 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کسی عبادت کو کوئی دلیل موجود ہے؟ کسی عبادت کا وہ بھی تو نہیں ہے نا، ضعیف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی خاص عبادت میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا ممانعت بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پورے شعبان کے روزے رکھنا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف۔ اچھا ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے، وہ پورے شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اکثر شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے۔ وہ روزے رکھتا آیا ہے اور 15 شعبان کا دن جمعرات ہے مثال کے طور پہ، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کی عادت ہے وہ رکھے گا، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آخر میں وہی بات کہتے ہیں، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے، نفل عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے، جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے، واللہ اعلم۔
0: سوال کے 6 روزے پہلے رکھیں گے، پہلے قضا کریں گی؟ حدیث میں آیا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی اجر و ثواب پورے سال کے روزے کا ہوگا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مردوں کے لیے تو آسان ہے الحمدللہ، رمضان کے روزے مکمل رکھے، 6 کے رکھے اور 1 کا اجر پا لے الحمدللہ۔ مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے، اب یہاں مخصوصا روزے نہیں رکھے اور 5-6 دن ہیں تو پہلے قضا روزے رکھیں گی۔ من صام رمضان، فعل ماضی ہے، جو رمضان کے روزے رکھ چکا ہے اور قضا باقی، تو روزے تو نہ رکھا رمضان کا، تو پہلے قضا روزے رکھیں گی اور پھر 6 کے روزے رکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر 10 ہیں، یہ 12 گزر گئے، بعض عورتوں میں پیریڈ جو ہے لمبے ہو جاتے ہیں، اور 6 شوال کے رکھنے ہیں، ویسے بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، خون کی ویسے پہلے سے کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے اکثر عورتوں میں، تب کیا کریں؟ یہاں قاعدہ فتق اللہ مستطاعتہ، تو قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ پہلے 6 کے روزے پھر رمضان کے قضا کے روزے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ بہن روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن ایام بہت زیادہ ہیں اور 10 پہلے قضا کریں گی اور پھر 6 شوال کے روزے اور مشکل ہے اس کے لیے، پھر عید بھی ہے، گھر کے کام بھی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، تو 6 پہلے روزہ رکھ کر بعض میں قضا کر رہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن جس کے روزے 3 یا 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ اس کے برابر تھے جس کے 12 روزے ہیں، اب اس کو تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے قضا کر لیں، 4-5 روزے جو قضا ہوئے ہیں بعد میں 6 رکھ لیں، اب مکمل 10 اور 26 یا 16 فرق ہے نا دونوں میں، تو اس لیے جن بہن کے روزے کم ہیں یعنی قضا کم ہے چند دن ہیں، تو وہ پہلے قضا کر لے اور پھر 6 کے روزے رکھے۔
2: اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه۔
0: وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته. رواه ابن ماجہ وصححه الالبانی. دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، خرج احمد الترمذی وصححه الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں، عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءۃ القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں, کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ چل گیا, لعلکم تتقون, تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بے اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے, اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے, اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے, اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں, یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول, ان کے عمل, ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, دوسری تہذیبوں کی خوبیاں ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں, سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کیا جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. پہلے تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے, کثرت سے پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ بعد میں پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک, جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے, واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا, کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ختم کرتے رہتے ہیں, بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے, سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے, سب سے بہترین امت کے لیے, اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے, کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے, کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے, کوئی کہتے ہیں قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں, کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں. اللہ کی پاک کلام ہے, بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام, اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں۔ صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی، عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہے اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے، اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں۔ یوم یفر، فرار ہو جائیں گے سب پیارے۔ وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی، سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں، آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے، آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے۔ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کیا کمال ہے ہمارا، اور ہندو کو کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے، اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے۔ جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں، جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں۔ ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے، ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں۔ غور و فکر کر کے پڑھے. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح, تین راتوں میں ختم کرتے تھے, بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً سات دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے ہیں صحابہ کی اور سلف کی, وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی میں نے, گزارش کی تھی سب سے, اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا, کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے, اور رمضان آ گیا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ نہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں یا آئی سی یو میں پڑھے ہیں یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑھے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں, اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے, ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں, چلو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں, اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ, 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا, لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ, الشافیہ, الرقیہ, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے. جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے, وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ, صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے, ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سلمہ بن خطاب, خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا, ان کو قول فعل میں تھا, ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور فخر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا, کہتے یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے, اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی, یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں نے بند کر کے رکھا ہے، کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے، اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے لیے قصے کہانیاں واللہ ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں. اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی و صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑنے میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں، یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں، یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے، یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں، یہ تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر، دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو، سمجھ لیا الحمدللہ، اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے، اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور پھر بلندی درجات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارا جو ہے 30واں پارا، آخری پارا، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر، تو ان کی ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو پھر روزانہ کا پارا جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے، اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں، سمجھ کے پڑھیں، واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کو ترجمہ آ جاتا ہے، تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، تقریباً 60-70%، صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں، 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں، ایک ہی ختم کریں، چلیں انصاف کی بات ہے، ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ، 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے، آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سب تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں، 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہے، کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں، مساجد میں، حرمین شریفین میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، ہوٹلوں میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام، کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد میں بھی، بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے، مکمل اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ تو روزے دار کا اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کا اجر میں کوئی کمی ہوگی، اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے، مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے، لمبی حدیث، اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی، مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے، یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے، ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلندی درجات کا، کون سی ہیں درجات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے، 2 لفظ ہیں، السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے، اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے، کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے، دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے سلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے، پھر ملے، پھر سلام علیکم کہا. افشاء السلام، اچھا دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا، اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات الخیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے گزارے پورا سال، پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں. کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم نے ایک دن، 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی، وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جن کو بیچاروں کیا بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اخلاص نیت کے ساتھ دیں، اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں، مسکرا کر دیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سایہ کی سخت ضرورت ہوگی. اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آل عمران 2 بادلوں کی طرح ہوں گے میدان محشر میں، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے واللہ، جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اطعام الطعام. تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے. احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ. عبادت اللہ اور عباد اللہ، کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے. احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے. اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن. عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے. ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے. حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے. اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات. اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے. اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا. اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا. والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے. اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے. احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے. وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پر، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قرآن قرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے

صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو, قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے, نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے, نہ طعام و طعام کا کوئی فائدہ, نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ طعام و طعام کا حق ادا ہو سکتا ہے, اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ, آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے, یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں, نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کریں ذرا, صلاة اور زکات کا ذکر بعد میں, پہلے کیا ہے؟ وما امروا, نہیں حکم دیا گیا ان کو, کس کو؟ ہمیں, اہل ایمان مسلمانوں کو, الا ليعبدوا الله, الا کہ اللہ کی عبادت کریں, توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص ہے, مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ. حنفاء, شرک سے دور. ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے, ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکات. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے, توحید ہے, پھر عبادات ہے, اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, صدقات اور خیرات, طعام و طعام کرنا ہے, احسان کرنا ہے, تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, یہ اساس ہے. اتباع سنت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, ليس عليه امرنا, ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, فهو رد, مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث, 73 فرقوں کی حدیث, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں, ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے, جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صاحب عرض کرتے, کون سے فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ, جماعت ہے, یعنی صحابہ کی جماعت, اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے, علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے, وہ اصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے, صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے, صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے, صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں, قرآن کی مثال لے لیں آپ, کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں, اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, حق سے قرآن اترتا نہیں, اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے, ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بدترین لوگ ہیں اس روح

جہنم کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے, لو جاز تراقیم, حق سے اترتا نہیں قرآن مجید, کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں, لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے, اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے, اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے, کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں, طعام و طعام دیکھ لیں آپ, کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں, درباروں پر جا کے دیکھ لیں لنگر چلتے ہیں, بکرے ذبح ہوتے ہیں اور لمبے لمبے لمبے چوٹ دسترخوان بچتے ہیں, 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر, انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں, ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوص طور پہ رمضان میں دسترخوان بچتے ہیں, اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے, بینر لگا ہوتا ہے, یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے, کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا, حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے, تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے, کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے, تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطیں کیوں, خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں, اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے, راستہ غلط ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے, غلط سمجھ کے عمل کیا, تو راستہ بھی غلط ہوا, عمل بھی غلط ہوا, اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا, یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء العلی و اصحابی پہ ہوتے, الجماعہ کے ساتھ ہوتے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے, یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کرتے تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو, اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے, اپنے منہج کو درست کرے, ایک ہی راستہ ہے, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, اب پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں, حدیث کی سب بات کرتے ہیں, لیکن منہج پر, صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر, جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی, تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا, عزت والا زمانہ واپس آئے گا, وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا, وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا, وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا یہ مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا, چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا, پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا, سلف بھی تو مت میں بھی اختلاف تھی, کون سی ایسی اب آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو میں بھی تھا, تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف میں بھی تھا کوئی شک نہیں ہے, لیکن کن مسئلے میں, کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں, اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا, تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک, وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں, یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے, یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا
فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا. تعصب بعد میں 3ری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4تھی صدی میں ہوا. تعصب مذاہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا. یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا. ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کی یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک، اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہیں؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے، یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے، بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے، اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو مطلب نہیں جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہے؟ کہتے نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر، یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے، ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے، علما انا علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہیں، ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ چلیں آپ، یہ دیکھیں
مسلمان ہیں سب ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج پہ، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہے، یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے، پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے. یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے، ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان، باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو الحدیث کو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دی، تحت فرقوں کی حدیث، صحیح حدیث ہے. دو لفظ ہیں، ایک الجماع کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے آخر میں علماء علی وصلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. واللہ ایک لفظ پر نور ہے. ومن یشاقق الرسول، جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، مشاقت یعنی شدید اختلاف. ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں، شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت، شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم ہے سب کے لیے، یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے، پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى، تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مسئلہ ہوا ہے. اس اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی، یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ، مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں، مولانا مجمعین، جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے. ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا. اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اچھا ملے گا کیا؟ نولیہ ما تولا، جو وہ چاہتا اسے وہی دیں گے، وہی رکھیں گے اسے، وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا، دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ، جدا ہے. صحابہ کے راستے کے ساتھ اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج تلوار اٹھاتے صحابہ کے خلاف، کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جہمی، معتزلی، اشعری، جتنے بھی دوسرے آئے ہیں، تیسرے آئے ہیں، ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولیہ ما تولا، دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے، آخرت میں کیا ہو؟ اس نے جہنم و ساتھ مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے؟ کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ، یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کا ہمیں رافضی ہوں،
خارج نے کہا میں خارجی ہوں، صوفی نے کہا میں صوفی ہوں، نقش بندی ہوں، سروردی وغیرہ ہوں، تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث، تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رام سینہ تان کے کہتے ہیں وہ اہل رفع میں سے ہیں، خمینی کے تقلید کرنے والے یوں سینہ تان کے کہتے ہیں، جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اپنی پہچان غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں، جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں آپ، ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث اپنے آپ کو نہ کہیں، کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں اللہ کو تفرقہ نہیں ہے، یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے. ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید، سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے، کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو، کہ تو ویسے سمجھو، کہ تو اس قول کو لو، کہ اس قول کو لو، کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں، واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ استوى، اللہ تعالیٰ سب نے نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى ہے، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں خوبصورت یادیں. خوبصورت یادیں رمضان میں کیا ہیں، کیسی ہیں، کیسی ہونی چاہیے، خوبصورت کیوں ہیں، ان یادوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں یاد کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے یا رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت یادیں ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ کیا ہیں، خوبصورت یادیں کیا ہوتی ہیں، گزرے ہوئے ماضی کی اچھی باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، گزرا ہوا اچھا ماضی ہوتا کیا ہے. ہمیں تو آج کی فکر کرنی چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے. یہ ماضی کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی، وہ ابھی رمضان میں. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور گزرے ہوئے اچھے لمحے ہماری زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت ماضی ہوتا کیا ہے.
گزرے ہوئے اچھے لمحے کب اچھے ہوتے ہیں، کیوں اچھے ہوتے ہیں، کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ہماری گزشتہ زندگی میں کئی اچھی یادیں ہیں، الحمدللہ، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا ترازو ہے، جس سے وہ ان لمحوں کو تولتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اچھا لمحہ تھا یا برا لمحہ تھا۔ سب سے بہترین گزرا ہوا وقت ہماری زندگی میں کون سا وقت تھا، اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنا جواب خود تیار کر لیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں۔ اب یقیناً سب ساتھیوں کے ذہن میں بہت ساری پرانی باتیں آ گئی ہیں اور ان کے سامنے جو گزشتہ زندگی ہے ان میں سے سب سے اچھے لمحے ان کے لیے جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بہترین لمحہ وہ نہیں ہے جس میں ہم صرف خوش ہوئے تھے، صرف خوش ہونا کافی نہیں ہوتا، سب سے بہترین گزرے ہوئے لمحے وہ ہیں جن لمحوں میں ہم اپنے رب کے نزدیک ہو گئے تھے، خوشی ہوئی تھی، اللہ کے لیے ہم خوش ہوئے تھے، اور اللہ کے لیے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے، کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے، یہ کم سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور عظیم ہے۔ اب جو ہماری لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب اس لسٹ میں سے دیکھیں وہ کون سے لمحے بچے ہیں جن لمحوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ خوبصورت یادیں وہ یادیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دیتے ہیں، جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں، عبد شکور بنا دیتے ہیں، یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں۔ گزشتہ زندگی میں وہ کون سے نیک اور اچھے اور صالح اعمال میں نے کیے ہیں جن سے میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، وہ اعمال جن سے میری زندگی بدلی ہے، میں کہیں دور تاریکیوں میں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں سے اٹھا کے، ظلمت سے اٹھا کے مجھے ایمان کے نور کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں۔ خوبصورت یادوں کے تعلق سے ایک تو وہ یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، گزشتہ زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری قسم صرف رمضان میں خوبصورت یادیں جو ہمارا موضوع ہے، اور رمضان میں جو خوبصورت یادیں ہیں
اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے ہر مسلمان کے لیے, ان خوبصورت یادوں کو یاد کر کے اپنے رب سے مزید قریب ہو جاتا ہے, اور دوسری وہ خاص یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. صرف ہم نے گزرے رمضانوں میں کیا کیا تھا, اس سے پہلے رمضان میں کیا کیا تھا, وہ کون سے اچھے عمل کیے تھے جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے, ان کو یاد کر کے ہم مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے رمضان جیسے یا ان سے بہتر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ خاص لمحے ہیں, گزرے خوبصورت یادیں ہیں. عام کیا ہے, میں صرف مختصر آسانی کے لیے دعا کا ذکر کرتا ہوں جن کو یاد کر کے ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے, تقویت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ رمضان ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں گزر چکا ہے, وہ کئی مرتبہ آتا رہا جیسے ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے. رمضان وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا, رمضان میں کیا کرتے تھے, اگر آپ کتاب الصیام کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا قول و فعل رمضان میں کیا تھا, کیسے رمضان گزرتا تھا ان کا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے, وہ کیا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں. رمضان میں خوبصورت یادیں, عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ دو واقعات یاد رکھیں, دو ایسے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے واقعے جو ہوئے ہیں وہ رمضان میں ہوئے ہیں. سب سے پہلی جنگ کون سی ہے, جنگ بدر کب ہوئی تھی, رمضان میں ہوئی تھی. جب جنگ بدر کی ہم بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کے ساتھ اسلام کی اور مسلمان کی عزت, شرف, غلبہ اور ایمان کی طاقت کا پیغام ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے غلبہ حاصل کرتے ہیں, عزت حاصل کرتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں. مومن اپنے ایمان سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اپنے ایمان سے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ رمضان میں, اور فتح مکہ سب سے بڑی جنگ وہ بھی رمضان میں. فتح مکہ کے موقع سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے, ایک سبق حاصل کر لیں. جانتے ہیں فتح مکہ سے کیا مراد ہے, یعنی 8 سال تک ہجرت کے بعد بھی مکہ کے شہر میں شرک سب سے بڑا, کفر جو ہے سب سے بڑے نافرمانی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا تھا. جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد, جنگ احزاب, جنگ بنی قریظہ اور صلح الحدیبیہ یہ سب ہو چکے ہیں, اور ان سب میں مومنوں کی عزت اور غلبہ ہے. عجب بات یہ ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں, ابھی بھی
دنیا کے سب سے پاک سرزمین کے اوپر شرک ہوتا ہے. تو فتح مکہ سے, مکہ فتح ہوا ہے اور سب سے پاک زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جگہ شرک سے پاک رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. فتح مکہ سے دنیا کا نقشہ بدل گیا. مسلمان فاتح ہوا, ہم اپنے ناجائز خواہشات نفس پر کب غالب ہوں گے؟ ہم اپنے فاتح نہیں ہو سکتے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا ہے, سب سے بہترین مومنوں کو آزمایا ہے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ, اور فتح مکہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جنگ. یہ خوبصورت یادیں ہیں ہماری, ہمارے اسلاف کی تاریخ اسلام میں. ان دو وقوعات کا میرے زندگی میں کوئی اثر پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. اب مومنوں پر آزمائش دیکھیں. رمضان کے روزے فرض پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں, اور اسی رمضان میں جنگ بدر کا حکم بھی آیا ہے بغیر تیاری کے. جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں, سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے کہ مومن نہیں چاہتے تھے, صحابہ نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مشرکین کا قافلہ, تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا, اس قافلے میں بہت سارا مال تھا اور مومنوں کو اپنے مال سے محروم کر دیا گیا, ظلم کیا گیا مومنوں پر. جب زبردستی سے ان کے مال پر قابض ہوئے اہل شرک مکہ میں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لینا چاہتے تھے, اپنا حق لینا چاہتے تھے, چھین کر لینا چاہتے تھے. 313 اور قافلے میں 40 تھے صرف, مشرکین 40 اور مومن 313-314 تھے تقریبا. جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی, جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا, لیکن جو اللہ تعالی نے چاہا وہی ہوا ہے. اچانک حکم آ گیا ہے اب جنگ کرنی ہے. مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کی تعداد میں پورا لشکر تیار کر کے آتے ہیں, مکمل ساز و سامان کے ساتھ, اور یہ عہد کر کے آتے اہل مکہ سے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر آئیں گے. اور گانے بجانے والے آگے ہی ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں مکہ سے مدینہ تک. بدر کے موقع پر پہنچتے, جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایک دن یہاں پہ کچھ دن رکتے ہیں تاکہ لوگ پورے جمع ہو جائیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے ان مومنوں کو کچل دیتے جو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں, دیکھیں کیسے ہم خاتمہ کرتے ہیں. طاقت ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے, کفر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا گروہ ہے, جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے, اچانک آمنا سامنا ہو گیا, واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں, ابھی مقابلے کرنا پڑے گا. مقابلے سے کیا مراد ہے؟ کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے, یہ جان جا بھی سکتی ہے, اور یقیناً یہی حقیقت ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں 1000 مکمل تیاری کے ساتھ 313 کیا مقابلہ کریں گے؟
تو دنیا کے ترازو نے کہہ دیا کہ غلبہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے, عزت اور غلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کریم کا, رحمان الرحیم کا حکم ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان تھے, بعض صحابہ پریشان تھے, اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ایمان کام آتا ہے. جب آزمائش کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے, تو ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے. اور اسی ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشخبریاں دی ہیں, اسی مشکل ترین موقع پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ انفال کی تفسیر جا کے دیکھ لینا, پڑھ لینا, واللہ خوبصورت انداز سے. اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کر کے سورہ انفال پڑھیں, آپ کو لگے کہ آپ خود جنگ بدر میں خود وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. پریشانی طاری ہے اور دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی ترازو سے جو پریشان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پریشانی کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اور سامنے مقابلہ کرنا ہے سب سے بدترین, سب سے بڑے کافر کا, اپنے زمانے کا سب سے بڑی طاقت کا سامنا کرنا ہے, اور بغیر تیاری, بغیر ہتھیار کے. اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل فرماتا ہے. نیند اڑی ہوئی تھی, نعاس اور غنودگی سی اور پیاری سی اونگ جیسی ہوتی ہے, وہ آنا شروع ہو گئی مومنوں کو. تھوڑی سی بارش بھی ہوئی, ایک حصی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ رحمت میری نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. ہماری راتیں کہاں پہ گزر رہی ہیں دیکھ لیں. ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے, اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ بات کی ہے. خوبصورت یادیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم کچھ اچھا کر سکیں. جو گزر چکا وہ گزر چکا ہے. آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے, آدھا ابھی باقی ہے, اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر باقی ہے. ہماری راتیں کہاں پر گزرتی ہیں آپ دیکھ لیں. عشاء کے وقت سے روڈ میں رش شروع ہوتے ہیں, روڈ بند ہو جاتے ہیں. رات کے 3 بجے تک, تقریباً یہ 3:30 بجے تک بعض لوگ کاروں میں بیٹھ کے سحری کرتے, راستہ نہیں ملتا ان کو. ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی یہ گروہ ہے, عصابہ, چھوٹا سا گروہ ہے, اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری توحید ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہی رحم فرما, تو ہی کرم فرما. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ مبارک زمین پر گر گئی, گڑ گڑا کے دعا کر رہے. صدیق آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, چادر کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, عزت اور کامیابی مل کے رہے گی, ایمان ہے.
ایک اور خوشخبری آتی ہے، ایک ہزار فرشتہ جن کی قیادت جبریل امین علیہ السلام کر رہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. مقابلہ 313 کا ہزار سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے صرف تسلی کے لیے ہے، ایک ہزار فرشتے تمہارے تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے کل فیکون ہی کافی ہے. جنگ بدر نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا، رمضان میں تاریخ کا نقشہ بدلا ہے. اس رمضان میں، ہمارے رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی بدلی ہے، بدل سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں رمضان میں؟ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم بھی مغلوب ہیں، ہم بھی ذلیل ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں دشمن پر غلبہ کیوں نہیں ملتا؟ خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے اور مومنوں کی ہے، ہمیشہ عزت والے ہیں. اللہ کی قسم، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، یہ عزت چھین نہیں سکتے جب تک یہ مومن خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، اللہ کی عزت توحید میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی عزت اتباع سنت میں ہے. جب تک توحید اور سنت مومنوں میں موجود ہے تو عزت اور غلبہ بھی موجود ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے، جاہل ہیں. سب کچھ جانتے ہیں عزت کے سوا، کیونکہ عزت کے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے، دل سے دھتکار دیا ہے. اس لیے ہمیشہ مغلوب رہے، ہمیشہ ذلیل رہے. منافق عزت والا کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری عزت توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور مومنوں کے راستے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توحید ہے، سنت ہے اور منہج السلف الصالحین ہے. جب تک تیسری نہ ہو زندگی میں تو پہلی دو ممکن ہی نہیں ہے. توحید کا حق ادا کرنے کے لیے، اتباع سنت کا حق ادا کرنے کے لیے منہج السلف کو اپنانا ہی پڑے گا، صحابہ اور سلف کے راستے پر چلنا ہی پڑے گا. واللہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں. جو عزت چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے. ہم نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا راستہ صحابہ والا راستہ ہے؟ ہم نے قرآن اور سنت کو کیا ویسے سمجھے جیسے کہ صحابہ سمجھتے تھے؟ کیا ہم ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں. یہ جماعت، یہ گروہ، یہ تنظیم واللہ کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی. یہ فرقے بندیاں کوئی کام نہیں آئے گی. اگر کوئی کام آئے گا تو یہی سبیل المؤمنین، یہ راستہ کام آئے گا. توحید اور سنت جس پر خیال نہیں حقیقت ہے، دعویٰ نہیں عمل ہے.
کئی لوگ دیکھ لے آپ کلمہ پڑھنے والا مسلمان پتہ نہیں کن خوابوں میں رہتے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحیدی کہتے ہیں یا سنی بھی کہتے ہیں، فلان سنی ہے. عام لوگوں میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہی ہیں جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اسے سنی کہتے ہیں، وہی ہیں جو قبر کو مجاوری کرتے ہیں انہیں سنی کہتے ہیں. سبحان اللہ، تو بدعتی کون ہے پھر؟ جو کی مخالفت کرتا ہے، جو قبروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا ہے، جو مزارات پر نہیں جاتا، جو قبروں کا طواف نہیں کرتا، وہ بدعتی ہے پھر؟ یہ ہمارے الٹے ترازو ہے. گزشتہ زندگی میں کئی رمضان آئے اور گئے ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ کیا توحید کا سبق حاصل کیا ہے رمضان میں ہم نے؟ اتباع سنت کا سبق حاصل کیا ہے؟ منہج السلف کا سبق حاصل کیا ہے ہم نے رمضان میں؟ جنگ بدر کو یاد کر لے، فتح مکہ کے موقع کو یاد کر لے، اور اپنے زندگی کو فتح کر لے. واللہ بہترین موقع ہے شرک بدعات اور خرافات سے توبہ کرنے کا، رمضان میں واللہ بہترین موقع ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، روزہ ہے، صلاۃ ہے، صیام ہے، قیام ہے، اور کیا چاہیے مجھے بتائیں. ہر سال میں ایسا ہوا، ہر رمضان میں، اور پھر بھی شرک و بدعات ابھی باقی ہیں، ہماری زندگی میں ابھی باقی ہیں. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مت کہو یا غوث مدد، یہ کہو یا علی مدد، یا یہ نہیں کہہ رہے سیدنا علی کو مت پکارو، ہمارے کسی بزرگ کو پکار لو، ابن تیمیہ کو پکار لو. میرے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ابن تیمیہ کو پکارنا بھی شرک ہے، غوث کو پکارنا بھی شرک ہے، اور علی کو پکارنا بھی شرک ہے. ہم یہ کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ دعوت ہے ہماری. اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کرو. پیروی کرنی ہے، پیروی کا حق ادا کرنا ہے، تو سبیل رسول کی اتباع کرو. یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں، ایک رب، ایک رسول، ایک قرآن، فرقے ہمارے ختم نہیں ہوتے، جماعتوں میں پھر جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی ان کی ضرورت ہے، تفرقے کی ضرورت امت کو پڑ گئی ہے، ہم کب تک متفرق رہیں گے؟ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے ایمان میں خلل ہے، ایمان میں کمزوری ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ ایسی جماعتیں بناتے ہیں. میں پہلے خطبے میں بتا چکا ہوں، الحدیث جماعت یا سلفی جماعت یہ وہ نہیں جو خود اپنے آپ کو جمع کر کے بنایا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو باقی جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں، وہی جماعت ہے جو اسی رستے پر قائم ہے، جو صراط مستقیم پر ایک جماعت ابھی باقی رہی ہے، باقی سب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں. تو قصور اس کا ہے جس نے چھوڑا ہے، ان کا نہیں ہے جو ابھی باقی ہے اسی راستے پر. تو تفرقہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تفرقہ انہوں نے کیا جو چھوڑ کے گئے ہیں. ہماری دعوت یہ کہ واپس آؤ اسی راستے کی طرف، واپس آؤ اور چھوڑ دیں یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں. کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، واللہ کوئی جماعت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مومن کا جب حساب ہوگا تو حساب کیسے ہوگا؟ ذرا غور کریں، حساب کے لیے بندوں کھڑا کر دیا جائے گا، دائیں طرف دیکھے گا فلا یرا الا عمل، اسے اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا،
سامنے دیکھے گا جہنم کھولتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ دائیں طرف دیکھا اپنا عمل نظر آیا، بائیں طرف پھر بھی اپنا عمل نظر آیا، سامنے جہنم ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا، ویژول فیلڈ ساری کے ساری اس کے سامنے ہے، یا اپنے اعمال ہیں دائیں بائیں یا جہنم ہے سامنے. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی یار و مددگار کہیں سے میرا ہے اس وقت جو مجھے جہنم سے بچائے گا؟ کوئی جماعت کا سربراہ، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی دوست، کوئی بھی تو ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور کوئی ہے؟ میرے بیوی، میرے بچے، جن کے لیے میرے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ عمل ہے اپنا کچھ بھی نہیں. عمل کیا ہے؟ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی اعمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ اللہ کے رسول آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور دے کر بھی جنت سے چھٹکارا حاصل کرو. جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور دے کے. آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ دسترخوانوں پر کیسے کھجوریں کھاتے ہیں؟ افطاری کو ایک دیکھ لینا، پتہ نہیں چلتا کتنی کھائی ہے. اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دیکھ کے دیکھ لیں، یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، آدھی تم نے کھا لی ہے، آدھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اسی آدھی کھجور کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ جنگ بدر کا کوئی اثر نہیں زندگی میں، جنگ فتح مکہ کا کوئی اثر نہیں، رمضان ہے کا کوئی اثر نہیں. بعض لوگوں کے لیے رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ، کافر کو فرق تو نہیں پڑتا نا، کافر ایک جو یا جو منافقین ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آیا اور چلا گیا، ان کو فرق تو نہیں پڑا. مومن کی زندگی میں رمضان کا ایک اثر ہے، دل سے، واللہ دل سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، پھر دل سے رمضان میں عبادات کرتے ہیں، پھر رمضان کے بعد دل سے رمضان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور خیر کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں. رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے. ہمارے پتہ نہیں کیسے دل ہیں جو ہلتے بھی نہیں ہیں، بدلنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دھڑکن میں فرق آنا چاہیے. جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، مومن تلاوت کرتا ہے نا قرآن مجید کی، واللہ دل کی حالت بدل جاتی ہے. واللہ اسی قرآن نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا. سید عمر فاروق کو دیکھ لیں، سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا تھے پہلے اور اسلام کے بعد کیا بنے؟ ذرا سیرت دیکھ لیں، سلف کی سیرت بھی کبھی پڑھ لیا کریں، صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کریں. دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم صحابہ پر جان نشاور کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، جان اپنے پاس رکھو بعد میں قربان کرنا، پہلے سیرت تو پڑھ کے دکھاؤ، زندگی ویسے بنا کر تو دکھاؤ، وہ اس راستے پر چل کر تو دکھاؤ پہلے جس پر صحابہ چلا کرتے تھے. قرآن مجید نے زندگی بدل دی. سبحان اللہ، سورۃ طور جب پڑھتے تھے، چند ابتدائی آیات پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، اور صحابہ عیادت کے لیے جاتے اور کہتے لگتا ہے کہ آج عمر نے سورۃ طور پڑھی ہے. پتہ تھا ان کو اثر ہے قرآن مجید کا، اللہ کے کلام پر، اس پاک کلام کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے. جب دل موم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اپنے رب کا ڈر اس میں بیج کی طرح بویا جاتا ہے، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے.
صدر عمر ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اکثر روتے رہتے تھے، کہتے رو رو کر یہاں پر ان کو آنسوؤں کے نشان تھے، اپنے رب کے ڈر سے روتے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں،

کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. جب امام دعا کرتا ہے نا اس میں کئی لوگ روتے ہیں. رونے کا یہ مقام نہیں ہے. جو دعا میں روتے ہیں وہ امام کی قرت کو دیکھ کر یا امام کے جذبے کو دیکھ کر یا امام کے رونے سے وہ بھی رو پڑتے ہیں. اگر رونا ہے جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تراویح میں, وہاں پر ایک دفعہ رو کے دیکھیں. پتہ چلے گا دونوں رونوں میں کیا فرق ہے. دعا میں رونا عادت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں رونا جو ہے وہ عبادت ہے. ذرا عبادت کر کے رو کر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے. لوگوں کے سامنے رونا بڑا آسان ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رو کر دیکھیں. واللہ ایسا لطف اور ایسا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا. ابھی لیلۃ القدر باقی ہے. ابھی پورے سال کی سب سے بہترین 10 راتیں بھی باقی ہیں. ابھی سانسیں بھی جاری ہیں, صحت بھی ہے, عافیت بھی, تندرستی بھی ہے. ابھی ہم عمل کرنے کے قابل بھی ہیں. ابھی ہم اپنے بدلنے کے قابل بھی ہیں. خوبصورت یادیں لے کر 2 قدم آگے بڑھ کر دیکھیں. واللہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. ایک بالشت یہ بالشت ہے. ایک قدم اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں. ان بہترین یادوں کر لے کر 2 قدم آگے بڑھ کر دیکھیں. رمضان میں خصوصی طور پر اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیں. شرک, بدعات, خرافات, سود خوری, حرام خوری, ظلم, والدین سے بدسلوکی, قطع رحمی, ان سب سے توبہ کر کے دیکھیں. اور پھر اس توبہ کو یاد کر کے دیکھیں. کئی لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں توبہ کی تھی, اس کے لیے یہ خوبصورت یاد ہے اور وہ اس یاد کو لے کر ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور کئی رمضان آئیں گے اور وہ اس خوبصورت لمحوں کو یاد کرے گا اور مزید آگے بڑھتا رہے گا. رمضان میں خوبصورت یادیں اگر ہمارے زندگی میں نہیں ہیں, ابھی وقت ہے اپنے ان لمحوں کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں تاکہ کل آنے والے کل کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین یادیں بن جائیں. ابھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. جنگ بدر تو دوبارہ نہیں آئے گی, وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے, وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ رمضان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نفس میرے اندر کے شیطان پر مغالب ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہوں؟ فتح مکہ دوبارہ نہیں آئے گا, وہ زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا کیا میں اپنی اس فاسد زندگی کو فتح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ شرک, بدعات.

0: اور خرافات، اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس گزارش ہے بس، اور التجا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، ابھی وقت آیا ہے بدلنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دے گا۔ اور جان نکال کر چلا ہی جائے گا موت کے فوراً بعد، آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ابتدا برزخ سے ہوتی ہے، قبر کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قیامت کا۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب ہمارے پاس ہے، تھوڑا غور و فکر کریں اور اس کا جواب دے کر دیکھیں۔ جواب زبانی نہیں دینا، زبانی کلامی بہت ہو چکا ہے، دعوے بہت ہو چکے ہیں، اب کر کے دکھانا ہے۔ اور انشاءاللہ میں کسی خطبے میں ایک خاص خطبہ دوں گا اپنی قبر کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ مکمل خطبہ دوں گا۔ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی رمضان باقی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں مومنوں کے لیے، عزت اور غلبہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح عمل صالح، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج صحابہ اور سلف کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی، اس صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہترین یاد اور لمحے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اچھے نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بہترین لمحے اور بہترین یادیں ثابت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اور سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبرائيل عليه السلام رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره وصححه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں. رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں. ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں, تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے, رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے, محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے, تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے, عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, اس دنیا سے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے, اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی, نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں, ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر, کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے, ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے, اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بہترین راتیں ہیں اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں, روڈوں کو دیکھ لیں, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹس ہیں جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے, مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے, پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. رمضان میں اور آخری عشرے میں, آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد,
0: ضرورت کے لیے کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں.
1: انا للہ و انا الیہ راجعون.
0: میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں, رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے, کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں, چند آخری ایام باقی, چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں, ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے, ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے؟ سن لیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے, ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین, پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین, پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے معمول تو نہ تھا, آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے, تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں, خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا, 3 بد دعائیں ہیں. پہلی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ, اور دوسری روایت رغم انف عبد, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, پہلا جملہ ہے, پہلی بد دعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور رغم ام سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے تحت سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا مجھے بتائے, ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے. رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی, رب رحیم ہے, رب رحمان ہے, کریم ہے, مغفرت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس, وہ کیا ہے؟ الصیام, روزہ رکھا ہے. رمضان مطلب ہے روزہ رکھنا بس. یا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی ابتدا دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایمان والا کو مخاطب ہے, آیت اختتام تقوی سے ہوتا ہے, روزہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے, یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, جو بے ایمانی سے کام کر, جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے, اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا, اس قضا فرض ہو جاتا, تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا, اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے, غیبت سے, یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں, صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے بس, باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعقیدگی ہے, ظلم ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تقوی ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے, لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں, ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے, سمجھیں تقوی کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے، ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے، جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر پہ دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے، یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے، ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا تقوی درست ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ایمان میں خلل ہے اس کے تقوی میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھائے، تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے، کیونکہ تقوی جو ہے دل کی پاکیزگی ہے، دل کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے، ناجائز خواہشات سے، کبائر محرمات سے، جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے، یہ آدھا تقوی ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا، بد عقیدگی سے دل کو پاک کرنا، غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز، روزے، حج، زکات کی ہوتی تو خوارج جیسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں اور مخاطب ہیں صحابہ سے جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں، قرآن پڑھیں گے، حق سے اترے گا نہیں قرآن، ان کے کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کی. عجب بات دیکھیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں اسے. اگر سمجھیں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارک نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث و روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا وہ متقی تھے؟ وہ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں، دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے. قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان میں خلل ہے تو تقوی میں خلل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی لازم اور ملزوم ہے. جب ہم اصول ایمان کی بات کرتے ہیں, توحید کی بات کرتے ہیں, کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں, توحید ہے توحید ہے توحید ہے. نہیں, ہمارے پاس یہی ہے. ہمارے پاس جو توحید ہے, سنت منہج السلف ہے, یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. کوئی قصے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں, 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں, 10-20-100 سال نہیں, 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی, ایک ہی دعوت تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے. مکہ میں 13 سال رہے, مکی زندگی 13 سال, کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے, ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے, اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا, مغفرت کرنی ہے, تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی, اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا, کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے, چاہے سورج ہو, چاند ہو, درخت ہو, پتھر ہو, انبیاء ہو, اولیاء ہو, فرشتے ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے, غیر اللہ کو پکار لیا ہے, مدد مانگ لی ہے, نظر نیاز کر لی ہے, قربانی کر لی ہے, تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے, شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے, اپنی مغفرت کروا لے, رمضان ابھی باقی ہے. ورنہ واللہ کسی کے ہلاک ہونے کے لیے, ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے, چلا گیا ہے, مغفرت نہ ہو سکے. اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے, چلا جاتا ہے, لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے, دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے, ظلم سے اجتناب کیا ہے, چغل خوری سے اجتناب کیا ہے, غیبت سے اجتناب کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے, بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے, جہل مرکب کا یقین ہے, کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک, ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے, بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں, لیکن اپنی بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا, توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی, کوئی سامنے جل جائے گا, یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے, بدعقیدگی پر ہو, اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے, زمین خسف ہو جاتی ہے, دھس جاتی ہے, یا آسمان سے بجلی گرتی ہے, یا طوفان میں مر جاتا ہے, زلزلے میں مر جاتا ہے, اس کا عمل رک گیا ہے, مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر, اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے, تو اس جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدے درست کر لیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے۔ دوسری بات جو میں نے کرنی تھی، جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث بیان کر دوں، رغم انف امرئ یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے، رمضان آیا ہے، مغفرت نہیں ہو سکی تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے، اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں، میں مختصر اگر بیان کروں، اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے، اس سے بڑھ کر احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہے، اس سے بڑھ کر اتباع ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے، رسالت پر ایمان، اس کے بعد ہے اتباع، اس کے بعد ہے محبت، اس کے بعد ہے توقیر و احترام، تعظیم، اور اس کے بعد آخر میں درود بھیجنا۔ ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں، لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے، یا الذین آمنوا، ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی رسالت پر، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع کی ضد بھی ابتداء بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز، اس حدیث میں وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکے، ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے، ناکام شخص ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے، دو دروازوں میں سے ایک میں سے نہیں داخل نہ ہو سکے جنت میں۔ دیکھ، جس نے ہوش سنبھالا، والدین نہیں ہے، جو یتیم ہے، وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے، اس بد دعا سے بچ گیا ہے، لیکن جن کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا، اس شرف سے بخشا ہے، اور آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے، اور اپنے والدین کو پایا ہے۔ ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف۔ اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور ہم سب نے جانا ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں، دونوں ان میں سے ایک آیا ہو، اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسا شخص ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے، خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ، لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں۔ اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھی آپ کو دے دیں گے، یہ یعنی پورے چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے۔ عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه۔ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زكاة الفطر ایک صاع کھجور، ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر، مرد عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے، اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے۔ اس کی مقدار ایک صاع ہے، کس چیز میں سے؟ ایک صاع اناج میں سے، چاہے جو ہو یا چاول ہو، کھجور ہو یا اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں، لپ اسے کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے، دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں، یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں، چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں تو اسے کہتے ہیں ایک صاع۔ اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے، اب خاص پیمانہ، خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے وہ موجود بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی، یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں۔ اس کی مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے، یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال، یہ ایک صاع کے برابر ہے، آسان ہے۔ اور اس کی جو حکمت ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے، جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے، کوئی بےہدہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو یہ کفارہ ہے، جو زکاۃ الفطر ہے یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے، اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے۔ اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے، سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے، جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیا جاتے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے، یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا، اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کسی نے کہا ضرورت نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے، پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے۔ اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت، بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے, تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے میں نے, یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے, میں نے عرض کے کیس میں سلف کے اختلاف, علماء کا بھی اختلاف ہے, اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکاۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے, بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کی, جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں, ضعیف نہیں ہیں, آثار تو صحیح ہیں, لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں امام قدامہ نقل کرتے ہیں, بڑی پیاری بات, ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکاۃ الفطر مال کی صورت میں, درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی, اخاف اللہ تجزئ. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے, خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, اور درہم لیا کرتے تھے زکاۃ الفطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد حنبل رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں, فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں, جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر الى آخر الحدیث, پوری حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر وصاع من شعیر زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے, اور شیخ بن باز رحمہ اللہ, علامہ البانی رحمہ اللہ, شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں, لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی, نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
2: ایک عورت ہر سال گولڈ کے زکات دیتی ہے, لیکن اس سال ان کے فائنینشیل پرابلم کافی چل رہے ہیں اور ان کے اپنے منتھلی ایکسپنسز پوری نہیں ہو رہے, تو اس سچویشن میں کیا زکات پھر بھی فرض ہے اگر پورا نہ دے سکیں, نہ دے سکتے ہوں تو جتنا ہو سکے دے سکتے ہیں, اور وہ زکوٰۃ اپنے بھائی بہنوں کو پاکستان بھیجتی ہیں کیونکہ وہ خود غریب ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے یا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے, اور اگر کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو گئی ہیں یا کوئی نقصان ہو گیا ہے, مال نہیں لیکن سونا ابھی باقی ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, تو پھر اس سونے میں سے سونے کو بیچ کے زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی نقصان ہوا ہے کاروبار میں کسی چیز میں تو جو سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان مسکینوں فقیروں کا حق ہے جن کے لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے, تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. اور اگر پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں, ریال روپے نہیں ہیں, تو سونے میں سے جو ہے نا کچھ حصہ لے کے جتنی بھی اس کا حصہ بنتا ہے, چالیسواں حصہ جتنا سونا ہے اس کا چالیسواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکال لیں, نہیں, جتنا سونا ہے اتنی ہی زکوٰۃ دینی پڑے, یعنی کہ اس کا چوتھا حصہ آدھا حصہ کیونکہ فائنینشیل پرابلمز ہیں تو تھوڑے نکال لیجیے, اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. زکوٰۃ مکمل مال کی نکالی جاتی ہے اگر موجود ہے مال, نہیں تو اس کی معافی ہے. بیچ میں نہیں ہوتا کہ آدھی زکوٰۃ دیتے آدھی نہیں دیتے, نہیں, یہ بات نہیں چلے گی. اور پورے سونے کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ نے دینی ہے. اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں بہنوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں, اس میں انشاءاللہ دونوں خیر کو آپ نے پا لیا ہے, زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
3: رمضان سے پہلے بھی سود خور, رمضان میں بھی سود رک نہ سکا.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود جلد. بسم اللہ والحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ارشاد باري تعالى ہے ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اخرجه ابن ماجہ وصححه الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیلۃ القدر کے تعلق سے چند اہم باتیں، یہ کون سی رات ہے، اس لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس دعا کی اہمیت لیلۃ القدر میں کیا ہے، اس دعا کا معنی کیا ہے، اس دعا کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے، اور خصوصی طور پر لیلۃ القدر کے لیے کیا حکمت ہے، اسے خصوصی طور پر اس عظیم رات کے لیے خاص کر دیا ہے، اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم کہاں پر ہیں. لیلۃ القدر جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، تقدیر سے لفظ لیا گیا قدر کا، اور لیلۃ القدر قدر اور عظمت سے بھی لفظ لیا گیا ہے، یعنی وہ عظیم رات پورے سال کے سب سے عظیم رات جس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سالانہ تقدیر. اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک جو اس سال میں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے مقدر میں لکھ لیا گیا ہے، وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نازل ہو کر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. لیلۃ القدر بڑی شان والی رات ہے، اور اتنی عظیم شان ہے اس رات کی کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں ہی نازل کیا. قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور اس رات کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عظیم رات میں نازل فرمایا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اجر ایک طرف، اور اس رات میں عبادت کا اجر ایک طرف جو اس سے بڑھ کر ہے. خیر فرمائے، برابر نہیں فرمایا، خیر من الف شهر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے. کب تک ہے؟ فجر کے طلوع تک. سورج جب غروب ہوتا ہے اس رات کی ابتدا ہوتی ہے، جب اگلے دن کا سورج نکلتا ہے، فجر نکلتا ہے، تو اس رات کی انتہا ہو جاتی ہے. ایک رات ہے لیکن ایک ہزار مہینے کی خیر سے بڑھ کر ہے. اس عظیم رات میں, اور یہ جو عظیم رات ہے رمضان میں, آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو, دوسری روایت میں خصوصی طور پر تاک راتوں میں, اور ایک روایت میں تاکید ہے 27 کی رات کی تاکید آئی ہے. سبحان اللہ, چھپایا کیوں گیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہو جاتا کہ 23 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے تو بہتر نہیں تھا کیا؟ بہتری کی چیز میں ہمیں پتہ اگر ہو جائے کہ کون سی رات ہے اور اس رات کا ہم اہتمام کریں, عبادت کر لیں, یا اسے چھپانا زیادہ بہتر تھا؟ حکمت کس میں زیادہ بہتر ہے؟ چھپانے میں کیوں بہتر ہے؟ اب ایک رات کی عبادت کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے یا 10 راتوں کی؟ 10 راتوں میں سے اگر 5 بھی ہو جائیں سب بہت بڑی بات ہے, ایک سے تو بہتر ہے نا 5. اس کی دوسری مثال دیکھ لیں, یعنی کسی چیز کی اہمیت اگر درکار ہو تو اس کو چھپایا جاتا ہے. جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, اللہ دعا قبول فرماتا ہے. کون سا وقت ہے, کون سی گھڑی ہے؟ چھپایا گیا ہے. کیوں چھپایا گیا ہے؟ تاکید آئی ہے. ایک روایت میں جب خطیب منبر پہ خطبہ دیتا ہے, خطبہ بیچ میں بیٹھتا ہے, اس وقت کئی ایک روایت میں آیا ہے, دوسری روایت میں آیا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک, سورج غروب ہونے تک, یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن, تاکید آئی ہے, ورنہ سارا دن ہے. اب ایک اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لمحہ یہ گھڑی ہے تو اس وقت ہم دعا کرتے, باقی تو چھوڑ دیتے نا ہم, تو بہتر کس چیز میں ہے کسے چھپایا جائے تاکہ ہم اپنے دل سے مزید دعا کے اہتمام کریں اور رب سے دعا مانگتے رہیں. صرف ایک لمحہ نہیں, ایک گھنٹہ نہیں, بلکہ سارا دن ہی مانگتے رہیں. الدعاء هو العبادة, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. تقدیر کا لکھنے لے تو قدر میں ایک وضاحت کرتا چلوں میں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں, اس عظیم رات میں ہر امر حکیم جو ہے, جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے, اسے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھ دی جاتی ہے. جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو 4 قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک ہے تقدیر عمر, جو زندگی کی ساری تقدیر لکھ دی گئی, لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, جو لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا, اس میں تبدیل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا علم لکھنے سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تا قیامت, اللہ کا علم میں ہے. لیکن زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے دیا ہے کہ لکھو, تقدیر کو لکھو جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے. تو علم پہلے ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا یہ فلان بندہ کس وقت دنیا میں آئے گا, کب پیدا ہوگا, یہ کیا کرے گا, کیا کردار ہوگا, اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا. مجبور نہیں کیا گیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے ہم مجبور ہیں, یہ جبریہ کا باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا, اور وہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے, لیکن پہلے علم ہے, پھر کتابت لکھنا ہے لوح محفوظ میں, پھر اللہ کی مشیت ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. 4 مراتب ہیں تقدیر کے, علم ہے, کتابت ہے, پھر مشیت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے, جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا, پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا اس مطابق پھر پیدا بھی کرتا ہے. ہم پیدا بعد میں ہوئے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے. لکھنے سے پہلا کہ علم ہے کہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا تو کرے گا کیا, تو علم پہلے ہے. ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ وہ کفر پر مرے, اگر مجبور کرتا تو کبھی سزا نہ دیتا. ابو لہب کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ وہ کفر پر مرے, اگر مجبور کرتا تو کبھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کے پہلے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ جانتے خوب جانتے, اللہ کا علم ازلی ہے کہ ابو لہب نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا ہے. قلم کو حکم دیا لکھو,

لہب پر دنیا میں. کس نے مجبور کیا تھا ابو لہب کو کہ توحید کو قبول مت کرو اور حق دعوت حق کو قبول نہ کرو؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ اس کی اپنی چاہت تھی, اس نے اپنے صحیح اور غلط کو اس نے خود اپنی باطل اور خراب عقل میں تولا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شرک پر قائم رہنا ہے, توحید دعوت قبول نہیں کرنا ہے. اللہ نے چاہا کہ وہ پیدا ہو, پھر وہ پیدا ہوا دنیا میں آیا اور اپنے کفر پر مرا ہے. یہ زندگی کی مکمل تقدیر ہے, تقدیر عمری ہے. ایک وہ تقدیر ہے, یہ تقدیر ازلی ہے. عمری تقدیر جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور 4 مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو لکھو 4 چیزیں, اس کے عمل کی لکھو, اس کے اجل کی لکھو, اور اس کے رزق کو لکھو, اور کیا یہ اچھا ہے, خوش بخت ہے, بد بخت ہے, لکھ دیا گیا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ لوہے محفوظ سے, اس سے فرق نہیں ہے. پھر سالانہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں لکھ دی جاتی ہے, لوہے محفوظ سے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, اب پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اور پھر روزانہ کی تقدیر ہے, کسی کو زندہ کرنا ہے, کسی کو موت دینی ہے, کسی کو رزق دینا ہے, کسی کو محروم کرنا ہے, کسی کو اولاد دینی ہے, کسی کو محروم کرنا ہے, کسی کو صحت دینی ہے, کسی کو بیماری دینی ہے, یہ روزانہ کی تقدیر ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے, اور اس کے کردار کے مطابق یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, اگر تقدیر کو کوئی چیز رد کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرے گا دنیا میں, اس کی عمر میں جو اضافہ ہوگا لوہے محفوظ میں وہ بدلے گا, تبدیلی ہوگی, کوئی محفوظ ہو چکا ہے. کیوں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے؟ محفوظ ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بندہ جو ہے صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر اتنی سال ہے, اس صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھے گی, لکھا بعد میں گیا ہے. صلہ رحمی سے پہلے مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 50 سال تھی, صلہ رحمی کے بعد 70 سال ہو گئی ہے, تو لوہے محفوظ میں کتنا لکھا؟ 70 سال لکھا, 50 نہیں, کیونکہ ابھی لکھا نہیں ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا جل شان و سبحانہ و تعالی. اس لیے دعا ہے, کیونکہ بعض صحابہ نے عرض کی ہے جب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عمل کرو, سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اب پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی, لیکن دعا سے لکھنے سے پہلے جو اللہ کے علم ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو ہمارا کردار کیسا ہے اس کے مطابق اس تقدیر نے میں لکھا گیا ہے. لیلۃ القدر کی دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چند لفظ ہیں, اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں, لیکن ہر لفظ اپنی عظمت ہے. اللہم, اے میرے اللہ, اے میرے سچے معبود. اور اللہم کے لفظ میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیلہ لے رہے ہیں جو سب سے عظیم نام ہے, یا اللہ. اللہم کیا مراد ہے؟ یا اللہ, اے میرا سچے معبود. مدر اس عظیم نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں. اللہم انک, بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس میری مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا قصہ یہ ہے کہ سید عائشہ الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین جو لیلۃ القدر کی عظمت کی باتیں سنی ہیں, فضیلت کی باتیں سنی ہیں, تو دل میں اہل ایمان کا ہمیشہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف دل راغب رہتا ہے ہمیشہ.
تو عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں، اس عظیم رات کو میں پا لوں، تو رب سے کیا

0: مانگوں، کیا دعا کروں میں؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ انسان دعا کس چیز کی زیادہ کرتا ہے؟ جس چیز کو اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے، اور دنیا میں ہم سب محتاج ہیں، ہمیں رزق کی حاجت ہے، روزگار کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی مہینوں تک سوائے کھجور اور پانی کچھ اور ہی کرتا تھا. دو دو مہینے تک صرف کھجور ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے. بعض وقت ایسے وقت آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک کھجور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور پوچھتے گھر والوں سے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر مل جاتا تو کھا لیتے، اگر جواب میں یہی آتا کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزے میں روزہ رکھ لیتے، نفل روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بات، بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا ایک مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے سامنے گھر میں پوچھتے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. دوسری بیوی کے پاس جاتے، گھر میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. تیسری بیوی کے پاس جاتے، کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرم کی سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسراف کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہم ادھار لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ادھار نہیں لینا چاہیے، اسراف ہے. جو گھر میں وہ دے دیں. پھر بعض صحابہ کی طرف لے کے جاتے اور صحابی مہمان نوازی کر لیتے. معروف قصہ ہے اس عظیم صحابی کا جس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے پاس کھانے کو صرف اپنی چیز کھانے کی تھی جو اپنے بیوی بچوں کی کفایت تھی بس. مہمان آتا ہے، دیے کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کھاتا رہتا ہے اور وہ بھی ساتھ صرف ہاتھ لگاتے، کھاتے نہیں تاکہ مہمان کو کم نہ پڑ جائے. یہ گھرانہ تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کا. میں کیا دعا مانگوں اس عظیم رات میں؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کئی اور دنیاوی پریشانیاں ہیں، رب سے مانگو تو کیا مانگنا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ سید عائشہ کو اولاد کی بھی سخت حاجت تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کیا رب سے مانگو؟ قال تقولین، عائشہ یہ کہو اب رب سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر رب معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر واللہ کوئی انعام ہی نہیں ہے، کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی حاجت ہماری جو ہے اس وقت اس دنیا میں صرف ایک ہی سب سے بڑی حاجت ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. بس دنیا والے دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوکا رہنا چاہیے، رب سے مت مانگو کہ رزق کی فراوانی ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانگنا ہے اس عظیم رات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت اور عفو رب سے مانگو کہ رب تمہیں معاف کر دے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑا انعام اس بندے پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا رب اسے معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے. واللہ سب سے بڑا انعام ہے یہ. اس لیے اس عظیم رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ اور مانگ سکتے ہیں جی، کچھ اور بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دعا کا دامن نہ چھوڑے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ دعا کس کے کام آئے گی، کس کے کام نہیں آئے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. مانگنے والا تو سب ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں صرف دو قسم کے لوگوں کی بات کروں گا، وہ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں پر ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو رب سے بھی مانگتے ہیں اور رب کے سوا کسی مخلوق سے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ رب سے مانگو یا رب کے ولی سے مانگو یا کسی نبی سے مانگ لو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے۔ جب عبادت فرمایا تو عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا، مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، کوئی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، اگر اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لاحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کر میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہے، ہر نافرمانی سے پاک ہے، معصوم ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن پیغام کتنا سخت ہے، شرک اتنی بڑا جرم ہے اور اتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرتا ہے، اگر چاہے تو شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، دعا بھی اکارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ناحق لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، تہمت لگاتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اور معاف نہیں کرتے دوسروں کو، ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دعا رد ہو جائے گی، لیکن بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ۔ اور کس منہ سے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ وہ خود کسی اور کو معاف نہیں کرنے والے۔ زیادہ دور مت جائیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر کئی ایسے خاوند جو کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک اس چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر معاف نہیں کرتے، ہمارے گھرانے ہیں یہ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ خاوند چھوٹی سی غلطی پر بیوی معاف نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، دو دو تین سال گزر گئے ہیں، بچے منتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اس کا حق ہے، شرعی حق ہے، اسے تو گناہ نہیں کیا، کہتی معاف نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی معاف نہیں کروں گی۔ زناکاری بدکاری کرتا رہتا ہے تو کرتا رہے، دوسری شادی کیوں کی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ غلطی بھی نہیں اس کی۔ کس منہ سے ایسی عورت دعا اپنے رب سے مانگے گی لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ خود معاف نہیں کرنے والی۔ کتنی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، وہ کس منہ سے رب سے دعا مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی بڑی غلطی ہے، بڑی نافرمانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعتی ہے، بدعت کا پرچار کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، کوئی گنہگار ہے، تب تو الگ بات ہے، نصیحت پر بھی اس نے عمل نہیں کی ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو الگ بات ہے، لیکن دنیاوی امور میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، بچہ غصے میں آ کے ایک دفعہ باپ کے سامنے بولا، نہیں بولنا چاہیے، اف تک نہیں کہہ سکتے ہم، غلطی ہو گئی، اسے اونچی آواز میں بات نکل گئی منہ سے غصے میں، معاف نہیں کرتے ہم اپنے بچے کو۔ اور دوسری طرف کئی ایسے اولاد ہیں، اگر باپ سے غلطی ہو جاتی ہے وراثت کے مال میں تقسیم کرنے میں تو معاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ لانتے بھیجتے رہتے بعض اولاد، میں حیران ہوں اللہ، کہتے اس نے مجھے محروم کیا، رب اسے ہر خیر سے محروم کرے، کیا تمہیں محروم کیا اسے، چند ٹکوں سے تمہیں محروم کیا ہے، باپ معاف نہیں کرنے والے تو سبحان اللہ، یہ لوگ اپنے رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طریقے سے دیکھ لیں روزمرہ زندگی میں ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں، ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھ لیں، ساس کہتی میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، بہو کہتی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر دونوں مصلے پر بیٹھ کر دعا کرتی ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جھگڑا کی چیز پہ ہوا ہے، ان سے پوچھیں واللہ کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، کئی گھرانے ٹوٹے ہیں واللہ، طلاقیں ہوئی ہیں، پوچھتے ہیں تو واللہ چوہا بھی نہیں نکلتا پہاڑ کھودنے سے، ان کو خود شرم آتی بتاتے ہوئے کہ طلاق ہوئی کیوں تھی، چھوٹی سی بات پر اس نے میرے بارے میں یہ بولا، عورتوں کے ساتھ اس نے یہ بولا، اس نے میں نے کہا میں کبھی مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیا، اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس میں یہ کر دیا، بچوں والی باتیں، بڑوں کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اور شیطان کے یہی حرب ہے کہ کسی بھی ذریعے سے یہ مومن گھرانہ ٹوٹ جائے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو عجیب سی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، بچے زندہ والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے اس کو، باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم ہے، ماں کے پاس جاتے تو باپ سے محروم ہے، تو سر سے یہ جو چھت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں، لٹکے ہوئے بیچارے بیچ میں یتیموں کی طرح. کون ذمہ دار تھا؟ یہ عام سے جھگڑے، معاف نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ، جب معاف نہیں کرو گے تم تو رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور بات اس سے بڑھ کر تمہیں بات بتاؤں، عجیب سی بات ہے، بعض اوقات کسی جھگڑے کی وجہ سے، ساس بہو جھگڑے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے میری ماں سے غلطی ہو گئی ہے، بوڑھی ہے اسے معاف کر دو، کیا ہو گیا ہے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے گھرانوں میں، تاکہ کسی گاڑی کا چاہیے گھر کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے، غلطی ہو گئی معاف کر دو بوڑھی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور بند کمرے کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جلد بازی بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا بیوی کے لیے جائز ہے جا کے بات بتایا اپنی ساس کو، تمہارا بیٹا یہ کرے کہ تم غلطی پر ہو، جائز ہے اس کے لیے؟ یا خیانت ہے؟ خیانت جو بات بند کمرے میں کی جاتی ہے اسے عام کرنا خیانت ہوتی ہے. اگر بیٹا اٹھ کے چلا جائے، باپ نے بیٹے کی بات بھی نہیں مانا، مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں تمہیں دیتا میں، ابھی تم چھوٹے، مجھے چاہیے نہیں دیتا، تم جا کے دادی سے کہہ دیتا میرا باپ یہ کہہ رہا تھا میری ماں کو کہ تم غلطی پر ہو، ٹھیک ہے، آگ لگے گی کہ نہیں؟ کہ ایسی اولاد بھی ہے. اور بچے کو عمر دیکھے 18-20 سال ہے، چھوٹا بچہ نہیں کہ دودھ پیتا ہو بچہ ہے، 4-5 سال کے 6 سال کا بچے جو نہ سمجھ ہے، کیوں انتقام ہے اپنے باپ سے، میرے بات کیوں نہیں مانی، اب انتقام میں جھوٹ بھی بولتا ہے، 10 باتیں اور شامل کر دی ہیں، بات اس حد تک تھی. اور یہ روز مرہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اب والدین کو دل میں کھٹکا آ گیا میرا بیٹا میرے خلاف بولتا ہے، نفرت ہوگی کہ نہیں؟ کس سے نفرت پیدا کی ہے؟ اس بیٹے نے پیدا کی ہے، سبحان اللہ. تو پھر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان اللہ. اللہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرو. زبان کب برا بولتی ہے، ہاتھ کب غلط چلتا ہے، آنکھیں کب غلط دیکھتی ہیں، کان کب غلط سنتے ہیں؟ جب دل میں خلل ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے واللہ، 10 راتیں ابھی باقی ہیں اور دل کو بدلنے کا ابھی بہترین موقع بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ساری دنیا کما لو، سب سے بڑا اقتدار پا لو، اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو تو ہر خیر سے محروم ہو. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو. اپنے آپ کو معاف لوگ نہیں کرتے, معاف کرو اپنے آپ کو. جو دل کی غلاظت ہے نکالو دل سے, یہ بغض یقین ہے یا نفرت دل سے نکالو. اپنے رب سے ڈرو, یہ تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون, ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے, صرف روزے کی چیز کے رکھ رہے ہیں. ہماری دعائیں, ہمارے روزے, ہمارے قیام, ہمارے تہجد کس کام کی ہے؟ ابھی دل پاک نہیں کر سکے ہم, تقوی سمجھ نہیں سکے ہم. پچھلے خطبے نے کہا تھا کہ 10 رمضان کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے. آج میں کہتا ہوں 100 ختم قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے؟ کتنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ 100 ختم ہم نے کیے ہوئے ہیں, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم بولتے سچ بولتے ہیں کیا؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کی قدر احترام کرنا جانتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ, ابھی وقت ہے اس دعا کا حق ادا کرنے کا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اپنے آپ کو معاف کرو, دل کی غلاظت کو باہر نکالو. شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کینہ ہے, سب نکالو. حسد ہے, دل کو پاک کرو اور صاف کرو, تو دیکھو کیسے پھر آنکھیں بھی درست ہو جاتی ہیں, کان, ہاتھ, پاؤں, سب تمہارا سیدھا ہو جاتا ہے. پھر زبان پر کبھی غیبت نہیں ہوگی, چغل خوری نہیں ہوگی, جھوٹ, فریب, دھوکہ سب ختم ہو جائے گا. کان سنیں گے تو حق بات سنیں گے, زبان بولے گی حق بات بولے گی, جھوٹ نہیں بولے گی. اگر ہاتھ اٹھیں گے تو حق کے لیے اٹھیں گے, پاؤں چلیں گے تو خیر کے لیے چلیں گے. بس بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے. لعلکم تتقون, یہ سب سے عظیم پیغام ہے اس عظیم مہینے کا, قرآن رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تک متقی پرہیزگار ہو جائیں. لعلکم تتقون, اور تقوی کے دل کا, تقوی کی جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی یہاں پر. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی پیٹ میں نہیں ہوتا, تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا, کانوں میں نہیں ہوتا. تقوی کی جگہ دل ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو اللہ کی قسم زبان بھی سدھر جاتی ہے, آنکھیں بھی سدھر جاتی ہیں, کان بھی سدھر جاتے, پورا جسم سدھر جاتا ہے. رمضان میں اپنے دل کو ہم نے سیدھا نہیں کیا ہے, پاک نہیں کیا ہے, کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر میں نہ کر سکے تو کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینے. ہم میں سے کون ہے جو 24 گھنٹے ہزار مہینے کی عبادت کرتا رہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک رات میں اس سے زیادہ فضیلت کی رات, اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم دینا چاہتے ہیں یہ بڑا اجر؟ کیا ہم اپنے رب سے واقعی, اپنے دل سے جا کے پوچھیں, اپنے رب سے واقعی ہم مغفرت چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک قصہ بتا دوں میں, بڑا پیارا قصہ ہے اسی معافی کا, معافی کے تعلق سے. اور سب سے عظیم انسان کا اس دنیا میں انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث عفق سورۃ النور کی آیات میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں, اسے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی, اور جو منافقین تھے انہوں نے زنا کی تہمت لگائی, نعوذ باللہ. اور چند ان منافقین کے ساتھ ایسے بھی بہت بہت کم صحابی جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. بہت بڑا فتنہ تھا, انسان غلطی ہو گئی ہے جلد بازی میں. سید مصباح رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور سید ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, مصباح نام یاد رکھے. اس فتنے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے, غلطی ہو گئی. تو جب قرآن مجید سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی برات کی, سید عائشہ بری ہیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الى آخر الآیہ، برات نازل ہو گئی ہے. یعنی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر وسلم سب سے طیب ہے، تو بیوی کیسے خبیث ہو سکتی، کیسے غلط ہو سکتی؟ فیصلہ ہو گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات. اگر تم یہ تہمت لگاتے سید عائشہ پر، تو یہ تہمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. فیصلہ ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، ختم ہو گیا. سو بکر صدیق قسم کھا لی کہ میں مصطح کو آج کے بعد جو نہ نفقہ دیتا تھا نہیں دوں گا. سر مصطح جو ہے مسکین تھے، بدری صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف، پھر مساکین میں سے، بدر جنگ بدر میں بھی شریک تھے. صدر قسم کھائی کہ واللہ آج کے بعد میں اس بندے کو جو خرچ دیتا تھا نہیں دوں گا. میں اس نے اتنی بڑی جرات کی، اتنی بڑا جرم کیا ہے کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت میں بندہ ساتھ تھا. سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، پیاری آیت، سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسمیں کھائے تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں. کون ہے؟ وہ بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، دینے والے ہیں نا. قسم کس نے کھائی؟ وہ بکر الصدیق. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قسمیں نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے اولو قربا، کن کو؟ رشتہ داروں کو. کون ہے یا کیا مراد ہے؟ صدر مصطح. والمساکین، سارے مسکین خصوصی طور پر مصطح. والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ نشانیں کس کی بار بار جا رہی ہیں؟ صدر مصطح رضی اللہ عنہ واصحابہ اجمعین. ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو تو معاف کرنا چاہیے اور صفح درگزر کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ صیغہ کون سا ہے؟ ولیعفوا ہم ولیصفحوا ہم، صیغہ غائب ہے. اب پیارا انداز دیکھیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. صیغہ بدل گیا ہے، غائب سے مخاطب کی طرف. یا اے بکر صدیق، کیا تو نہیں پسند کرتا کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ یہ خوبصورت انداز ہے بیان کی، غائب سے فوراً جو ہے صفت مخاطب کی طرف. سو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی، فقال بلا والله انی احب ان یغفر اللہ لی، بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے. اور اپنے سارے جو نان نفقہ تھا واپس کیا اور قسم کا کفارہ دے دیا. جرم کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ایک دفعہ کان میں پڑا، دوسری دفعہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں بلا واللہ، بے شک واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. مصطح جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور جو بھی نا نفقہ تھا واپس اسے دینا شروع کر دیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع میں صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین پر چلنے کی اور اسے سمجھنے کی، اس حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: ایک بہن کا سوال ہے،
0: استغفرک واتوب الیک. کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے، اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے، لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ، کہ میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام سی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب وغیرہ، اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، تھوڑا سا درد بخار سر درد تو ہوتا رہتا ہے، روزہ رکھ، اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے۔ دین اسلام آسانی نرمی اور شفقت و رحمت کا دین ہے، اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر بعد میں قضا کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ قضا بعد میں پھر اس کو ہو سکتا مشکل ہو جائے، اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے بھول جاتے ہیں۔ اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایکیوٹ بیماری ہے، شدید بخار ہے، 104 پہ بخار ہے، اور ایسے روزہ رکھنا چاہو کہ روزہ مت رکھو تمہارے لیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے، پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تم روزہ نہ رکھو تم بعد میں قضا کرو، تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے، کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں، بعض لا علاج بھی ہوتے، جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے یا دل کی کوئی مریض ہے یا کینسر بیماری یا ٹی بی کی بیماری وغیرہ ہے، اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، درست ہو نہیں سکتا، تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ ایک بسیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں، شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی، بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے، ان کے جوابات۔ پہلا سوال، کیا میری بہن فدیہ کی رقم، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب، مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے، آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ اطعام کا لفظ ہے نہ کہ مال کا لفظ ہے، مال پیسہ دینا ہے، اطعام میں کھانا کھلانا ہے، تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے نہ کہ آپ پیسہ دیں گے۔ بعض لوگ کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا، نہیں، آپ کھانا دیں، اس مرضی کھائے نہ کھائے، اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے، فقراء یا مساکین ہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے، تو جب رمضان آتا تھا، رمضان کے پہلے دن، رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکینوں کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں، 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے، وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں، پیسہ نہ دیں، بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا، اور آپ کی مرضی، چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں، یا اس کے گھر میں آپ، یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے، دو طریقے، یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں، یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں۔ کیا کھلانا ہے؟ جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے، ایک شخص کا جو ہے پیک، وہ لے لیں، 30 لے لیں، فقراء کو دے دیں، یہ طریقہ ہے۔ یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں، نصف پا تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں، اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی، کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو۔ دوسرا، اگلا سوال، کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں، اگر اس کے گھر میں اور بھی کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا، جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اسی بہن کا سوال ہے، الگ سوال ہے، یہ اسی کا ہے، ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں، والد کی آمدنی کم ہے، تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں، فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں، اس کے کالج کے اخراجات کے لیے یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے، عبادت میں اتباع لازم ہے، اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے، اطعام ہے، نہ کہ پیسہ اور رقم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکاۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ ہے یا اطعام ہے، اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے، وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے، اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں، تو گھر کا جو سربراہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے، تو اس پر فرض ہے کیونکہ نہ نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتا، ہاں جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے. جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں, اور اطعام و طعام جو ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں, خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی تو اس پر فرض ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ قرض لے کے فدیہ دے. یاد رکھیں لازمی کہ قرض لے لیں اور فدیہ دے, خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ساقط ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے, الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی, فقیر یا مسکین ہیں, زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر نانف کا فرض نہیں ہے, خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا نانف کا خاوند پر فرض ہے. تو چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, مکسچر ہو گیا کوئی. تو یہ دیکھنا چاہیے, بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے, اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے, کیونکہ آپ نے خلط ملط کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے, مسکین بھی وہی ہے, تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کو فدیہ دینا, اپنی طرف سے آپ نہ دینا کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے, آپ مالی مدد کرنا چاہتے کر دیں فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے, قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کی مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے, نہیں. ہاں, اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے, تب آپ کو فدیہ کے پیسہ دے گی تاکہ وہ فدیہ دے گی.
1: بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت انا اول المسلمین. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر, وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة, اخرجه البخاری. آئی خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری پانچ دن. رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے انتظار کر رہے تھے, اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے, اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں, پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات, گنتی کے دن, گنے چنے دن, 30 دن 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ہمارا رب جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی, لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے، کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ آخری 5 دن باقی ہے اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے۔ ان آخری 5 دن میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو۔ رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ، صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی۔ اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم۔ اب ان 5 دنوں میں 2 طاق راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہے۔ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو، تاکید کی گئی ہے، لازمی کہ 27ویں کی رات ہو لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں کی رات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان 5 راتوں میں ایمانا واحتسابا۔ ایمان، یقین، اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے، جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہے، اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ، فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے۔ حج کے ایام میں، حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں، استغفار پڑھو کثرت سے۔ فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یا اللہ میری بخشش کر دے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا، سبحان اللہ. عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں, نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملاً کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان پانچ دنوں میں کرنا ہے, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے, وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان پانچ بقیہ راتوں میں, یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے, تاکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے. خیر من الف شہر, ایک ہزار مہینوں کے عبادات سے بہتر, اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں, میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں, کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے. راستہ ہے توبہ کا, اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی, حلقوم تک, پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت, جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں, یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ, جسے ننار میں قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے, 100 انسانوں کا قاتل, توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ سچی ہوتی ہے, رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت, توبہ اپنے رب سے, کثرت سے استغفار اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں, چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو,
0: اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے والله، ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به. عبادات کا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، 10 گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے سوائے روزے کی. کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین حنفاء، شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے، اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے یہ. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو، یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی، کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریخ چھائے رہیں گے تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے یار روزہ ہے، روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنی لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً واللہ. اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں، دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو، آپ کی مدد بھی کرتا ہو، آپ کو ادھار بھی دیتا ہو، آپ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے، حرام دیکھتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام کرتے ہو، تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے. اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے، سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے، قبر کے اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں، اور یہ میت اسے کہتا ہے، اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں، تو اتنا خوبصورت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی گھر والے نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، کوئی بھی نہیں، کہتا ہے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں، تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں. دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، طریقے چھائی ہوتی ہیں، یہ عمل صالح آپ کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سہر رحمی والدین کے تو حسن سلوکی ہے، سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے، چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے. عمل صالح ہے، خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، خوفناک چہرہ. ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا، اکیلا پن، وحشت، خوف، ڈر، اور پھر یہ کالے سے چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے، تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے، کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تم دنیا

سنة عمل صالح دوسری شرط اخلاص ہے اتباع نہیں ہے کوئی خیر نہیں اتباع ہے اخلاص نہیں ہے کوئی خیر نہیں دونوں شرطیں ہیں اخلاص اللہ کے لیے اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے کوئی خیر نہیں ہے کثرت عمل کثرت اذکار کثرت نمازیں کثرت روزے اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے سیکھنا ہے صرف رمضان میں نہیں رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے عبادات میں اخلاص معاملات میں اخلاص بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے رب کو راضی کرنے کے لیے حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے محبت تو نفرت ہر گھر میں رہتی ہے لیکن محبت غالب ہوتی ہے اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں عمومی طور پہ مولانا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تیسری بات جو اخلاص اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے کس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا ایک ہی راستہ ہے بس وہ راستہ جس کے ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کس کا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے النبیین وصدقین وشہداء والصالحین انبیاء کا راستہ ہے اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں ہمارے اسلاف صالحین ہیں اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے لید و قد کو تلاش کرنا اس مغفرت کے ساتھ اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں ہمارا جینا اخلاص پر ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے انعام اور احسان والا ہے واللہ تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات یہ سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم املک و دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے دنیا کا قانون ہے رب کی توفیق ہے جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالب ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے سب قتل لے جائے تو وہ غفور و رحیم ہے ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے انما الاعمال بالخواتیم تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے سنت پہ ہونا چاہیے اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینے ہیں زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں
پھر انشاءاللہ

0: اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصراً زکاۃ الفطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں, اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے, پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے, اس کے احکام الگ ہیں, اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں, طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس, اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر, چاہے غلام ہو, آزاد ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے, اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کا سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے, خود نکال تو بہتر ہے, لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, تمام گھر والوں سے نکال دے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس, جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں, اگر آپ اسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھی بھیج سکتے کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ جو مستحق ہیں وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں, 28 کا دن, 29 کی رات, 29 کا دن, 30 کی رات, 30 کا دن, اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک, یہ اوقات ہے بس. پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں. جسے 27 کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکوٰۃ الفطر نکال چکے اسے زکوٰۃ نہیں صدقہ ہے, زکوٰۃ الفطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, 28 سے وقت شروع ہوتا ہے, 28 29 دن اور رات ملا کے, 30 اور پہلا دن جو عید کا ہے عید نماز تک. عید نماز گزر گئی, زکوٰۃ الفطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکوٰۃ نہیں ہے, پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ ہے, آپ کا زکوٰۃ فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں, جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں. لیکن صاع کا ذکر ہے, نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں, اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکوٰۃ ایک سے زیادہ گھرانوں کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکوٰۃ ایک گھرانوں کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک صاع ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا, لیکن ہونا ایک صاع چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں 10, آپ 10 کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو دے دیتے, کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ اطعام 10 مساکین قسم کے کفارے میں 10 مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے. یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے, یہاں پر صاع جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکوٰۃ الفطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے میں پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے, عید کے دن کے اعمال, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل 5 آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکوٰۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال. علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں, یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو. پڑھنا ہے, لکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کی حد تک نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں, یہ علم ہے. اسے علم کہتے ہیں, اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے, پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے, گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ, فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے. بھائیو واللہ میں حیران ہوں, جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں, اثر دیکھیں ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ میں کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے, لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے, کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے, میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے, کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسرے جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے, صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا, آپ سعودی عرب سے آئے ہیں, اللہ اس کو جزائے خیر دے, آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے, کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی, نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی, پڑھا بھی الحمد للہ, یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں, کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا, پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے, کہتے آؤ میرے ساتھ. چلا گیا, صحیح بخاری کھولی, صحیح مسلم کھولی, سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمد للہ, عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے, یہ کام رفع دین کے باب سے سیرہ کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو عربی کی تمہیں کہ نہیں کافی ہے, بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے, بات ختم. گھر میں گیا, عجیب کشمکش, اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی, اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا, یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آخر سرخصہ نے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی, یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے, یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے, اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا, اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض, ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں, ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے, بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر, وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے, اور جو اس نور سے محروم اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں, 5 دن باقی ہیں, اب علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں, عید کے دن کے اعمال, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے, اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, بسم اللہ کب پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے, پھر کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنے, بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں, طریقہ کیا ہے, علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا دو دفعہ آتی ہے؟ فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے، علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی؟ ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال، وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں. اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے، جو میں نے بتایا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے سارے یہ مجموعہ ہے، اس تقوی کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو بے ادب بندہ، اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے، دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں، اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے، اور رب کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے، اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں، سارے زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا، اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی، ایسے عمل کہاں تک درست ہے. ترویح کی نماز فرض نہیں ہے، ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے، مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا ہو، اپنا کو خیر سے محروم کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا، وہ اپنا کو خیر سے، ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور ترویح کی نماز بھی پڑھ لی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ساری رات کا قیام، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی، اور اسی امام کے پیچھے آپ نے ترویح کی نماز بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی. امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو ترویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف 3 راتیں پڑھائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہیں، تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ پڑھا دیتے، تو ترویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم 5 فرض نہیں پڑھ سکتے، جن پہ 5 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، ترویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں پڑھی، تو ہم بھی صرف 3 راتیں پڑھیں، یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ترویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف 3 راتیں پڑھنا چاہتے، وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں، نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے، خلاف سنت سمجھ کر صرف 3 راتیں پڑھنا، یہ خلاف سنت ہے، سنت نہیں ہے یہ. جب سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ، الخلفائے راشدین کا طریقہ ہے. الخلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کا کیا طریقہ تھا؟ اس نے عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
1: بچہ ہے، بچے بھی بالغ ہوئی ہے، اس کے اللہ زندگی پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے، تو اس کے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں، رب کا حق ہے، یہ عام عبادات نہیں ہیں، اب آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب مکلف ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا، لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں، اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں، اب حلال اور حرام، فرض، یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس پہ عمل کرنا، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، تربیت کرنی ہے سب سے پہلے، وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو، نہیں نہیں، روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات کریں، دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، تربیت ہے، اور پھر سمجھانا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے، عظیم ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے، یہ بتا دیا، سمجھا دیا، اب غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نے، چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتے بغیر عذر شرعی کے، علماء کے دو اقوال ہیں، بچے کی بات نہیں کر رہا، سمجھیں ذرا، کوئی شخص ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہے، روزے رکھتے آیا ہے بغیر عذر شرعی کے، ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے، اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں، زندگی ساری قضا کرتا رہے، قضا ہو گئی نہیں، صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا۔ دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے، رب غفور رحیم ہے، معاف اس نے کرنا ہے، تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے، لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی، نہ سفر ہے، نہ مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، میں اٹھا اور سگریٹ کے کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا، اب دیکھیں اور مصیبت، حرام دیکھیں، سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیے، روزہ ٹوٹ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کہتے میں رہ نہیں سکا، اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں، یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے، دین کا مذاق، نعوذ باللہ، اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ، پھر تو یہ کفر تک جائے، کیونکہ دین کا مذاق کا
2: سوال ہے کہ تراوی میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سنو،
0: اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پہ ریسنٹلی آیا ہوں، یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کا ختم نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان بر صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں، یاد رکھے کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی یا کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے، تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے، دو اور دو، پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پیڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے، اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی، لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، ہاں اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے، یعنی کہ اگر ختم نہیں کرے تراویح نہیں ہوگا، اصل مقصد تراویح کا کیا ہے کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے، اور اس پاک کلام کو دل پہ اثر ہونا چاہیے، کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں علام صاحب رحم فرمائے، اتنی تیزی سے پڑھتے کہ آپ لفظ کیچ بھی نہیں کر سکتے وہ کہہ کیا رہا ہے، اتنی کیونکہ ختم کرنا ہے، اس نے ختم کرنے کے لیے اس نے پورا ایک پارا پڑھنا ہے، پورا ایک پارا ایک گھنٹے میں یا 45 منٹ کیسے پڑھیں گے آپ، تو تیزی سے، اور کئی یعنی سوشل میڈیا کا زمانہ اللہ رحم کرے کہ ایسے کچھ ویڈیو سامنے آئی، واللہ ہے یعنی شرم آتی ہے، میں یہی کہوں یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا، آپ امامت کر رہے ہیں اتنی تیزی سے پڑھنا، میرے نہیں مجھے بھی خیر وہ بےچارا وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے، اتنی تیزی سے صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے، نہیں تراویح نماز عبادت ہے، آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا گفتگو کر رہے ہیں، حمدنی عبدی اثنا علی عبدی هذا بینی وبین عبدی آخر الحدیث، کہاں یہ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے، عجب بات ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جب آخر میں لیا، پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے، یہ کیا تراویح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، عبادت کریں، عبادت حق ادا کریں، عبادت کرنی تو حق ادا کرنی، ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں، آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کے تعلق سے تمہوں نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں، بہتر یہ کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے اگر وہاں پر یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ اور وہاں پڑھیں، اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قرت کا اثر ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے، آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، رتل القرآن تنزیلا، جو حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا، جو روزہ قضا باقی ہے۔ کیا یہ لازمی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھنے ہیں، اور اگر رمضان گزر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل یہ فرض ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے تک قضا مکمل ہونی چاہیے، اور صرف عورتوں میں سے کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ کو ہدایت دے کہ روزہ چھوٹ جاتے ہیں کسی یعنی شرع عذر کی وجہ سے، پھر قضا نہیں کرتے، پورا سال گزر جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں یا پرواہ نہیں کرتے وغیرہ جو بھی ہے، دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ اور اکثر غلطی عورتوں سے ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں کے میں ایام مخصوصہ میں روزے نہیں رکھتی، اور بعد میں وہ قضا کرنے کے لیے کبھی گرمی ہے، کبھی مسئلہ ہے، کبھی گھر کے کام ہے، کبھی بیماری، کبھی تکلیف، کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے، روزے رکھ نہیں سکتے۔ تو یہ فرض ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے قضا مکمل کر دیں گزشتہ رمضان کے، اگر قضا نہیں کر سکے، دوسرا رمضان آ گیا ہے تو رمضان کے اندر تو قضا نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس رمضان کو روزہ رکھنا ہے اور پچھلے کی قضا کی نیت بھی کرنی ہے، نہیں، ایک عبادت میں ایک دن کی ایک نیت ہے، وہ ہی اس یعنی اس رمضان کی، رمضان کے بعد جو ہے آپ قضا کر سکتے ہیں، اور قضا اس صورت میں ہوگی اگر اس رمضان کے روزے بھی قضا کچھ ہوئے ہیں وہ بھی قضا کریں گے، اور گزشتہ رمضان کے روزے بھی قضا کریں گے، اور ہر دن کے عوض ایک فدیہ بھی دیں گے، کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ قراء علماء کا۔ یعنی اگر پانچ سال کے رمضان ہے، آپ کسی پانچ سال کے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے، اور ہر سال میں یعنی رمضان میں پانچ دن یا مخصوصہ ہیں پانچ دن روزے نہیں رکھے، تو 25 دن کے پانچ سال روزے بنتے ہیں، یہ 25 دن آپ کے پاس پورا سال پڑے، 25 دن کے روزے بھی رکھیں گے اور فدیہ بھی دیں گے۔ سوال یہ ہے، فدیہ دے نہیں سکتی، مسکین ہیں تو روزہ رکھیں گی، فدیہ نہیں دیں گی۔ اگلا سوال، روزے بھی نہیں رکھ سکتی، بیماری ہو گئی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ فدیہ دے سکتی ہیں، کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کریں گی۔ فتق اللہ ما استطعتم، بارک اللہ فیک۔ جی ہاں، روزے رکھنا بھی لازمی، فدیہ بھی لازمی، یہی کہا ہے نا میں نے، یہ نہیں کہ فدیہ دے جان چھوڑا، نہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ ساقط نہیں ہوتا، روزہ اس پر ساقط ہوتا ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگلا سوال، طارق جمیل کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو 5 قسم کے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، بات درست تو نہیں، اللہ اعلم، پہلے بتائیں تو 5 قسم کے لوگ ہیں کون، حدیث میں تو یہی آیا ہے۔ اور اچھا، یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب مطلع ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے یعنی، اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، مشرک و مشاہن، شرک کرنے والا اور بغض و نفرت دل میں کینہ رکھنے والا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ دو ہیں، استثناء میں دو ہیں، باقی سب کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ صرف 5 کی مغفرت کہاں پہ ہے؟ یعنی سوائے دو کے باقی 5 ہیں کیا؟ تو ان سے پوچھیں کہ وہ کون سے 5 ان کے پاس کیا دلیل۔ اچھا، یہ حدیث اس پر بھی اختلاف ہے، قوی اختلاف، اس کی صحت پر قوی اختلاف ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، شیخ بن باز ضعیف فرماتے ہیں، اس کو بھی شیخ باز فرماتے ہیں ضعیف، اس لیے اب بعض علماء جب ہم بات کرتے ہیں نا علامہ البانی کی، اس حدیث کو تصحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ البانی نے فرما کہ صحیح حسن الغیری پہ پہنچ گئی ہے، تو بعض علماء انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی ضعیف ہے، ان کے پاس ان کا اپنا دلیل موجود ہے، یعنی بعض علماء کا یہ قول سلف علماء ہیں، اس میں یعنی کوئی وجہ نہیں بننی چاہیے اختلاف کی، قوی اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے، شیخ بن باز نے بھی کسی یعنی ان سے پہلے جو علماء ہیں ان کی بات کی ہے، وہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بعض واقعی ایسے راوی اس میں موجود ہیں جو اس طرح سے نہیں پہنچتی، اور بعض کہتے ہیں علامہ البانی کی تحقیق ان سے زیادہ قوی، ہم وہی لیتے ہیں، اگر وہ لیتا آپ لے لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے علاوہ جتنی باقی حدیث ہیں، اچھا شیخ بن باز نے کیوں فرمایا، ابن رجب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بھی شامل ہے، ابن رجب کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث گزرے کہ ایک حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ صرف 5 لوگوں کی مغفرت ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عام مغفرت کا احسان فرمایا ہے اس سے 5 میں منحصر کر دینا
3: بہت بڑی جسارت ہے. اگر بغیر دلیل کے کوئی بات, اگر کوئی علم کی ہے کوئی دلیل تو ہمارے سامنے رکھیں, ماننے کے تیار ہیں الحمدللہ, اچھی بات ہے. لیکن جو حدیث, جو اس حدیث میں ہے, کوئی کس حدیث کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ہے نہیں, اگر کوئی بھی لے کے آتے تو محققین نے کیا کہا ہے, ضعیف ہے. بلکہ اس صحیح ضعیف پر, اس صحیح حدیث پر جس علامہ الباني صحیح فرماتے ہیں, اس پر بھی قوی اختلاف ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس پھر کیا دلیل بچ جائے, جس میں آپ پانچ کا ذکر
4: کے تعلق سے وہ پانچ غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں,
3: سبحان اللہ,
4: اور کئی سوال آتے ہیں, میں اس کا خود جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے, جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقہ غلط ہے, ہمارے مسلک کے مطابق نہیں, اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت, جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا, یہ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملۃ, ساری رات کا قیام, یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض, آپ نے تراویح پڑھ لی ہے, وتر بھی پڑھ لی ہے, گھر سے چلے گئے, پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولیے, دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں, یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کا لکھ اور تہجد کا آپ کو لکھ دیں گے, فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جو لوگ, جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہے پتہ کیا کرتے ہیں, وہ اس خیر سے محروم ہوں. اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے, ساری رات پڑھ سکتے ہیں. تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ میرا مسلک یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں, یہی میرا ہمارا مسلک ہے نا. میری نماز نبوی ہونی چاہیے, نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے, نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے, اس کے دو طریقے ہیں, یا تو ایک سلام کے ساتھ, ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا, ایک تشہد اور ایک سانس ہو رہا, یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے, دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہو کے پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا, کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے, دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف, یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے, منع کی حدیث موجود ہے. عجب, اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح تو ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے, مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے, میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے, پیروی کی جائے, اتباع کی جاتی ہے. سوال
3: اللہ تعالیٰ کے مساجد میں امام چار قرآن پڑھا لیتا ہے,
4: اللہ
3: پھر امام بدل جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, کہ اس میں بھی یہی کلیہ فٹ ہوتا ہے؟ جی ہم یہی فٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو پہلے امام وہ بھی تو پیچھے کھڑا ہے, مقتدی بن کے کھڑا ہے نا. بعض مساجد میں چار رکعت ایک امام پڑھتا ہے پھر چار رکعت دوسرے پڑھتا ہے. آپ نے آٹھ رکعت پڑھنی امام کے ساتھ وتر سمیت, عشاء کی نماز فرض نماز کے ساتھ, آپ کو انشاءاللہ پورا اجر ملے گا. وہ اگر چار چار کرتے ان کی مرضی ہے, آپ کو اجر پورا ملے گا انشاءاللہ. تہجد میں افضل تو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری خیر سے چھوٹ رہے ہیں نا. افضل ہے کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وتر کیونکہ سب سے آخری وقت میں افضل ہے, تو افضل کو پانے کے لیے اس خیر سے محروم ہونا. آپ دونوں خیر جوڑ لینا. جب آپ وتر کی نماز امام سے پڑھ لیتے ہیں, ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے, وتر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیا, اور اس میں جو اجر ملنا تھا وتر آخر میں پڑھنے کا وہ بھی مل گیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کیونکہ اتباع سنت کا اجر الگ ہے اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ہے, اور سارا کا قیام کا اجر الگ ہے. تو اجر کو اگر پانا چاہتے ہیں تو وتر کو اگر آپ پورے سال میں مؤخر پڑھتے ہیں آخر میں تہجد کے ساتھ, رمضان میں پہلے پڑھ لیتے بغیر سوال کرتے ہوئے, اس کا اجر زیادہ ہوگا.
4: بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟
3: سحری مستحب ہے, مسنون ہے, بعض لوگ سنت مؤکد بھی کہتے ہیں, لیکن ہے سنت, فرض نہیں ہے. اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں, روزے میں فرق نہیں پڑتا, اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے. روزے باطل نہیں ہیں, روزے میں فرق نہیں پڑتا, لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں
5: جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم نے لمبی صلاۃ العید پڑھائی, یہاں تک کہ صحیح فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک, سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ برکت ہے سحری کرو, روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے, یہودی سحری نہیں کرتے, تو ان سے مخالفت کرو. تو یہ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنی چاہیے.
6: دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے, وہ شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی. فتقوا اللہ ما استطعتم, قدرت, استطاعت, طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے, آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے. فتقوا اللہ ما استطعتم, تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف بھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے, علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے, مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے؟ شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی, اعتکاف بعض اللہ کے تو باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مسجد میں, مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد کے اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا, کوئی اور جگہ جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کسی اور جگہ میں جا سکتا ہے, یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پڑھ, پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے, جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
5: دوسرا سوال, استغفرک و اتوب الیک. برطانیہ میں رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے ہیں, دونوں میں سے کون صحیح ہیں؟ یہ کون صحیح ہے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا, ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, بات برطانیہ کی ہوئی ہے. دیکھیں, ملک دو ہیں, یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے. ہر مسلمان ملک میں ایک احتراق کمیٹی ہوتی ہے, میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے, ان کا کام یہی ہوتا ہے, اس پوری کمیٹی کا, وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا عید شروع ہوگی. تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے, متعین ہو جاتا ہے کب رمضان ہے اور کب عید ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوم رؤیت وافطر رؤیت, حدیث میں آیا ہے. دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ, یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو, افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو, اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ. صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے. دیکھیں, اب غور کریں, جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں. سومو سوم نہیں, سومو افطرو یہ بھی جمع ہے, یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس, ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ اچھا, اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع اطاعت کی جاتی ہے. تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے. تو مسلمان ملک ہے, رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے, اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں, اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران اس نے اعلان کیا ہے, سب اس کے تابع ہو جائیں. اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں, انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, انڈیا تو مجھے نہیں پتہ, بعد میں بات کرتے ہیں, مسلمان ملک کی بات, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے, پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے, کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے. دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ کام ان کا ہے, افراد الناس کا نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے, کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے, وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا, وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا, اجتماعیت کہاں گئی ہے, عید کیسے لوگ منائیں گے؟ عید تو نا عید اجتماعیت میں ہوتی ہے, روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں, ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں, ورنہ یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو, اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ. تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے, ظاہر ہے رؤیت ہلال کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا, جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر میسر نہ ہو, اور واقعی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے, اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے, کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے, انتظام کرے. تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ, وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی, اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو, اگر خود ان میں سے ایسے کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں, ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں, شہر سے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے, تو اچھی بات ہے, بشرطے کو دیکھا ہو انہوں نے. اگر یہ میسر, پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں, یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو, قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے, جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو, دن رات متعین نہ ہو سکے. بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی, 3-3 مہینے دن ہوتے, مثال کے طور پہ وہ روزے کیسے رکھیں گے آپ؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے, اس ملک کے مطابق کریں گے, یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے, یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے, برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا, تو ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے, وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے. کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں, ایک گھر ہے, آدھا گھر میں روزے دار ہے, آدھا گھر عید منا رہا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف, بھائیوں میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا, تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں, اگر آپ نے کرنے بھی ایک ساتھ, یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر, یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی, وہ اس اعتبار سے اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے, لیکن اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے. انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ, کہ وہاں پر رؤیت ہلال کمیٹی ہے میرا خیال ہے. اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کر دیتی ہے, تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں, یعنی کہ ساؤتھ والے الگ, نارتھ والے الگ, نہیں ہم دور ہیں, ہم نے ہلال نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے. گورنمنٹ اگرچہ کافر ملک ہے, اس نے ایک متعین کر دیا ہے, رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے, تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں. یعنی کہ نہیں ہم لہدیس ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے, نہیں, یہ جو روزے ہیں, جو عید ہے, یہ اس میں اجتماعیت ہے, یہ سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. واللہ اعلم.
7: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے.
5: ہاں کیلکولیشن کی بات میں نے کہا, کیلکولیشن درست نہیں ہے, کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا, وہ غلط ہے. جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے, کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے.
7: تو وہ لوگ کیا کریں پھر؟
5: ہاں اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے, جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر جہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں, پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی سعودی عرب کو پیروی کر کے
6: سوال ہے کہ بعض ایسے
5: اس میں تنخواہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے, تو اس کی زکوٰۃ ہم کیسے دیں؟ یاد رکھیں اس موضوع کے تعلق سے, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس کی توضع آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کو ملتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو پیسہ ملے ایک سال کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سال کی زکوٰۃ دینی ہے, اگر دو سال کے بعد ملے آپ نے اس کے اس وقت جب آپ کو ملا ہے, کیونکہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دینے والے آپ کو دے دینا ہی چاہتا, تب بھی ایک سال کی زکوٰۃ آپ دیں گے. لیکن اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں قانوناً اور خود نہیں لینا چاہتے کسی بھی وجہ سے, آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 1,00,000 روپیہ مثال, یہ 2,00,000 روپے ٹھیک ہے, اور اس نے کہا میں آپ کو ایک سال کے بعد دیتا ہوں, ایک سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, وہ نہیں دے رہا, آپ اس کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, تو آپ ہر سال کی زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر آپ کے مطالبے پر وہ دے نہیں سکتا, مؤثر ہے کہ وہ بہت تنگی کے حالات ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا ہے اور آپ کو پتہ یقین ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کو ملے گی آپ ایک سال کی زکوٰۃ نکالیں گے. بس اللہ اعلم
6: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا, تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں, کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ, کیا یہ شرائط جائز ہے؟ یہ شرائط جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے, کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورت توبہ آیت نمبر 60 میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ ہیں, رقاب ہیں, غارمین ہیں, فی سبیل ابن السبیل, ان 8 لوگوں کا ذکر ہے جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے, اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے, یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے, نظر ثانی کے مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا, مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا, وہ یہ ہے کہ اس سے مراد, فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اس کی ضرورت ہے, مال متاع کی ضرورت ہے, وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے, یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ, مدارس کی تعمیر کرنا, مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے, ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں, دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے, آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں, اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتے, لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے, یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں, ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں, پھر کھانے پینے کے لیے گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے, یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے, زکوٰۃ مسار میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے, اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے، انڈیا یا پاکستان آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں، بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی ہے، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں، تو آپ اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے، شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں، اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کو دبانا جائز نہیں، ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیری سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں، بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے، اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، والا میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے، اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے، جتنی کسی کی استطاعت ہے 5, 10, 20, 100, 50 جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد صحیح، کنواں تو کھدوا سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ، اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا، فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
8: بہن کا سوال ہے، میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے، 1 سال گزر گیا ہے میں نے پلاٹ بیچا نہیں ہے، ابھی بیچنا بھی نہیں چاہتی ہوں، میرے پاس اس کی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، کیا جب میں پلاٹ بیچوں کیا تب میں زکوٰۃ کے پیسے دوں یا ابھی میں کیا کروں؟ یاد رکھیں جو پلاٹس ہم خریدتے ہیں تجارت کے لیے ان کی زکوٰۃ کا حکم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی سمجھ لیں، جو پلاٹ ہم اپنے استعمال کے لیے خریدتے ہیں جس پہ ہم نے گھر تعمیر کرنی ہے، چاہے وہ 20 سال پڑا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ اس پلاٹ میں گھر تعمیر کرنے کی ہے، اس میں رہنے کے لیے ہے، اور اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے لیکن ابھی اس کو بیچا نہیں ہے، نیت ہے بیچوں گا، ابھی بیچنا نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں، اگر ایسا پلاٹ ہے جو اس نیت سے خریدا گیا کہ اس کو بیچنا ہے فیوچر مستقبل میں، ابھی نہیں بیچنا ہے، اس پر بھی اس وقت زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر بورڈ نہیں لگاتے، برائے فروخت فور سیل آپ بورڈ لگاتے ہیں اس وقت سے زکوٰۃ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ بیچتے ہیں پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پلاٹ کو کئی سال گزر گئے ہیں، اگرچہ فرض نہیں آپ پر، جب تک آپ فور سیل نہیں لگاتے، آپ نے فور سیل کا بورڈ لگایا ہے، اس کے 1 سال کے بعد وہ بکا ہے، تو اس 1 سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے پلاٹ کی قیمت پر، اور اگر پیسے نہیں ہیں جب آپ بیچیں گے تب آپ نے اس کی قیمت دینی ہے، زکوٰۃ اس وقت دینی ہے، اس مال جو آپ کو اس سے ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے گھر بنانے کے لیے، 5 سال کے بعد آپ کی نیت بدلی ہے اور آپ نے چاہا بیچنے کے لیے، جائز ہے؟ جائز ہے، کیا فرق ہے؟ آپ نے اپنا گھر بنانا تھا، نہیں بنانا چاہتے گھر بھائی، آپ کو پیسے ضرورت پڑ بیچنا چاہتے ہیں،
4: بیچنے کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ پانچ سال گزر چکے ہیں، نہیں. کب زکوٰۃ ہوگی؟ یہی قانون یاد رکھیں، جب فور سیل کا آپ لگاتے نیت متعین کر، انما الاعمال بالنیات، فیوچر کی نیت نہیں ہوتی، میں کروں گا. بعضوں کو یہاں پہ بہت بڑی غلطی لگی ہے، وہ کہ جب جس دن سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے 20 سال کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے جیسے علماء فرماتے ہیں، اور دلیل یہ حدیث ہے، جب آپ نے نیت منعقد نہیں، آپ کی نیت بیچوں گا، بیچ تو نہیں رہے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ ایک چیز نے خریدی تجارت کے لیے، آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں، آپ اس کو رکھا، اور جب آپ اس کو بیچیں گے، جب اس کو فائدہ آپ سے ملے گا، پھر آپ اس کو کرتے. یہ پلاٹ جو ہے اب یہ پڑا ہوا ہے، اس کے کوئی آپ کو نفع نہیں ہو رہا، نفع آپ کو جب ملے گا تب نہیں، جب آپ اس کو بیچیں گے. تو جب آپ اس پہ برائے فروخت لکھتے ہیں، پھر آپ اس کو بیچتے ہیں،
9: اللہ
4: تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. رمضان کا مسئلہ تھا، عید کا مسئلہ آ گیا، عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے، اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے، چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی ہے، کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
10: نظر نہیں آیا تھا
4: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
10: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل
4: کر، چاند نظر نہیں دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے، خود دیکھتے ہیں لوگ، باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل کے شعبان کے، اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں، تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے، اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے، میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا، یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل شعبان کی، اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں، جو جس طرح آپ نے روزے رکھے، آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں، اور آپ روزہ رکھیں، آپ کے خاوند عید بنائے، اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے، یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے، تو روزہ رکھیں. یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ، مکہ کے ساتھ رکھتے، وہ کر لیں،
8: کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے, غلط طریقہ.
6: سوال ہے کہ بعض ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جو دعوت کے کام میں سرگرم ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں تھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کوئی خاص زمین دیکھی گئی ہے, اور ان لوگوں کے لیے یعنی رہائش کے لیے اور تعلیم کے لیے خاص زمین دیکھی گئی, تو کیا وہ یہ زمین جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟

0: اسے لوگوں کو زکات کے مال دی جا سکتا ہے. مدرسہ ہے, تعمیر کے لیے زکات نہیں دی جا سکتی, لیکن اگر اس مدرسے میں جو استاد ہیں پڑھانے والے یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا فقراء مساکین ہیں ان کو زکات دی جا سکتی ہے. ایسے اداروں کو اگر زکات دینی ہے تو اس شرط پہ دیا کریں, یہ زکات کا مال ہے, یہ اداروں کی تعمیر کے لیے نہیں ہے, یہ ان فقراء مساکین کے لیے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں یا ان پیسوں سے تعلیم کے لیے بھی جو صرف کرتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنا بھی جہاد میں سے ہے. جامع عظیم فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے, تو علم کی جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس شرط کے ساتھ دیں, باقی اگر وہ معتبر شخص ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. نہیں, زمین کی قیمت سے ادا نہیں کی جا سکتی, واللہ اعلم.
1: اچھا, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے, زمین پہ گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا, پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی موبائل آن نہ کرنا. عجب بات, دیکھیں گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, بینک کا سوال ہے, اجر بھی باقی ہے. میں رہتے ہیں اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے, میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے, یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے, مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے, تھک جاتے تو ہم سب تھک جاتے ہیں, دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں, اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے.

0: غلط ہے، فرض کا حق پہلے ہے۔
1: عمرے کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور پھر عمرہ رمضان میں کرنا، کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا، عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا، ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں، مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں، کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں، مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے، انتظار کر رہے ہیں، عمرہ شروع نہیں کیا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے، کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں۔ رمضان والا کوئی ہے یار؟ اس نے طواف، سمجھے، طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا۔ کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے عمرہ کرو، رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے، مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے۔ نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں۔ تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ نیت کب کی تھی؟ شعبان میں۔ تو روزہ آپ کا، عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے۔ تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد۔
0: عید کے دن گلے ملنے کا کیا حکم ہے؟
1: وہ پھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے،
0: گلے ملنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے عید خوشی میں، یہ عادات میں سے ہے، اور کیونکہ ہم برے صغیر میں مصافحہ بھی کرتے ہیں، پھر گلے میں ملتے ہیں، تو انشاءاللہ
2: اسی کو زکات دی جاتی ہے تاکہ وہ مستحقین میں پہنچا دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں، کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے، العاملین علیہا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دے دیتے تھے، وہ جا کے پہنچا دیتے تھے، اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا۔ یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر، حق جگہ پر پہنچائے۔ اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے یا آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں، بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہیں ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے، وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے، آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحقین تک پہنچا دیں۔
1: سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریباً 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے، 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں۔ جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریباً رکعت ہو جاتی ہیں، تو 20 متعین تو نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، سے بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھیں، ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سید عائشہ کی حدیث میں ہے سید بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں۔ یہ مستحب ہے، مستحب 11 رکعت ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے، کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز، یہ بدعت ہے، متعین کر لینا، کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے، یہ مطلق نوافل میں سے ہے۔ ہاں جو مستحب ہے،
3: سوال ہے کہ
1: وہ 11 رکعت ہے
3: کہ جائز ہے، اس سے زیادہ ہے۔
1: بعض لوگ جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں، میں دونوں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال پھر اسی کے بارے میں آئے گا۔ تو ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے, آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے, آپ نے دوسری رکعت پا لی ہے وہی پڑھیں, آپ پھر دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی, یعنی آپ نے امام کے ساتھ پہنچے ہیں, ایک رکعت آپ کی چلی گئی ہے, آپ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں دوسری, پھر امام سلام, پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر آپ دوسری رکعت, کیونکہ دوسری رکعت چھ تکبیریں پڑھیں گے, سات نہیں, چھ تکبیریں پڑھیں, یعنی پہلے تو قیام کی تکبیر ہے, اللہ اکبر کریں اٹھے کھڑے ہو جائیں گے, اس کے علاوہ پانچ آپ نے پڑھنی ہے تکبیر, اور پھر باقی سورۃ الفاتحہ ہے اور باقی جو یعنی چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیں, پھر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی دیر سے پہنچتے, تین تکبیریں ہو چکی ہیں یا چار تکبیریں, سات تکبیریں پہلی رکعت میں, سات تکبیریں ہیں, دیر سے پہنچا ہے پہلی رکعت میں پہنچے کہ دیر سے, اور امام جو تکبیریں کر چکا ہے یا پانچ تکبیریں کر چکا ہے, کیا کرے گا؟ تکبیر میں شامل ہو جائے گا جتنی باقی ہیں, اور اگر تکبیریں پڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنی تکبیر کر کے سورۃ فاتحہ اور باقی جو تلاوت وہ کرنا شروع کر دے گا. بعض امام جو تکبیروں کا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں, اگر وقفہ ہے اب تکبیریں کرنا شروع کر دیں, امام سورۃ فاتحہ شروع کر تکبیر رک جائے, تکبیر سے رک جائیں اور پھر انصات کریں قرآن مجید کی, سورۃ فاتحہ اگر وقت دیتا ہے
4: اس طرح پڑھے. وتر میں مخصوص دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے, اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں, دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے, جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ, ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, یعنی سلام سے پہلے آخر میں یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد, دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے, جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں, اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, عربی میں مستحب ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ قول راجح ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے, اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اس سے وتر میں دعا پڑھنی ہے, وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں ہے. اللہ اعلم,
5: یہ شخص زکات مستحق ہے تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکات کا ہے, جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ زکات مستحق ہے, کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں زکات کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے. اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ شخص مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے, آپ اسے بغیر بتائے کہ زکوٰۃ کا مال دے دیں. ہاں, جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے, پہلے نمبر دو, وہ شخص خود آپ سے مال زکوٰۃ مانگتا ہے, ایک شخص بیگانہ ہے, آپ نہیں جانتے اسے, وہ آپ کے دروازے کہتے ہیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ ظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہولے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا، اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تب آپ اس کو مال کا زکوٰۃ مال دیتے ہیں، اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ کا مال ہے، کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی، تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا، اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے، تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں، وہ خود اس کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. تو اس صورت میں تو ممکن ہے، جائز ہے، لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو.
1: بلکہ سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں ایک اور میرا رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ بدعتی ہے، اس کو دینا زیادہ بہتر ہے، یا ایک سلفی جو مسکین ہے جو میرے رشتہ دار نے اس کو دوں؟ میں زیادہ حق رکھتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہے، صحیح منہج والا ہے. دونوں فقیر ہیں، دونوں مستحق ہیں، لیکن ایک بدعتی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اور دوسرا جو سلفی ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو زیادہ حق رکھتا ہے یہ جو سلفی ہے، جو حق پر ہے اور صحیح منہج پر قائم ہے. اور آپ اس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، بدعتی رشتہ دار کو، جو اپنی بدعت سے آپ کی زکوٰۃ کے مال سے رک سکتا ہے. آپ نصیحت بھی کرتے ہیں، پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو بدعت سے وہ توبہ اگر کر لیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں، اگرچہ دوسرا سلفی کیوں نہ ہو. اگر بدعت پر ہٹ دھرم ہے، آپ پہلے بھی دے چکے ہیں پھر بدعت نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے جو سلفی ہے، صحیح منہج والا ہے، اس کو زکوٰۃ دے.
5: واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. پہنچ جائے اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً، جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے، تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کے حساب سے ہوگی، اور آج ریال، روپیہ، ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے. تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے، 595 گرام 2700 ریال ہے. اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، پھر اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے، 85 نہیں ہے، ریال آپ کے پاس 500 ریال ہیں، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں، پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ، جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا، چاندی، ریال، ڈالر، بینک بیلنس، جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے، سب کو جمع کر کے، اس میں سے 40% 2.5 کا سوال ہے کہ میں حقین کو دیتے ہیں. ایک شخص ایک کو پیسہ دیتا ہوں کہ اس پیسے سے زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں اور وہ اس سے کاروبار کرے، جب اس کا کاروبار درست ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، مجھے وہ رقم واپس کر دیتا ہے، میں کسی اور کو دے سکوں. آپ کی سوچ تو اچھی بھی، آپ ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں، ادھار ہے. ہاں زکوٰۃ یہ ہے بشرطے کہ وہ شخص مستحق ہو، فقیر و مسکین ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی ہے، اب اس کی مرضی، وہ دکان بناتا ہے، اس مدرسے کی تعلیم کے لیے تعمیر کرتا ہے، تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر مدرسے میں بچے مستحق ہیں جو پڑھتے ہیں، طالب علم یا استاد، وہاں پہ فقیر و مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، بعض کو بہت لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر میں زکوٰۃ کیوں جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک یہ قول ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ 8 میں شامل نہیں، اور یہ قول صحیح ہے کہ صرف 8 ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، زکوٰۃ صرف اور صرف، انما صرف حصر کے لیے ہے، وہ پھر 8 نام لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 ہیں. اگر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام شامل ہے، مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے، مدرسے کی تعمیر بھی شامل ہے، کنواں بنانا بھی شامل ہے، تو پھر 8 تو نہ ہوئے نا، 8 ہوئے تو پھر انما کس لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ تو یہ قول علماء کا راجح ہے، فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے معاملات میں دے سکتے ہیں،
2: اس کی تیاری کے لیے دے سکتے ہیں, لیکن
0: عید کے دن عیدی لینے یا دینے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن عیدی لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ عیدی لینے کے اگر قابل ہیں تو لیں اور دینے کے قابل ہیں تو دیں, اور اگر
1: دونوں کے قابل ایک مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کا روزہ چھوٹ گیا وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں, پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری نزلہ زکام تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے, تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے قضا نہ بہتر ہے, ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ باز میں افطاری کرے روزہ باز میں قضا کرے, اس کی اجازت ہے, لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے روزہ رکھے. اگر شدید بخار ہے شدید تکلیف ہے دوسری قسم کا مریض, تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے, روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, تو وہ افطاری کر لے دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کر لے. تیسری قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے, کرونک ڈیزیزز ہے, جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا اس کو کوئی ٹی بی ہے نعوذ باللہ, کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی گردے کا مریض ہے گردے فیل ہو چکے ہیں, یا کوئی دل کا مریض دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا, اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روز رکھے کے قابل نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, گرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے, وہ روز رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسرے قضا نہیں کر سکتے, ظاہر جو روزہ رکھتا قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل ہے. حل کیا ہے؟ اطعام, کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں, 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا, لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29, اگر 30 کم ہے تو 30, تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں, یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے, آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے اب وہ بنائیں بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے, وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف سا, ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم, اگر کچا دینا چاہتے بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے, نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے. بہتر ڈیڑھ کلو نکال دیں, ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک, 30 کا کتنا بنے گا؟ 45, ایک بوری 45 کلو لے لیں, ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں.
0: جو ہے وہ جہاں پر آپ رہتے وہیں پر دیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے وہاں پر مستحق آپ کو نہیں ملتے, یا آپ کے اپنے ملک میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مسکین اور فقیر زیادہ حقدار ہیں, تو آپ وہاں پر بھی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ جسے وکیل بنائیں وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, ٹھگ نہ ہو, یہ نہ کوئی دکھاتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو. بعض لوگ بس کسی دوست کو وکیل بنا دیتے ہیں, وہ ویسے سست ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ اس نے مال کھانا ہے, سست بھی تو ہوتے ہیں نا, اپنے کام مشکل سے کرتے ہیں اور اس کو وکیل بنا دیا, اس کے کام کوئی اور کرتے ہیں, اس نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوا ہے اور جناب کو وکیل بنایا جا رہا ہے, وہ سارا دن سوتا رہا ہے, عید کی نماز بھی گئی فجر کی نماز بھی گئی عصر کے بعد اٹھا ہے اور کسی نے کہا یار یہ کیا پڑا ہے, یہ گندم کس کے لیے ہے؟ تو اگر کسی کو آپ نے وکیل بنانا ہے تو معتبر شخص ہو, یہ عبادات ہیں اور سوچ سمجھ کے بنانا ہے. جب ہم کسی کو پیسوں کی وکالت دیتے ہیں نا, یا پراپرٹی کی اٹارنی دیتے ہیں, کس کو دیتے ہیں؟ کسی عام بندے کو دیتے ہیں, یوں دل دھڑکتا ہے, یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہیں قابض نہ ہو جائے, یہ خدشہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ اس پہ پورا اترے گا کہ نہیں. جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بات آتی ہے, تو پھر تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. تو عبادات زیادہ حق رکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق ان دنیاوی امور سے زیادہ حق رکھتا ہے.
5: روزہ نہیں رکھتا, مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا نزلہ, زکام, بخار, سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے, پتہ ہے, جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کے روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض, اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے موذی مرض ہے, نعوذ باللہ, کسی کو کینسر کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن, ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے, اور ہر مرض سے, ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے, اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے, اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, وہ روزہ نہ رکھے, لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے, اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا, بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں, چاہے وہ پکا کے دے دے, اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے, ظاہر اب ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا, اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے, رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے, جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے, تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں, جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے, اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا. تو ایسا شخص
0: تقریباً 15 سال پہلے بالغ ہونے کے 6 سال بعد تک حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے, وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے, ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے, اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے. صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے, وہ بالغ ہو جاتی ہے, بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کی شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ, بالغ ہونا.
1: اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے، اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے، لڑکوں میں 3 ہیں لڑکیوں میں 4 ہیں، لڑکوں میں میلز میں جو ہے 3 ہیں، نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر، ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا، لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں، نہیں ایک ہی کافی ہے، اور لڑکیوں میں ان 4 کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے روزے اس سال کے فرض ہو گئے، اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، قضا کرے، قضا فرض ہے اور ان سب روزوں کی قضا کر، لازمی نہیں کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی، تو بہترین طریقہ یہ پہلے سب سے پہلی بات نیت کر لیں کہ آپ نے قضا کرنی، موت پہلے بھی آ سکتی ہے تو نیت پہلے کر لیں، ابھی کر لیں کہ قضا میں نے کر رمضان کے بعد، اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے۔ قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کے، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں، کیونکہ 13، 14، 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا، تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا، 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتی ہیں، ایک مہینے میں، تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے، یہ قرض ہے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 6 سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، کیونکہ وقت پر قضا نہیں ہوئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جہالت ہے، بھول ہے، پتہ بھی نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، اگر احتیاطاً اگر کر سکے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج، لیکن روزے قضا فرض ہے، وہ لازمی ہے۔
5: اس کا تعلق فطر سے ہے، دو لفظ زکوٰۃ ہے اور فطر ہے، یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے، زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ المال جو پیسوں کی زکوٰۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے، دونوں مختلف ہیں، اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر سے نہیں ہے، پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں۔ دوسری بات زکوٰۃ الفطر فرض ہے، تیسری بات زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں 2 احادیث ہیں، یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پہلی روایت، پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا، کیا حکم ہے؟ فرض ہے۔ کیا چیز دینی ہے؟ اچھا، کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام اور آزاد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرض، کتنا فرض ہے؟ صاعن، 1 صاع، صاع ایک خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے۔ کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا، جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے، نہ نفقہ فرض ہو، کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، اس جو اس کے ماتحت ہے، والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے۔ اگر والدین اجازت دیتے, کیونکہ فرض ہے, اور فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے, اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکوٰۃ دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, حاملہ عورت, حمل کی زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے, نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا, دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر, اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے, چاول ہے, الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہیں, ایک ہے فرض وقت, ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت, بلکہ تین وقت ہیں, جائز ہے, فرض ہے, مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکوٰۃ فطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے تک یہ فرض وقت, اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکوٰۃ فطر دیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی جب عید الفجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکوٰۃ فطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے, پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, عید کی نماز اور زکوٰۃ فطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے, مشکل ہے, تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے, جو مستحب وقت ہے, مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اسے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر رمض عید سے ایک یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے ایک یا دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے, اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکوٰۃ فطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکوٰۃ فطر کو کس لیے, کس پر فرض کیا؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے کھانا ہے ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم, روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں, تو زکوٰۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکوٰۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے, یعنی عید نماز سے پہلے, اس کی زکوٰۃ مقبولہ ہے, جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ صدقات ہے.
6: دوسرا سوال ہے,
5: یہ اہم احکام اور مسائل.
6: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینوں میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں, یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں, اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے, اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا, ضرر ہوگا, یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے, تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد, ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے, وہ تندرست ہے, روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے, باہر بچے میں وجہ ہے, بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے, واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے, کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے, وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے الحمدللہ, بچہ بھی تندرست ہے, اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی, ڈبے کے دودھ جو ہیں پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں, تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں, وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں, دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں, بچہ وہ پیتا نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں, اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن, اتنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے, کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے, اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری, تو اب میں کیا کروں جس سے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا, اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے, اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے, ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً, وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے, تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں, اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی, تو اگلے اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں, جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں, پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے, اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے, وہ آپ قضا کریں گی, اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں, اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ, پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں, اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں, خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا ہوا کھانا خریدیں, نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں, وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
7: بھائی کا سوال ہے کہ کسی نے اگر فطرہ یا زکاۃ الفطر جلدی دے دی ہے وقت مقرر سے پہلے, کیا وہ دوبارہ دے گا؟ جی ہاں دوبارہ دے گا, کیونکہ وقت سے پہلے اس نے دی ہے اور بھول یعنی اس کا گناہ نہیں ہوگا, اس نے پہلے دے دی ہے بلکہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اس میں بھول تو اس کی جو ہے معاف, خطا معاف ہے, لیکن اس کی ادائیگی ابھی باقی, فرض کی ادائیگی ابھی باقی ہے, وہ وقت مقرر پر دوبارہ زکات دے گا. اور جس نے پیسے دیے اور کھانے کی چیز نہیں دی وہ بھی دوبارہ جو ہے دے, اس کی زکات جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گی. پیسہ نہیں دینا بلکہ کھانا ہی دینا ہے, اور وہ کھانا جو بتایا گیا ہے. اور اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ لیتا وقت سے پہلے, اگر آپ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی, عصر کے وقت پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ زکاۃ المال کے تعلق سے
6: پڑھ لیں گے.
7: اللہ اکبر.
6: ایک بیوہ عورت ہے جو مسکین ہے, زکاۃ کے مستحقین میں سے تھی, زکاۃ کا پیسہ ملتا گیا ملتا گیا, اور وہ کچھ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی گئی اور کچھ سیونگ بھی کرتی گئی. سیونگ کرتے کرتے 1,00,000 روپیہ جمع کر لیا. اب 1,00,000 روپیہ جو جمع کیا ہے وہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیا ہے تاکہ فیوچر کے لیے, بچوں کے لیے, آسانی کے لیے. تو کیا اب اس عورت کو زکات دی جا سکتی ہے؟ سوال کیا ہے؟
8: وہ
6: یہ تو ہے سوال, یہ بھی سوال بھی ہے نا. اچھا دوسرے دو سوال ہے, تو کیا جو 1,00,000 روپیہ بینک میں سیونگ میں ہے کیا وہ زکات دے گی کہ نہیں؟ نمبر دو, کیا ابھی وہ زکات مستحق ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے, میں اس بہن کو اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں سے سود ملتا ہے اس سے بچے, حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. آپ پروٹیکشن کے لیے مال کو محفوظ کرنے کے لیے رکھتے ہیں وہ الگ بات ہے, مجبوری کے تحت کوئی عرض نہیں ہے, اور اس سے بہتر ہے کہ مال آپ رکھیں نا بینک میں, پراپرٹی خریدنے اور اس میں انشاءاللہ زیادہ برکت ہے, زیادہ خیر ہے. لیکن اگر چوری کے ڈر سے آپ نے یہ مال بینک میں رکھا ہے تو سیونگ میں نہ رکھیں, پہلی بات یہ ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور جو سود ملے گا وہ بھی حرام ہے, اور اس سود کے شر میں ہر وہ شخص شامل ہے اس گناہ میں جو اپنا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں اس نے رکھا ہوا ہے. اسے جس نے بھی رکھا ہوا ابھی سے اس وہاں سے نکال دے, ابھی تو وقت پورا نہیں ہوا, ہماری سیونگ ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے, سود ہے ختم, فوراً کر دے اور اپنے پیسے سیونگ سے نکال کے آپ اسے جو عام ڈپازٹ میں رکھ دیں. دوسری بات, 1,00,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ عورت اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ لینے والی نہیں دینے والی بن چکی ہے, سمجھیں, زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے, اس میں ایج شرط نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, وراثت سے مال میرا ہے, بالغ ہے نابالغ ہے, مرد ہے عورت ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مال موجود ہے اور اس مال کو 1 سال پورا ہو گیا نصاب پورا ہونے کے بعد, نصاب خاص مقدار ہے پیسوں کی, مال کی, جب وہاں تک مال پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتے, بشرط یہ کہ 1 سال گزر جائے اس پر. اور یہ جو نصاب ہے خاص مقدار ہے, آج کے دنوں میں پتہ لگایا ہے کہ چاندی جو ہے, کیونکہ ریال جو ہے وہ چاندی کا نمل بدل ہے, اور سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا جو مقدار ہے خاص جو نصاب ہے, سونے کا 85 گرام ہے اور چاندی کا 595 گرام ہے. تو 595 گرام جتنا اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, بشرطے کہ اس پیسے پر 1 سال گزر چکا ہو. آج کے دنوں میں چاندی کا ریٹ ہے 2 ریال 9 حلل ہے, چاندی کا ریٹ ہے 1 گرام کا, جب آپ ضرب دیتے 595 پہ تقریباً 1255 بنتے ہیں, تقریباً دیکھ لیں 1255 بنتے ہیں, اور کچھ اوپر قصور بھی ہے لیکن 1255 اگر آپ احتیاطاً کر لیں تو جس کے پاس 1255 موجود ہے وہ نوٹ کر لے تاریخ, اگلے سال تک اگر اس کے پاس 1255 ریال روپے, یعنی ریال کی بات میں کر رہا ہوں, ریال کتنی 2.09, جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے 1255 تقریباً نکلتی ہے, اور 1 سال گزر چکا ہے, 1 سال ابھی آپ کے پاس 1255 کتنی ہے 1244 ہے, 5544 ہے, حساب میں تھوڑا غلطی ہو گئی, 1244 ہے جس کے پاس یہ اماؤنٹ موجود ہے, نوٹ کر لیں تاریخ جس وقت یہ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو, تاریخ نوٹ کر لیں, وہ تاریخ 1 سال کے بعد دیکھیں, پھر اپنا پیسہ ریال روپیہ ڈالر چاندی سونا جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ سب ایک ساتھ ملا لیں, اگر سونا ہے تو کتنے ریالوں میں ہے, چاندی تو کتنے ریالوں میں ہے, ڈالر ہے تو اسے کتنے ریال بنتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس پیسے سارے کا سارا, کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے اس کی انوینٹری کریں مال کی, جو ہے جو آپ بیچتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, ٹوٹل کتنا پیسہ ہے اس میں سے آپ نے جو ٹوٹل اماؤنٹ نکلتے ہیں 40 پہ تقسیم کریں, 2.5% 2.5%, 40 حصہ نکالنا ہے, 40 پہ تقسیم کریں, جو اماؤنٹ نکلے گی وہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. روپے کے حساب سے چاندی تقریباً اگر ہم 2.09 کریں, ریال کتنے روپے بنتے ہیں, روپے میں دیکھیں اور 595 پہ ضرب دیں, انڈین روپیز کتنے بنتے ہیں, میرے خیال 1,00,000 سے کم ہی بنتے ہیں نہیں, الغرض تو 1,00,000 پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. میں اس بہن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ دے, اگر اس کا پیسے سیونگ اکاؤنٹ اس کو وہاں سے نکالے,
7: اور زکوٰۃ جو ہے جس ایک لاکھ جو بینک میں ہے وہ جو اس کے علاوہ اگر گھر میں کچھ پیسہ ہے یا کچھ سونے کی چیز رکھی ہے اگرچہ 85 گرام سے بھی کم سونا ہے کیونکہ نصاب ریال کا پورا ہو گیا ہے اب اگر 1-2 گرام سونا ہے وہ بھی شامل ہے استعمال کا ہے وہ بھی شامل ہے استعمال کی چیزوں میں سے صرف اور صرف سونا ایکسیپشن ہے سونا اور چاندی استعمال کی گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے لیکن سونا جو ہے اس کی الگ سے دلیل آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب ایک عورت کو دیکھا اس کی ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اس کی زکوٰۃ تم دیتی ہو تو اس نے کہا زکوٰۃ نہیں دی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم یہ پسند کرتے ہو قیامت کے دن ان دونوں جو سونے کے کڑے آگ کے کڑوں بدل لے تو اس عورت نے فوراً اتار دیا تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ سونا اگر استعمال کا بھی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب اگرچہ علماء کا اختلاف ہے اس میں لیکن صحیح قول یہی دلیل کی روشنی میں اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو سونا استعمال کا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور اسی سے متعلق کیا زکوٰۃ لے گی نہیں زکوٰۃ نہیں لے گی اب تو کہاں سے ان کی انکم ہوگی اسی ایک لاکھ روپے میں سے کوئی مشین خرید لے مشین کتنے کی آتی سوئنگ مشین نہیں بچوں کی شادی کے لیے پیسے رکھنے پیسے تو رکھے ہوئے چاہے بچوں کی شادیوں کے لیے ہو کسی چیز کے لیے بھی ہو اب 1 لاکھ کی اماؤنٹ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی پہلی بات یہ ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے مسکینوں کا حق ہو تو دے گی دوسری بات ہے کہ ذریعہ آمدنی کہاں سے ہوگا جب تک کہ وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد پیسہ بھی صدقات دے سکتے ہیں اسے لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے پہلی بات دوسری بات وہ کیا کرے ایک کام وہ کر سکتی ہے اس نے بہتر یہ تھا کہ 1 لاکھ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھتی تو کیا کرتی کچھ خرید لیتی یعنی سیونگ مشین کتنے کی آتی ہے انڈیا میں 10,000 تک اچھی سے اچھی 15,000 لگا لی 15,000 کی مشین خرید لی اگر اور اپنے روزگار کے لیے شروع کر دیا تو الحمدللہ کتنی خیر ہے 85,000 بھی باقی ہیں 15,000 کی مشین بھی خریدی ہے انکم کا آمدنی کا ذریعہ بھی بنا ہے محتاجی بھی نہیں ہے انتظار بھی کوئی آئے گا ہم پر کوئی رحم کرے گا نہیں الحمدللہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے بلکہ یہ فرض ہے آپ پر کہ سیونگ اکاؤنٹ سے اپنے پیسہ نکالیں یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جتنی بھی آپ کے پاس مال ہے 1 لاکھ جو ہے یہ جو بینک میں جو اس کے علاوہ جو بھی پیسے وہ بھی سب اکٹھے ملا
8: کے سوال ہے
7: 40% جو ہے وہ زکوٰۃ دے کہ جب ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں اناج کی شکل میں تو بعض فیملیز شاید اکثر واللہ اعلم فیملیز یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اناج نہ دے ہمیں پیسہ دے دے ہمیں اس کی ضرورت نہیں اور پیسوں کی ضرورت ہے عید آ رہی ہم نے عید میں خریداری کرنی ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے صاعا من تمر او صاعا من شعیر دوسرے طعمۃ للمساکین اطعام ہے طعمہ ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے ہمیشہ وہ اطعام ہی دیتے تھے کھانا ہی کھلاتے تھے یہ نہ کہیں کہ پیسے کی ضرورت اس زمانے میں نہیں تھی پیسے کی ضرورت اس زمانے میں آج سے زیادہ اشد تھی اور ہر زمانوں میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عید آنی ہے اور ہر رمضان کے بعد عید ہی ہوتی ہے اور پیسوں کی ضرورت اشد ہوتی ہے لیکن عید کی خریداری سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ گھر والوں کے پیٹ خالی نہ ہو بھوکے پیاسے نہ رہیں تو بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین ہے وہ دی جاتی ہے اور اگر وہ آپ سے لے تو لیتے ہیں گندم اناج وغیرہ پھر بیچ دیتے ہیں وہ جانوں کا کام جانے آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے اپنے فرض کی ادائیگی آپ نے سنت مطابق کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے لیکن اگر آپ پیسہ دے کے نافرمانی کرتے زکوٰۃ الفطر بھی نہیں ہوئی اور آپ پر یہ فرض کی ادائیگی بھی نہیں ہوئی اور جب کوئی شخص فرض چھوڑتا ہے اس کا گناہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے واللہ
9: اعلم بس ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامی ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے جیسے کہ شیخ حسین بن رحمہ نے فرمایا ہے مختلف ہیں اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم وہ بھی یہی کہتے ہیں اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم شهر فلیصم، ہو تمہیں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الی آخر آیۃ سورۃ البقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا، جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صوم رؤیت و افضل رؤیت، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو، تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، یا ان کے جو پیچھے جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظر دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے، جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فی الجہۃ شرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے، بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے، اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے ٹائمنگ جو ہوتی ہے، وہ اس پورے دنیا کو مالک کی اسلام ملک ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت جو ہے غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کے معاملہ میں ہم ایک ساتھ نہیں افطاری یا روزہ رکھ سکتے، تو چاند کے معاملے میں بھی ویسا ہی ہے، پورے اسلام امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایک ساتھ جو ہے اس کے اگلا سوال نہیں کر سکتے. جب تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے ورنہ محروم کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، قیام الیل، پوری رات کا قیام. یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے، امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے، آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھ دیا گیا؟ سیرات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے، میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، یا یہ امام جو رفع دیں گے، یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں، یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا، ہمارے طریقہ الگ ہے، ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار کنگ امام کو چکر میں پڑ گئے ہو بھائی، سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے ثابت ہو یہی ہے، یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی، یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے، ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کو حدیث نہیں ملی ہے، اس نے فتویٰ دے دیا ہے، مجتہد عالم وہ تو بے قصور، اس کو کیا قصور، اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے، حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے، آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کر، میں یہی نصیحت کروں گا، اور علم کی روشنی میں عبادت کریں. علم یہی ہے
1: علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں, مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک سلام

0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے بھائی پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن انہوں نے بعض فیملی ممبرز کو کچھ قرض بھی دیا ہوا ہے. اب یہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ کہ کیا کرنا ہے؟ ابھی دینا ہے یا جب یہ مال ملے گا تب دینا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ القرض یا وہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور جو قول راجح ہے میں وہ ابھی بیان کروں گا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی میں یہ جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اس سے ملتے جلتے کئی سوال ان سے پوچھے گئے ہیں مجموع الفتاوی میں، نور علی الدرب اور دیگر فتاوی میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، جو مال ہے قرض میں جو دیا گیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض دیا گیا ہے وہ شخص موسر ہے، یعنی وہ آسانی سے یہ قرض واپس کر سکتا ہے. آپ جب اس سے مطالبہ کریں اس مال کا، وہ آپ کو فوراً دے دیتا ہے، تو ایسے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، چاہے آپ ابھی فوراً اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، یا وہ جب آپ کو واپس کرے اس وقت آپ زکوٰۃ کو نکال دیں. لیکن جتنی سال تک یہ مال اس شخص کے ہاتھ میں رہا ہے ان سب سالوں کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی، اور اگر آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ کے ہاتھ نکال جائیں تو یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بہتر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض کا مال دیا گیا ہے وہ شخص معسر ہے، یا وہ واپس کرنا نہیں چاہتا. دوسری صورت کی دو صورتیں، ایک تو معسر یعنی اس کے لیے مشکل ہے قرض کی ادائیگی، مسکین ہے یا فقیر، اس کے جو حالات ہیں وہ تنگ ہو چکے ہیں، مالی حالات جو ہیں وہ واپس تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں واپس کرنے کے لیے، اسے معسر کہتے ہیں. اور دوسری اس کی صورت ہے الغنی المماطل، غنی تو ہے، اس پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا، ہر وقت کہتا ہے اچھا ابھی دیتا ہوں یا ابھی تو کچھ دیر کے بعد ہوں، وہ دیتا ہی نہیں، وہ دینا بھی نہیں چاہتا. وہ تو ایسی صورت میں اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ قرض دینے والے کے ہاتھ میں یہ مال واپس نہیں لوٹتا. جب یہ مال واپس لوٹتا ہے صاحب المال کی طرف جس نے قرض دیا ہے، تب علماء کے اس پہ دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے، اگر 10 سال بھی گزر گئے ہیں یہ مال واپس نہیں لوٹایا گیا لیکن معسر ہے یا غنی ہے مماطل دینا نہیں چاہتا مشکل سے اس نے واپس کیا ہے، اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ ہے. ایک تیسرا قول اور بھی ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کا اختیار ہے اور بعض سلف کا بھی یہی اختیار ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے، یعنی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو آپ نے قرض دیا ہے، ان دو صورتوں میں سے کس صورت میں ہے. اگر پہلی صورت میں ہیں آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ابھی آپ اپنے مال کے ساتھ اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں کتنا ہے، زکوٰۃ نکال لیں. اور ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو آسانی سے واپس نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے، ان پر اس مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ نہیں آتا. جس وقت یہ پیسہ آئے گا فوراً اس کی زکوٰۃ، یعنی آپ نے ایک سال اور انتظار کرنا ہے، فوراً اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: تیرا سوال یہ استغفرک واتوب الیک کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی ذهب الظما.

0: ثلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظما قياس جاتي رهي اور ثلت العروق الرجل تر هو گئی وثبت الأجر إن شاء الله اور أجر ثواب ثابت ہو گیا إن شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں، تو بعد میں مانگیں. تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلى رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں
1: ان کا کفارہ. پہلی بات ہے، جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون؟ بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض، ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے، اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں، قضا بھی فرض نہیں. یہ جہالت ہے، بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں، جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا بڑھے گا کم ہوگا، یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گی، نہیں، اس نے 71 بھی جانا ہے، 72 بھی جانا ہے، وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل، ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ، اللہم بارک، وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے، جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا، روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے، وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو، وہ مریض جس جو ایسی مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو، اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جس کا کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کا مریض ہے، یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے، علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا، ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تب روزہ نہ رکھے، دوائی کھاتا رہے، لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے، رمضان میں بھی دوائی کھانی، اس کے بعد بھی کھانی ہے، اور دن کے وقت ہی کھانی ہے، لازمی ہے، اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے، مرض بڑھا دے روزے کے لیے، نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا، حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں، حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے، حمل ٹھہر گیا ہے اب روزہ نہیں رکھتے، اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ، مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات، دو میں سے ایک وجہ ہے، یا تو آپ خود کمزور ہیں، آپ کو آپ استطاعت روزہ رکھنے کی، یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی، اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی، اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں، کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے، بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے، آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے، ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے، وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے, کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے, یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں, تیس مہینے کا دن ہے تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا, اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اگر تیس مہینے تیس دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے, یا تو پکا کے دیں, جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے, اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے, اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں آپ
2: بھائی کا مسکین کو دے دیں. کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, والدین ہوں رشتہ دار ہوں دوست احباب ہوں, کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی کوتاہی ان سے اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے معافی مانگ کے, کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کو بتا کے جاؤ یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے, یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے, بہانہ کیا ہے میں معذرت کر لوں, کیا مرنے جا رہے ہو معذرت کر, اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو اعتکاف کرنے جا رہے ہو, یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف بھی تمہیں موت آ جائے گی تم نے معافی کسی نہیں مانگی, اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے, کسی کا حق مارا ہے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو, کسی کا ادھار کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو, اس کا تعلق اعتکاف سے کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے, جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں, میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی, ابھی دس راتیں باقی ہیں, دس دن باقی اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں, دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں, سوال آیا ہے عبادت کرے اور لوگوں کو دکھائے. ایک وضاحت بلکہ آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے یہ دعا کرنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے, خاص دعا ثابت نہیں ہے, یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتابچہ بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا, دوسری رات کی دعا, تیسری رات کی دعا, دسویں, یعنی پورے مہینے کی تیس راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو, اس ترتیب کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے, اور جو لیلۃ القدر ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے, تاک رات تو ہے آخری دس عشرے میں, تاک راتوں میں سے اکیس ہو سکتی ہے, تیئیس, پچیس, ستائیس یا انتیس, لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی, وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات, دوسری رات, تیسری, دسویں رات یا ستائیسویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو, اللہم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وارفع عفو عنا بكهنا جائز ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں, کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے, تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے, سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے, اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق, اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص, اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, اور اس نے نیت بھی کی ہے, نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے, تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے
0: گزر گئی, بات ہے کس نے کہا گزر گئی ہے, یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے, کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے طاق رات ہے, کسی نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 راتیں میں سب میں محنت کرے, اور جو مصروف رینٹ ملتا ہے کو ذکر کرو, 50 لاکھ پر زکات نہیں, رینٹ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی جو بچے گا آپ کو, جو 50,000 یا 1,00,005 جتنی بھی آپ کو وہ کرایہ ملا ہے رینٹ ملا ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں, کچھ اس میں استعمال بھی کرتے ہیں. جب آپ کی زکوٰۃ کی کلکولیشن کا وقت آ جاتا ہے, ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے, آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, اس میں یہ رینٹ کا پیسے بھی ظاہر شامل ہوگا, تب آپ ایک وقت میں زکوٰۃ دے دیں. تو بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے, اللہ اعلم. یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو نا آسانی, ورنہ فرض تو یہ ہر سال میں آپ الگ الگ پیسے جس پر سال ہو اس پر الگ الگ زکوٰۃ دیں. سیلری میں جو ملتی ہے ہر مہینے کی, یا تو الگ زکوٰۃ دوں یا سال میں ایک دن متعین جسے میں نے زکوٰۃ دینی ہے سب کے ایک وقت میں دے دوں. آسان کیا ہے, یہ دوسرا طریقہ آسان ہے. اس کے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ وہ سیلری جو آپ نے ابھی تک لین اس کے اپنے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی پورے سال میں, اور کچھ ایسی جس کا بل چکا آپ نے زکوٰۃ اس کی دے دی ہے تو پورے سال کی زکوٰۃ آپ نے نکال لی ہے. رینٹ کا بھی ایسا ہی ہے, یا تو ہر مہینے آپ الگ الگ رینٹ دیں, پھر اس بلڈنگ کا الگ دیں گے آپ زکوٰۃ, اس بلڈنگ کا الگ دیں گے, جو سیلری تنخواہ اس کی الگ زکوٰۃ دیں گے, کہاں کلکولیشن کرتے رہیں گے آپ. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا وقت مقرر ہے زکوٰۃ نکالنے کا, اور وقت مقرر کون سا ہوتا ہے, رمضان ہے نہیں, وقت مقرر کیا ہے, جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے, نصاب زکوٰۃ جب 595 گرام چاندی کے برابر آپ کا پیسہ ریال روپیہ پہنچ جاتا ہے, آپ تاریخ لکھ لیں. آج کیا تاریخ ہے, 16 رمضان ہے, آج کی وقت 585 گرام چاندی کہاں سے پتہ چلے گا, مارکیٹ میں جائیں, گولڈ مارکیٹ میں چاندی کے 1 گرام کی قیمت پتہ لگائیں کتنے کا ہے, مثال کو 3 ریال کے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں, 3 ریال نہیں ہے, 3 ریال ہے. کیا کریں گے آپ, 3 کو ضرب دیں گے 595, کتنی بنتا ہے, کلکولیشن والے کہاں ہیں, 1500 16 17 بنتے ہیں, 1700 1700 وہ کدھر ہیں ہمارے حساب والے روز. ہاں اچھا یار 17 کر لیں 18 کر لیں, کتنے بنے, 1800 ریال. 1800 ریال آپ کی جیب میں پہنچ گیا ہے, کاغذ پینسل اٹھائیں, اسٹیپ 2 اسٹیپ 3. اسٹیپ پہلا کیا ہے, پہلا اسٹیپ کیا تھا, ہے نصاب کا پورا ہونا, نصاب کا پورا ہونا کیسے پتہ, 595 یہ سنت سے ثابت ہے آپ کی جیب میں 595 گرام کے برابر کیسے پتہ چلے گا. اسٹیپ 2 کیا کریں گے آپ, مارکیٹ میں جائیں گے, آج کے ریٹ کا 1 گرام کتنے کا ہے چاندی کا, نصاب کے طور پہ 3 ریال کا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے, 595 کو ضرب ملٹی پلائی کریں گے 3 سے, جو فگر نکلے گی تقریباً 1800 نکلتا ہے. اسٹیپ 3 آپ نے لکھنا ہے ڈائری پہ, موبائل پہ کہیں پہ لکھیں, تاریخ پہلے لکھیں, 16 رمضان 1439 جو آج کی ڈیٹ ہے, اور لکھیں کہ 1800 ریال, اور ساتھ آگے نوٹ لکھیں زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا. اگلے سال 16 رمضان 1440 آپ دیکھیں آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے, اگر 1800 سے زیادہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں کیسے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اب آپ کے پاس جیب میں پیسہ بھی ہے، بینک میں پیسہ بھی پڑا ہے، رینٹ بھی ہے، اسے پیسہ بھی آتا ہے، آپ کی سیلری بھی ہے، وہ ابھی آپ کی ملتی ہے. ان سب کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور دیکھنا ہے 1800 سے زیادہ ہے یا کم ہے. پہلی شرط یہ کہ 1800 پورا ہونا ہے. اگر 1800 پورا نہیں ہوا، آپ کو سیلری ملی خرچ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کو رینٹ ملا وہ بھی لگا دیا، تو 1800 پورا جب ہوگا اس وقت آپ نے لکھنا ہے. 595 گرام چاندی کا جب تک پورا نہیں ہوتا آپ کا نصاب زکوٰۃ کا پورا نہیں، تو آپ زکوٰۃ دینے والے نہیں بنتے.
1: باقی سوال ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں کیا ہم نکال سکتے ہیں؟ ایک بندے کے پاس سونا ہے یا مال، اس کو پتہ ہے غلبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا، تو کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے، اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے، یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ ایڈوانس میں ایک سال جو ہے نا پہلے نکالی جا سکتی
0: ہے. اگلا سوال، کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی میں بتایا، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا، اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ، اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، افطاری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی، مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں، اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جیسے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے؟ کیا
2: دہر کے اس بات متعین کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے؟ اس پر لازم نہیں ہے، بشرطے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا، اس نے سب سن کھانے کھاتے پیتے رہے نہیں، ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے، تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے، کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، افطاری کر سکتی ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، امساک کرنا چاہے کر سکتی، بشرطے کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً، تو اگر وہ اپنا روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا، تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہ گار بھی ہے، اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے. اور اگر وہ اس اعتبار سے میں احترام ہے اس مہینے کا، باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے، مثال اثر بھی ہو چکی ہے، تو میں احترام کر کے کر لوں گی تو کوئی حرج نہیں. اس
0: دورہ قرآن سے مراد کیا؟ اگر دورہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی درس دیتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے کے قرت کے لیے آپ ایک پنجے سے انعقاد کرتے لوگوں کو سکھاتے ہیں ان سے تلفظ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ پورا قرآن مجید صورت یعنی الفاتحہ سے صورت ناس تک کریں، چاہے آپ یعنی کسی ایک صورت یا آخری کوئی ایک پارہ لے لیں اس کو آپ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی تشریح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے آپ منزل انعقاد کرتے ہیں علم اور تعلیم کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دورہ قرآن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے قرآن کی خاص منزل انعقاد کرنی ہے اور اس میں خاص وقت متعین کر دینا ہے، اور اس میں یا غلط تفسیر بیان کرنی ہے یا کوئی بدعت کی بات کرنی ہے، تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اللہ کے پاک کلام ہے اور حق ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے، جو بدعت ہے، جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دورہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ بدعت اور گمراہی ہے، اس لیے یہ طریقہ، یہ مجلس انعقاد کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سب، آپ تھوڑا پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں مدارسے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کی قرآن سننا چاہو گے قرآن سننا چاہتے ہیں، چاہے رمضان بھی ہے رمضان کے علاوہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بعض لوگ خاص مجلس انعقاد کرتے ہیں جسے ختم قرآن مجلس کہتے ہیں، اور لوگ یعنی اصال ثواب کر کے میت کے لیے اس کو استعمال کر تو یہ بھی جائز، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ میت کے لیے طریقہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تک مجھے بتا، مجھے نہیں پتا. عام تو جو چیزیں یہی نظر آتی ہیں اسے دور و قرآن کہا جائے. کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ اسے جواب دیا جائے. کوئی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ کورس آپ کراتے ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں، سرٹیفکیٹ پہ اگر دیتے ہیں کوئی صحیح پڑھتا ہے، تلفظ کا ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کورس کو پاس کرے، اس کو کوئی حرج نہیں. چاہے رمضان کے علاوہ بھی مدرسہ تو قرآن میں سے ہے، درست تدریس میں سے ایک طریقہ ہے، بشرطے غلط اس میں بدعقیدگی نہ پھیلائی جائے اور غلط طریقہ نہ اس اختیار کیا جائے. واللہ اعلم.
3: سوال ہے، ہم نے ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور غریبوں اور مسکینوں کا علاج کیا جائے گا، کیا اس کام کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال ایک فلاحی ادارہ کے لیے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا علاج کیا جائے گا، کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس ادارے میں صرف غریب مسلمانوں کا علاج الگ سے کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، تب تو جائز ہے. اگر آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے یا امیروں کے لیے جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، یہ آٹھ ہیں. ان میں مریض کا ذکر ہے؟ مریض کا ذکر نہیں ہے. اگر مریض فقیر ہے، مسکین ہے، تب تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک، بعض کو تالیف قلب کے لیے، غیر مسلم ہے، تالیف قلب کو دے سکتے ہیں. اگر اس ادارے میں تالیف قلب کے لیے خصوصی طور پر ان غیر مسلموں کو توحید طرف دعوت دی جاتی ہے، دعوت حق کی دعوت ہو، توحید سنت کی دعوت ہو، یہ دینے کا انتظام ہے اور نصیحت بھی کی جاتی ہے، فالو اپ بھی کیا جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے. ورنہ آپ تو ایک فلاحی ادارے کی عام بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے صرف دینا ہے علاج کے لیے پیسے، آپ کو نہیں پتہ کس کو مل رہا ہے اور کیا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، وہ اس کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اگر قبول بھی نہیں کرتا، نصیحت تو دی جا رہی ہے، پتہ تو لگایا جا سکتا ہے. اور عام تو ان اداروں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ عام فلاحی ادارے ہوتے ہیں جن میں صرف علاج کیا جاتا ہے مریضوں کا. تو ایسی صورت میں جو ہے، اگر اس ادارے کے اندر صرف مسکین یا فقراء جو مسلمان ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، الگ سے ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ فقراء کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، یا عام صدقات ہیں جو زکوٰۃ سے الگ ہیں، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کسی کو بھی غیر مسلم کے باب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ حق ہے، جبکہ صدقات میں مسلمانوں کو اولین حق ہے. لیکن اس میں اگر آپ دے بھی دیتے تو آپ کی زکوٰۃ ویلڈ رہتی ہے. اگر زکوٰۃ غلط جگہ پہ چلے گی تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو فریض زکوٰۃ ہے وہ ابھی انجام نہیں ہوا، اپنے آپ پر زکوٰۃ باقی رہتی ہے. تو اپنے آپ کو ان شکوک میں، شبہات میں نہ ڈالیں. اس ادارے سے یہ کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال یہ خاص ان فقراء کے لیے، اگر اس کے اندر ایسا کوئی اہتمام کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ دیں. دوسری بات، الغارمین کیا اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اب ایک بندے کے علاج کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاج کے لیے اپنے گھر بیچ دے، اپنی گاڑی بیچ دے، سب کچھ بیچ دے علاج کے لیے، تب اس کو ہم زکوٰۃ کے مال سے دیں گے؟ جو ضروریات زندگی ہے ان کو بیچنا لازمی نہیں ہے، سمجھیں اس مسئلے کو. اور عرف محکم ہے، اس معاملے میں عرف کی طرف جائے گا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ان کو علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس میں گھر، گاڑی، سواری کیسی ہونی چاہیے. گھر اپنا گھر ہے، اس کو بیچنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ چھت کا ہونا ضرورت زندگی ہے. اس لیے بعض فقراء ہیں جو اپنے گھر ہیں، اس زکوٰۃ دینے کا خود کرائے پہ رہتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فقیر جو زکوٰۃ لیتا ہے، اس گھر اپنا ہوتا ہے اس کا، اور جو زکوٰۃ دینے والا امیر ہے، اس کا گھر کرائے کا، اپنا گھر اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، شروط جو ہے زکوٰۃ کی پوری ہو گئی، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب گھر تو اس کے پاس ہے، گھر کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس، کیا گھر کو بیچ کے پیٹ اپنا بھرے؟ نہیں، وہ اور مسئلہ پڑ جائے، پھر کرایہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے ضروریات زندگی کا ہونا، اب بچوں کی تعلیم ضروریات زندگی ہے، سواری کا ہونا، اب جہاں پہ سعودی عرب میں گاڑی کا ہونا ایک ضرورت بن چکی ہے. انڈیا پاکستان گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، وہاں پہ واٹر بیگس بھی استعمال یہاں پہ نہیں ہوتے. تو علاج کے لیے لازمی اپنا گھر بیچیں، اپنی گاڑی بیچیں، اور جو ضرورت زندگی ہیں مفلوج ہو کے رہ جائیں، پھر آپ زکوٰۃ مستحق ہیں. نہیں، نہ نعوذ باللہ، کینسر ایک ایسی مہلک بیماری ہے نعوذ باللہ جس کا علاج سب سے مہنگا ہے، سب سے مہنگا علاج ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب علاج یہ مطلب یہ گھر بیچ دیں، اگر مدد نہیں کرتا ظاہر علاج تو لوگ تو گھر بھی بیچ دیں بیچارے، اور بعض لوگ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ حقدار نہیں ہے. نہیں، آپ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ضرورت زندگی ان کے پاس ہے. باقی یعنی اچھا بینک میں کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے فیوچر کے لیے بچوں، نہیں غلط ہے، وہ پیسہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ پاس نہیں رہتا، دیکھیں جو ضرورت کے بچوں کے تعلیم کے بجٹ آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو اچھا اسکول ہائی اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، نہیں ذرا گریڈ تھوڑا کم کر دیں ایک عام مسلمان کی طرح، عام جو شخص ہے اس کی طرح. یعنی بچے آپ نے وہ ہائی فائی اسکول میں پڑھنے جو سب سے مہنگے ہیں، گاڑی بھی آپ کے مرسیڈیز ہے، بنگلے آپ کا بہت بڑا ہے، نعوذ باللہ آپ کو علاج کی ضرورت پڑ گئی، اب آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کریں، نہیں ایسے نہیں ہوگا. جو عرف میں جو عام گاڑی ہے، جو عام گھر ہے وہ رہنا ہے، اور بچوں کے تعلیم کے لیے جو عام، یہ بھی نہیں کہ جو سب سے سستا اسکول جس میں پڑھائی نہیں ہوتی صرف نام کے پڑھائی ہوتی، وہ بھی نہیں، وہ ہائی اسٹیٹس بھی نہیں جس میں آپ یعنی لاکھوں روپے خرچ کریں پھر زکوٰۃ کے مال سے آپ علاج کروائیں، یہ بھی نہیں. تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ غارمینہ میں مریض شامل ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے اچھی طرح جان لیں. غارمینہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں، لیکن مسلمان
0: سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم
3: اللہ
0: فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو نہیں دے سکتے، الا یہ کہ جو اس میں کام کرتے وہ فقراء مساکین ہوں. اگر وہ فقراء مساکین ہیں، کوئی مدرسہ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں یا جو طلباء ہیں وہ فقراء مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر نہیں تو ان کو نہیں دی جا سکتی.
1: مکہ جاتا ہے تو کیا اس پر طواف فرض ہوتا ہے؟ طواف فرض نہیں ہے اس کے اوپر، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، رش بہت زیادہ ہے، تو طواف ویسے مستحب ہے عام دنوں میں، عام دنوں میں فرض نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہے ظہر کے عصر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ طواف کرے. ہاں وقت ہے اس کے پاس اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے تو طواف مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ صرف ساعت القیام کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھیں واپس آ جائیں، تراویح کے لیے جاتے ہیں آپ صرف فرض نماز کے لیے جاتے ہیں پڑھیں واپس.
3: ہر عشرے کے لیے کوئی الگ دعا مخصوص ہے؟ رمضان کے کسی عشرے کے لیے کوئی خاص دعا مخصوص نہیں ہے. جس نے کہا ہے اس نے غلط کہا ہے.
0: سوال ہے
3: سنت سے
0: کیا رمضان عید کے چاند کو دیکھنے میں سعودی عرب کی اتباع کرنی چاہیے؟
3: یاد رکھیں رمضان اور عید کے چاند جو ہے اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، اس کا تعلق چاند سے ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے چاند دیکھے بس وہ روزہ رکھ لے، فعل امر ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صم الرؤیۃ افضل الرؤیۃ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر عید منو یعنی افطاری کرو. تو روزے کا تعلق عید کا تعلق چاند سے،
0: جو کچھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی حالت خراب ہے. یاد رکھیں بھانجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ بھانجا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کا ناز اور نفقہ فرض ہے. جن لوگوں کا ناز اور نفقہ فرض ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جیسے کہ والدین ہیں، اپنی اولاد ہے یا بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور رشتہ دار ہے، بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کے ماتحت نہیں ہے اور وہ الگ سے رہتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ جائز ہے، اس کے اولاد پر بھی زکوٰۃ جائز ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مسکین ہیں یا فقیر ہیں، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بتانا اس کو ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. ایک شخص آتا ہے آپ سے، آپ کوئی شخص کہتے ہیں یار فلان شخص ہے یہ مستحق ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس شخص کو جب آپ پیسہ دیں زکوٰۃ، تب بتائیے یہ زکوٰۃ کے پیسے، اگر آپ مستحق ہے تو یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کیوں دل کو توڑ کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پہلے بتاؤ یہ زکوٰۃ ہے پھر اس کو دو، تو پتہ تو مسکین
3: کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کیا ضرورت ہے؟ روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے روزے دار ہیں، والصائمین ہیں روزے دار نہیں ہیں، فقراء مساکین ہیں یا
0: الى آخری، آٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں، صرف فقراء ہیں، آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ صرف فقراء ہیں. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں یا مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے، جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی، جو مستحق نہیں وہ بھی. تو اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں دی جاتی.
4: اجازت ہو کہ آپ حکومت کے علاوہ بھی خود زکوٰۃ نکال سکتے ہو، اور پھر ایک عالم آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی تنظیم کو زکوٰۃ دینی ہے، تو کیسا عمل درست ہے؟ یاد رکھیں جتنی بھی تنظیمیں موجود ہیں، یاد رکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ کہاں سے جا رہا ہے. داعش معروف دہشت گرد تنظیم ہے، انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، بغیر اسلحے کے کوئی دہشت پھیلا نہیں سکتا. ان کو اسلحہ کہاں سے ملا ہے؟ بغیر ڈونیشنز کے اسلحہ خریدا نہیں جا سکتا. ہیوج اماؤنٹ پیسہ جو پہنچا کیسے پہنچا ہے؟ جہاد کے نام پہ فساد دہشت گردی پھیلی ہے، کہاں سے پھیلی ہے؟ یہی تنظیمیں تھیں جو زکوٰۃ کا مال بھی لیتی تھی، صدقات و خیرات بھی لیتی تھی، اور پھر ٹرانسفر کر دیتی تھی جہاد کے نام پر فساد کرنے کو. ان کے عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے، وہ اس فساد کو جہاد سمجھ بیٹھے ہیں، اور کئی تنظیمیں ایسے وجود میں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. اس لیے پھر بعض حکومتوں نے خصوصی طور پر جو ہے منع کر دیا کہ کسی بھی تنظیم کو کوئی زکوٰۃ یا کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا، چیک بیلنس کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. اور بعض کئی ایسے تنظیمیں جو بلیک لسٹ ہو چکی ہیں دنیا میں، بھائی ان کو نہ دیں، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دیتی ہے. الغرض چاہے دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دے یا نہ دے، زکوٰۃ کے لیے ایک بہترین کلیہ مجھ سے لے لیں آپ، اس سب ممے سے نکلنے کے لیے. زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، یعنی اس شخص پر، اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب مال ہے، اور اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک کلیہ یاد رکھ لے ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو آپ نے مستحقین تک پہنچانا ہے. آپ خود زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ خود جا کے دے مستحقین تک، یہ آپ کریں. اگر آپ نہیں جانتے اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو کوئی جاننے، آپ کسی کو جانتے نہیں، آپ سفر پہ ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، آپ فقراء مستحقین کو نہیں جانتے، تب آپ کسی معتبر شخص کو، چاہے مسجد کا امام جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی آپ کا دوست ہو متقی پرہیزگار ہے آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ میرے طرف سے یہ زکوٰۃ کا مال پہنچا دے. تنظیموں میں زکوٰۃ کا مال دینے میں خرابی بہت ہوئی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈسا ہوا شخص جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو اس لیے تنظیموں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، کیونکہ بعض تنظیمیں کیا کرتی ہیں، یاد رکھیں، وہ صرف مستحقین تک نہیں پہنچاتی، اگر وہ اسلحہ بھی نہیں خریدتے دہشت گردی میں تو اپنے تنظیم کے لیے اس پیسے کو استعمال کر دیتی ہیں. زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے بھی جائز نہیں، یہ قول راجح ہے علماء کا، کیونکہ جو آٹھ مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے. تو محققین علماء فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کے لیے یہ مال دیا جا سکتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اس لیے وہ مال زکوٰۃ لیتے ہیں، یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد شرعی، رحمک اللہ، جہاد شرعی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے نصوص، شرائط و ضوابط کے مطابق ہوتے، مخالف نہیں ہوتا. اور یہ جو فساد برپا ہوئے جہاد نہیں ہے، یہ سب فساد ہے جس کا خامیازہ جو ہے اب ساری امت بھگت رہی ہے. زمانہ تھا داڑھی والے کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا مغربی دنیا میں بھی، ان فسادات کے بعد اب داڑھی والے دیکھ کر کہ دہشت گرد، چھوٹا بچہ بھی کھڑ کے کہتے ہیں دہشت گرد ہے. سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی والوں کا قصور ہے یا داڑھی نہیں رکھنی چاہیے کہ دہشت گرد، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، اور ان کے اس غلط منہج کی وجہ سے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو میں یہی نصیحت کروں گا کہ زکوٰۃ آپ نے دینے خود دیں، کسی تنظیم کو نہ دیں، کسی بھی ادارے کو نہ دیں، آپ خود زکوٰۃ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، نہیں تو آپ کسی،
0: بھائی کا سوال ہے
4: جس کو آپ معتبر سکتے ہیں
0: کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے، اور ایک دو ایسی فیملیز ہیں جن کا روزگار کا مسئلہ ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کو آٹو رکشہ خرید کر دے سکتے ہیں؟ مسجد کے امام نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کریں اور اور آٹو رکشہ نہ خرید کر دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو مسکینوں فقیروں کو دیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ مال ایک مسکین کو دیا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے. جہاں پر حکمت کو دیکھا جائے گا, اگر بہت زیادہ مال ہے اور آٹو رکشے کئی فیملیوں کو دیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ بعض بڑے تاجر ہوتے ہیں ان کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے روزگار کے لیے, مجھے نہیں پتا آٹو رکشے کی کیا قیمت ہے, یعنی اگر معاملہ جو ہے تقریباً روپے میں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان روپیز میں 2-3 لاکھ تک کا ہے, اتنا تک کا ہے اگر, اور اتنے میں آ جاتی ہے ایسی چیز اور اس کے پاس یعنی کئی ملینز ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں, تب تو ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مال اتنا نہیں ہے اور محتاجین بہت زیادہ ہیں, اگر ہے مال صرف 2 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے, تو ایک رکشہ تو خرید کے دے دے, باقی بیچارے کہاں جائیں گے؟ بعض کئی کی ضروریات ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ان کو کھانے کا نہیں ملتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے, تو اس میں تفصیل ہے. مال بہت زیادہ ہے تو دونوں پہ عمل کریں, جس کو ضرورت ہے روزگار کی آپ کے رشتہ داروں میں بھی ویسے بھی ہے, صلہ رحمی بھی کریں اور اس کے لیے بھی دے دیں اور رکشہ بھی خرید کر دے دیں اگر مستحق ہے زکوٰۃ کا. شرط یہ ہے, اور ہر رشتہ دار مستحق نہیں ہوتا, ہر یتیم مستحق نہیں ہوتا, ہر بیوہ عورت مستحق نہیں ہوتی, کیونکہ کئی یتیم مالدار بھی ہیں, کئی بیوائیں مالدار بھی ہیں. بعض لوگ دیکھیں یتیم ہے اس کو دے دو, وہ تو خود یعنی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کئی پیسے پڑے ہوتے ہیں, لیکن ابھی چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں مل رہا, تھوڑا خرچ کیا جا رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف یتیم کے نام پر زکوٰۃ دے. کس نے کہا؟ یتیم زکوٰۃ کے مستحقین میں سے نہیں ہے, مسکین اور فقیر ہے. اگر یہ یتیم مسکین فقیر بھی تب تو دے, الغرض زیادہ مال ہے بہت زیادہ مال ہے تو زیادہ لوگوں میں بھی دیں اور یہ چیزیں بھی خرید کے دے سکتے ہیں. اگر کم مال ہے تو
5: کسی غریب کی شادی میں دے سکتے ہیں. اگر شادی میں محرمات نہیں ہیں, ظلم نہیں ہے, تب تو مدد کی جا سکتی ہے, لیکن شادی کے لیے نہیں. آپ اس غریب کو یعنی زکوٰۃ دے دیں, اب اس کی مرضی وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے, لیکن اگر شادی کا موقع ہے تو آپ اسے نصیحت کریں کہ اسے حرام میں استعمال نہ کرے. اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ حرام میں ہی استعمال کرے گا, گانے بجانے والے کو بلائے گا, ہے غریب لیکن لوگ کرتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. دھوم دھام کیسی ہوگی؟ گانے بجانے سے ہوگی, سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں بالکل مدد نہ کریں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ حرام میں یقیناً استعمال کرے گا, تو آپ غریب کو مسکین کو دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحقین میں سے ہے, اور آپ اس کی
0: سوال ہے
5: زکوٰۃ کے مالک نے سودی قرض لیا تھا, اسے نصیحت کی گئی تھی لیکن اس نے بات نہیں مانی, اور غالباً 50,000 لیا تھا, اب سود بڑھتے بڑھتے تقریباً 74,000 ہو چکا ہے. اب وہ توبہ کر چکا ہے سود سے, اور آئندہ بھی اس نے یہ عہد کیا ہے کہ دوبارہ سود نہیں لے گا, نہ ہی کوئی سود کے تعلق سے کوئی ایسا کوئی معاملہ طے کرے گا. تو کیا ایسی صورت میں اس کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اگر یہ صورت جیسے کہ سائل نے کہا ہے, جس نے سود لیا ہے اور لینے کے بعد اب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے, اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اسے یعنی حق پر اور ہمیں بھی حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور سود سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اگر واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور ہمارے لیے ظاہر ہے, اگر اس نے کہا میں نے توبہ کی اپنے رب سے تو ہمارے لیے ہی کافی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کر چکا ہے سود سے, تو علماء کا یہ قول ہے, اس میں شیخ عثیم رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے, توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی حرام مال لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے حرام مال کی ادائیگی جو ہے
0: زکوٰۃ
5: کے مال سے کی جا سکتی ہے.
0: زکوٰۃ حرج نہیں ہے, کپڑے دیے جا سکتے ہیں, مال ہے اور مال میں پیسہ بھی شامل ہے, کپڑے بھی ہیں, جو بھی یعنی آپ کوئی شخص یعنی کام کرتا ہے پلاسٹک برتن جو بکتے ہیں اسے زکوٰۃ نکالی ہے,
3: کیا یہ برتن جو ہے جو اس کی دکان میں, وہ پیسے نہیں دینا چاہتا, وہ جو برتن جو اس کو قیمت جو ہے زکوٰۃ کی, برتن میں دے سکتا ہے, دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی نفع بخش چیز آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں. اگر آپ کاروبار ہے ہی نہیں برتنوں والا یا گارمنٹس کا, آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں خرید کے, کوئی کھانا دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پتہ اگر پیسے دوں ہو سکے ضائع کر دیں, تو آپ کو کھانے کی چیزیں جو ہے نا دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے, دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی مال جسے مال کہا جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں, بشرط کہ قیمت برابر ہو, جو پیسہ ہے آپ نے دینا ہے اس کی قیمت کے برابر. اس سے کم
0: سوال ہے کہ
3: زیادہ تو ہو سکتا ہے,
0: فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے, آج میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا سارے کے سارے زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں, فرض ہے میرے اوپر لازمی ہے, تاخیر جائز نہیں ہے, یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے, کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں, ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے, اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں, تو آپ دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں, پانچ مہینے یا اس سے زیادہ بھی, فرمایا کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. دینا کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکوٰۃ آپ کے پاس ہو تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے, فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں ماہانہ تنخواہ کی صورت میں دیتے ہیں
3: پاکستان,
0: تب آپ اس کی تاخیر کر سکتے ہیں.
3: کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟
0: صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے, صدقات فطر مسکین کے لیے, فقیر کے لیے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے, مسکین دے سکتے ہیں پاکستان, لیکن کہیں پر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. بعض وقت کیا ہو غلط فہمی ہوتی ہے, بیوہ ہے لیکن مالدار ہے, یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں انما صدقات الفقراء والمساکین, بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ, کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں طعمتن کس کے لیے, مسکینوں کے لیے کھانا ہے, تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہتے, جہاں سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے, تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے, دو شرط ہے, جس نے بھی اپنے زکوٰۃ الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حقدار ہیں زیادہ مسکین ہیں وہاں پر دے سکتے, دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے, وکیل کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے, اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچے, کسی اور عام چلتے اور راستوں کسی کو نہیں دینی. کوئی اعتبار اور وکیل کون ہوگا, معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل, کوئی سن جیسے کہ اسے وکیل کہتے ہیں. وکالت کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں, کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ, نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے, اسے بہتر لفظ. بہرحال اب وہ وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں, آپ کے ذمہ, آپ اس کو یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے, مسکین اور فقراء. دوسری شرط وقت کے اندر, اگر عید نماز گزر گئی, اچھا کون سے عید, ادھر کی ہے ادھر کی, ہاں یہ عید نماز, بعض اوقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی عید نماز کے وقت دیتے ہیں, ہوگی زکوٰۃ؟ کیوں, وقت گزر گیا نا. وہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے عید کے مطابق دینی ہے یا عید سے پہلے, نہیں آپ یہ تاکید کریں, کیونکہ بعض لوگ اب گندم تو آپ نہیں بھیج سکتے نا, اب یہ لازمی کہ اب یہاں سے گندم کارگو کریں, یہ لازمی نہیں ہے, یا چاول کارگو کریں, آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں, لیکن یہ تاکید کریں پیسے نہیں دینے. آپ نے اناج ہی خریدنا ہے, گندم ہے یا چاول ہے جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اتنے اس کے مطابق, اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر, وقت سے پہلے, وقت کے بعد.
6: سوال ہے کہ جب ہم زکوۃ الفطر کسی کو دیتے تو وہ لازم کہے کہ تمہیں زکوۃ الفطر دے رہے ہیں, لازم نہیں ہے کہ زکوۃ الفطر تمہیں دے رہے ہیں. الے کہ کوئی شخص نیا ہو, آپ کو لگتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے لیکن لگتا مسکین ہے, آپ کا دل کرتا ہے اس کی صلاح کو دیکھ کے, اس کے ظاہر کے اچھائی کو دیکھ کے, بھلائی کو دیکھ کے, آپ اسے میں تمہیں زکوۃ الفطر دینا چاہتا ہوں, کیا آپ مستحق ہیں؟
1: ایک نیا شخص ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, لیکن چند علامتیں ہیں صلاح کی, اچھائی کی, فرما برداری کی اور فقیری مسکینی کی بھی. آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اسے تب اسے پوچھو اور بتائیں. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں شکر سے ویسے مسکین لگتے ہیں لیکن ہوتے بڑے امیر ہیں, اور بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور ہوتے بڑے امیر ہیں. تو ہر مسکین شکل کا مسکین شخص بھی زکوٰۃ مستحق نہیں ہوتا, چاہے زکوٰۃ الفطر ہو.
5: بہن کا سوال ہے
1: زکوٰۃ المال
5: کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکوٰۃ کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے, جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک ایک طرف. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا, دلائل کی بات ہوئی, جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ وہ ضعیف احادیث ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے, یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے, چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا, دور حاضر تک یہ اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع ترمذی میں, ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سونا جو استعمال کرتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں؟ تو فرمایا نہیں. فرمایا تو زکوٰۃ دو, ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو یہ پسند کرتے ہو تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے؟ تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا ہے, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ, ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے, ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے, چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرع جو ہو وہ پوری ہو چکی ہے, یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی طرف اپنی جگہ پر ہے. جو قول راجح ہے اس مسئلے میں, میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے, واللہ اعلم. اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی کے گھر میں جو بزرگ مسائل رسید لوگ ہیں, جو چھوٹے بچوں کا فطرہ بہت جی,
2: آپ یہ لے لیں پمفلیٹ, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا, اس میں پوری تفصیل ہے. ہر مرد عورت چھوٹے بڑے پر حدیث میں آئے سب پر فرض ہے.
7: کیا خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں, خاوند کی اجازت ضروری ہے, کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے. اعتکاف فرض نہیں ہے, اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے. اگر خاوند اجازت دیتا ہے, اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں, اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر خاوند اجازت نہیں دیتا ہے,
8: تراویح کی نماز اعتکاف
7: نہ کریں. کیا ہو سکتی ہے وہ کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں، عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں، تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں، لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے کوئی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے لیکن آگے نہیں کھڑی.
3: بھائی کے سوال ہے کہ
7: ان کے بیچ میں کھڑی ہوں گی.
3: مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے میں 2.5% جو ہے ہر مہینے زکوٰۃ کی نکال دیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، کیا میرا امر یہ درست ہے؟ یاد رکھے زکوٰۃ کی جو شرطوں میں سے ایک ہے نصاب کا پورا ہونا، دوسرا اس پہ سال بھی گزر جانا. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 595 گرام چاندی، ہاں نہیں 50 سونا ہے، چاندی کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ چاندی کی ریٹ کم ہے، اتنی اگر آپ کے پاس یعنی رقم ہے، پیسہ ہے اس کے برابر، تو پھر اس پہ ایک سال بھی گزر جاتے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سالانہ، جس دن یہ رقم آپ کو ملی ہے سال بھی گزر چکا وہ ڈیٹ لکھ لیں، ٹھیک. مثال کے طور پہ 3000 بنتے ہیں ریالوں میں، مثال کے طور پہ اب 3000 آ چکا ہے، مثال کے طور پہ متعین نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں میں. آپ مارکیٹ ریٹ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک گرام چاندی کتنے کا ہے، پھر اس کو ملٹی پلائی کریں گے پھر رقم نکلے گی. 3000 آج کی ڈیٹ میں ہو گیا ہے، آپ ڈیٹ لکھ لیں گے، اگلے سال اس ڈیٹ پہ دیکھیں گے، اگر تو آپ کے پاس 3000 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ اس دن سالانہ نکالیں، یہ واجب ہے. دن گزر گیا بعد میں بغیر وجہ کے آپ نہیں دیتے تو اس میں گناہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ماہانہ بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، جیسے کہ بھائی کا سوال ہے کہ تنخواہ ملی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے زکوٰۃ میں دے دی ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ ہر مہینے آپ کیلکولیشن کریں، مشکل ہے آپ کے لیے. اگر کوئی اس کے آسان سمجھتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تو ماہانہ زکوٰۃ نکل گئی ہے. جو باقی حساب ہے بینک کا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے تنخواہ تو اسے تو نکال دیا ہے، اور اس کو تنخواہ کا الگ کرنا پڑے گا معاملہ، کیونکہ اس میں زکوٰۃ نکل چکا ہے، اس کو ڈبل دینی پڑے گی. پھر تنخواہ اگر تنخواہ بینک میں چلی جاتی ہے، اس میں سے 2.5% نکال دیا، جو باقی اماؤنٹ ہے وہ تو یہ بھی سبھی شامل ہوگی اس سے زکوٰۃ نکل چکی ہے، تو اس کو 2 مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اس اگر وہ اسے یعنی جو اس پر فرض ہے وہ 2.5% جو اس کو نکال چکا ہے، اس لیے اس کو 2 اگلے سے اکاؤنٹ کرنے پڑیں گے اگر اس طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے. ایک الگ سے تنخواہ کا جو نکال چکا ہے ماہانہ، دوسرا جو اس کو پہلے سے موجود ہے. اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف یہ تنخواہ تو اس کی زکاۃ ادا ہو گئی ہے، لیکن اگر اور بھی اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو تاکہ مکس نہ ہو تو الگ سے دونوں کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی کام بھی کہ روزہ بھی رکھے، اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے، تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے، لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا، تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے،
6: ایک جس میں مقروض ہے،
3: اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
6: وہ صاحب مال بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو قرض وہ دے چکا ہے اسے لینا ہے، قرض واپس دینا ہے، قرض اس نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے. مثال کے اس کو 20,000 قرض دینا ہے، اس کے پاس 30,000 ریال ہے، تو وہ 30,000 کی زکوٰۃ دے گا یا 20,000 کی یا 10,000 کی زکوٰۃ دے گا، 20,000 نکال کے جو قرض کے ہیں. یاد رکھ قرض جو انسان لیتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ قرض جس کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے، فوراً سے مراد پورے پیسوں کی متعین وقت میں ہوتی ہے، پیسہ آپ نے ایک ساتھ دینا ہے، 20,000 ایک ساتھ میں دینا ہے اور
1: فلان تاریخ کو دینا ہے، وہ جو فلان تاریخ ہے آپ کی زکوٰۃ کے وقت سے پہلے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 20,000 پہلے دے دیں گے اور زکوٰۃ آپ جو آپ کے 10,000 باقی ہے وہ آپ دیں گے، زکوٰۃ 10,000 اسے دیں گے. لیکن اگر دوسرے قسم جو آپ قرض لیتے ہیں، آپ نے قسطوں پہ ادائیگی کرنی ہے،

0: پہلے دے دیا زکات کا وقت ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے؟ 29,000، اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو کس نے گاڑی کس نے پلی ہوئی مثال کے طور پہ، اور گاڑی کی گاڑی پر زکات ویسے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ استعمال کی چیز ہے، چاہے وہ لاکھ ریال کی بھی ہو. بارہ کس نے قسطوں پر زکات کی یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے، تو یہ قسط اس کے پاس ہے موجود، اور دینا بھی آسان ہے، وہ دے بھی رہا ہے. تو باقی جتنے بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکات فرض ہے، اور وہ پورے پیسے زکات دے گا. تب کب یہ پیسہ نکالے گا قرض کا پیسہ اس پورے پیسوں میں سے؟ جب زکات کی ڈیو ڈیٹ، دو شرطیں، ایک زکات کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے قرض کی ڈیٹ ہو اس نے دینا ہے، نمبر دو. دوسرا کیا ہے؟ ایک ساتھ پیسہ دینا ہو، قسط کی تو طریقے سے نہ ہو، تب وہ 30,000 میں سے 20 نکال
1: کر قرض کے. اور 10,000 کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں، اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا، یا خاص مصلی بھی جا کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے.
2: آخری سوال،
1: سنت سے ثابت نہیں، درست نہیں، اور نہ ہی سنت
2: اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں. پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے، قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کافی نہیں ہے، اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے. جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا، اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں. روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں، اور ان روزوں کے قضا واجب ہے، قضا کرے. جو کفارہ دیا ان شاء اللہ صدقہ مل جائے گا.
1: تراویح اور وتر کی نماز کے بعد نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص وتر پڑھ، اچھا بعض لوگ اسی امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے پھر خود نماز پڑھنی ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے، اس کے بعد وہ الگ سے نفل پڑھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہ وتر سب سے آخری نماز ہونی چاہیے، کہ اس کے بعد نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. مستحب ہے، مستحب ہے کہ وتر سب سے آخری نماز ہو، فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس اجر کو پا لیتا ہے، الگ سے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، جیسے آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں، الگ سے وتر پڑھنا چاہتا ہے، اگر الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگرچہ وتر پڑھ بھی چکا ہے امام کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نفل.
2: اگلا سوال ہے روزہ رکھنے کی
1: جائز ہے؟
2: ایک خاص دعا وہ بسم اللہ غدن داخل دعا بہت مشہور ہے، یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنت ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں، ذهب الظما وابتلت العقول تبتل ان شاء اللہ، یہ روایت صحیح، اگر کوئی پڑھنا چاہے، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں، کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں، ذهب الظما، پیاس چلی گئی، ابتلت العقول، رگ تر ہو گئی، تبتل ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے، تو بعض لوگ شروع میں کہہ دیتے ہیں، کہتے حدیث صحیح تو اس پہ عمل کرتے ہیں، غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. سوم غدن، روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، اللهم لك صمت وبك افطرت، ہاں یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن، اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے، وہ بصوم غدن، روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ، نیت کل کی کر رہے ہیں.
1: اگلا سوال، کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟
2: ضعیف ہے، اور اس کا معنی بھی درست نہیں ہے.
1: صرف آخری عشرے کی فضیلت ہے، باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا کہ رمضان کا مہینہ ہے،
2: لیکن

0: پاس الگ الگ جو ہے باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے آخری عشر اس کی فضیلت ہے، سب سے بہترین راتیں پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے،
1: تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ عقیدے کے درست ہوں۔
2: خیریہ والوں کو پیسے دیتے ہیں، جو بھی ایسے ادارے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں اور مصیبتوں تک پہنچاتے ہیں، جو بھی خیرات ادارے ہیں ان کو دینا جائز ہے ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ معتبر ادارے ہوں۔ ٹھگ بہت زیادہ ہیں آج کل، پیسہ لے لیتے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں، اور ان سے بڑھ کر وہ خطرناک لوگ ہیں جو ان پیسوں کو دہشت گردی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ ہے آپ پر، ہاں اگر کوئی معتبر ادارہ ہے، معتبر شخص ہے، موحد متبع سنت ہے، سلفی ہے، صحیح منہج پر ہے، آپ اسے جانتے ہیں، صرف نام سے نہیں، اس کی تقوی، اس کے کام، اس کے عمل، اس کی سلفیت سے بھی آپ واقف ہیں، یقیناً جانتے ہیں، تب آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں اگر وہ قبول کرتا ہے تو۔ آپ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ اس پیسوں سے اناج خریدے گا اور وہ پہنچائے گا، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجہول ادارہ ہے، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے اور یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں درباروں میں جا کے دیتے ہیں، شرک، بدعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، پتہ نہیں کتنی اور گناہ بھی لے جائے اپنے سر پہ باندھ کر چلے آتے ہیں، صرف یہ جائز نہیں ہے، اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ واللہ اعلم۔ یہ بتایا میں نے، خود دیں، اس میں صرف احتیاط ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ خود اٹھاتے تھے، صحابہ کرام خود اٹھاتے تھے، خود اٹھا کے جاتے تھے۔ ہاں اگر کمر کا درد ہے تکلیف ہے تو خود نہ اٹھائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھا کے جائیں تو آپ کو اس کا
0: بلکہ سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک کروڑ کا گولڈ خریدا ہے، دوسرے شخص نے ایک کروڑ کا پلاٹ خریدا ہے، دونوں بزنس کرنا چاہتے ہیں، کیا دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ شاید بھائی کو یہ بات مشکل پڑ گئی کہ میں نے کہا پلاٹ جب تک برائے فروخت نہ لکھی اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی، اور یہ میں نے کہا ایک مغالطہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور پھر قیاس کرتے ہیں گولڈ پر اور باقی چیزوں پر۔ جس نے گولڈ خریدا ہے اس پر زکوٰۃ گولڈ کی الگ سے زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ دے کر نصاب سے ظاہر اسے ایک کروڑ کا گولڈ خریدا تو اس پہ آج نہیں ایک سال کے بعد اس کروڑ میں سے کتنا بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ پتری کروڑ سے دو کروڑ ہو جائے کیا پتہ، ڈیڑھ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تو جو بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، صرف فگر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جسے پلاٹ خریدا ہے اس کا پلاٹ ایک کروڑ کا تھا، ہو سکتا ہے اب اگلے سال ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا، دو کروڑ کا ہو گیا، اگر اس نے برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس نے لگا دیا ہے، ایک سال گزر گیا ہے، پلاٹ بیچا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس وقت اس کی ادائیگی کرے گا۔
3: ایک سوال ہے، سونے کی زکوٰۃ دینی ہے لیکن اتنے پیسے نہیں کہ زکوٰۃ ایک ساتھ پوری دے سکوں، تو کیا ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس مکمل جمع نہیں ہیں اور وہ قسطوں پر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ یہ دوسرا زکوٰۃ کے وقت سے پہلے، بعض جو میں کہ چھ مہینے کے اندر دینے چاہیے، بعض کہتے ہیں دوسرے سال کی ابتدا سے پہلے، کیونکہ زکوٰۃ اسی سال کی نکالنی ہے تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، اور یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ الگ سے مراد ہے، اس کو پتہ ہو کہ میرا پیسہ نہیں ہے، لازمی نہیں کہ اس کو فزیکل یعنی ایک لفافے میں ڈال دیں، نہیں، اس کے مال میں سے اس کو پتہ ہو کہ یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اب سونے کی مثال کے طور پر اکثر مسئلہ ہوتا ہے، سونے کی زکوٰۃ عورت پر فرض، جس کا سونا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جس کا ہے اس پر فرض ہے، اور بعض یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ خود نکال لیتے ہیں بغیر اجازت کے بیوی سے، اجازت یا تو عام ہے، بیوی کہہ دیتی ہے بھائی آپ جب بھی نکالنا چاہیں، میں آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، تو جب بھی نکالتا ہے تو ٹھیک ہے، یا خاص ہر زکوٰۃ سے پہلے وہ پوچھتا ہے خاوند بیوی سے، پھر زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ عبادت ہے، بغیر اجازت کے بغیر نیت کے آپ کسی کا عمل نہیں کر سکتے۔ بیوی خاوند کے بیٹے کو وکیل بناتی ہے کہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، جب اس کا کنسنٹ اس میں نہیں ہے، جب اس میں اس کی اجازت نہیں لی ہے، تو اگر وہ خود اپنی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ باقی رہتی ہے۔ اور واپس سوال کی طرف آتے ہیں، ایک وضاحت ہے صرف یہ، اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس سونا ہے یا زکوٰۃ کاروبار کا کچھ بھی، لیکن ایک وقت اس کے پاس پیسے میسر نہیں ہے، آسان نہیں کہ وہ پیسے جمع کرے اور پھر ایک وقت میں زکوٰۃ دے، تو اس کے لیے جائز ہے اگر ہر مہینے، چاہے اس کی طرف سے مسئلہ ہو یا دینے والے کو مسئلہ. بعض وقت کیا ہوتا ہے، اب پوری زکوٰۃ کے پیسے تو ہیں لیکن جس کو آپ دیتے ہیں وہ اسے اڑا دیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسے قسطوں پر ماہانہ جو قسط ہے، اگر آپ کو مثال کو 10,000 زکوٰۃ ہے تو آپ 1,000 ریال ایک گھرانے کو، دو گھرانے کو دے دے 500 500، ایک کو 1,000 دیتے ہیں کہ مسکین ہے چلو اس کا کام ہو جائے گا، 10,000 ایک وقت میں دیتے ہیں تو اکثر لوگ جو اسے ضائع کر رہے ہیں، پتہ بھی یہ بندہ ضائع کر دے گا، موبائل فون خرید لیا یا کوئی غیر ضرورت کی چیز استعمال کر، جب تک اس کو گھر کے کرایہ دینا ہے، اس نے اس کی جو یعنی بچوں کی تعلیم ہے، جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا، تو آپ کے لیے جائز آپ قسطوں پر جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ بے شک آپ اس کو دے دیں، تنخواہ کی صورت میں کہ آپ ماہانہ میں آپ کو اتنے دوں گا، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، آپ کو ماہانہ دیتے ہو گھر کا کرایہ اور بچوں کے جو تعلیم وغیرہ جو خرچے وہ بجلی کا بل وغیرہ وہ دے دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ کا مال حساب بھول جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں دوں گا پھر بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ نے اس کو قسطوں میں دینا ہے اور اس نے الگ کر لینا ہے تو آپ کے پاس پورا مکمل حساب، چاہے آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یا آپ نے لکھا ہوا ہو اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق مستحقین تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی دے دیں، کیونکہ یہ حق جو ہے قائم، اس کے سوال ہوگا کہ زکوٰۃ آپ نے دینی، بھول کا کام نہیں، جب میں بھول گیا تھا، بھول کہاں گیا تھا بھائی، جب آپ کو پتہ، اور بار بار نہیں بھولا جاتا، چلو ایک مرتبہ بھول گیا بعد میں کیوں کیا. اگر اس پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس قاعدے پر اپنے ماہانہ قسط کے طور پر دینا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حساب پورا رکھیں اور وقت پہ جو ہے
1: سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کی تلاش میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی، کون سی رات ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں، آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ، کیونکہ سر رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، بدعت ہے، سن لیں. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیں تو اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی، ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد، مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ 2-4 میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں، حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی، وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے، اس لیے ان کے اعتکاف ہی گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا، بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے، اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو، زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں، برقعے دیکھ لیں، بعض عورتوں کے زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں، کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے، کبھی گھر جا رہی ہیں، کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد میں کریں، ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے، یا مسجد میں، مسجد دور ہے، وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی، تو پھر وہ
3: شادی کر سکتے ہیں،
1: اعتکاف نہ کرے، اعتکاف نہ ہی کرے.
3: شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی. مشکل یہ ہے کہ
0: کفارہ مغلظہ، دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں، رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے. ہاں، جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے. میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں، پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے، رمضان میں شادی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
1: آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو، یہ زکوٰۃ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں، الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، میں آپ کو دینا چاہوں، کیا آپ اس کے مستحق ہیں؟ لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لیتا بھی ہے، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں.
0: بھائی کے سوال ہے، کوئی شخص یہاں پہ رہتا ہے، کیا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے دوسرے ملک میں وہ نکال سکتا ہے؟ جی نکال سکتا ہے، اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے اس ملک جہاں پہ رہتا ہے، معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو وکیل بنا رہا ہے، دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج دینا چاہیے، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں ظاہر ہے کوئی چاول یا گندم تو نہیں بھیج سکتا، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، اور جسے وکیل بنایا ہے وہ گندم یا اناج، چاول ہو گندم ہو کچھ بھی وہ لینا چاہتا ہے، اناج دے گا، پیسہ روپیہ فقراء کو نہیں دے گا، یاد پہلی شرط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے تو آگے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعام طعام ہے، اور اطعام میں وہی جو جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اناج ہو، دوسرا یعنی وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جاتی ہے لمبے عرصے تک سے فائدہ، جیسے کہ گندم ہے، چاول وغیرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کی عید نماز سے پہلے، جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں کی عید نماز سے پہلے فقراء تک پہنچ جانا چاہیے، اگر یہاں کی عید نماز کے بعد پہنچے تو زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. تو دو شرطوں کے ساتھ، اگر کچھ ابھی نکالنا چاہے اس کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو یہاں آپ بے شک ابھی پیسہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ان کو سمجھائیں اور بتائیں ابھی نہیں نکالنی، آپ نے نکالنی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز سے پہلے ایک یا دو دن، یہ اور جو دینا ہے فقراء کو وہ اناج کی شکل
2: میں. آپ نے کہا ہے کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا اس اناج کے عوض میں گوشت مچھلی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاع من تمر او صاع من شعیر، تمر اور شعیر ہے یا ان جیسی چیزیں ہیں. تمر اور شعیر میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں دیکھ لیں، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، نمبر دو ماپے جاتے ہیں خاص تراز برتن میں، نمبر تین ذخیرہ سٹور کیے جاتے ہیں، نمبر سے کھائے جاتے ہیں. ٹماٹر اس میں آتا ہے، سیب آتا ہے، کیلا آتا ہے، گوشت مچھلی آتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ تین چیز شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے گوشت دینا جائز نہیں ہے. آپ نے گندم دینا ہے، چاول دینا ہے، یا آپ نے کھجور دینا ہے، کشمش آتے زبیب جسے کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے، کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے، لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے، اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے، سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں، اکثر مسائل، اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت ہے، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا. رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو، اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے. چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے، نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے، میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا، تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے نہیں. تلاش کرنے کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر. رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر. تحروا پھر تلاش کرو، الفاظ مختلف ہیں، سبحان اللہ، ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک ہے، پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر، جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا، یعنی صرف ایک، بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات، نہیں، یہ سارے دس رات، ان میں سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر دو، توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے، ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے عمومی طور پر، اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. فسوف يلقون غيا، ان کو غی مل کے رہے گا، اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے جہاں پہ نعوذ باللہ جنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے، جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے، وہ اس وادی کا کھانا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف یلقون غیا، اضاعوا الصلاۃ، اتبعوا الشہوات، محرمات کا ارتکاب کرتے رہے، شہوتوں کی پیروی کرتے رہے، جو من پسند چیز وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا، اب یہ لوگ بچیں گے، سن لیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارا عمل کارت ہو جاتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی. اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، ان کا ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، ہباء منثورا، کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے. تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3، جو ہم نے لیل القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں، عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، سورۃ النساء نمبر 36. فعل امر، حکم ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے، جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے. لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا، بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ. اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو، جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پر، صحیح عقیدہ، صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورۃ العصر. دوسرا طریقہ، لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا، اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، بعض روزے نہیں رکھتے، لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر رکھنا ہے تو مجال ہے کہ آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے، بس سارا دن سوتے رہنا ہے، سبحان اللہ، الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے، وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا، نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے، کیا رہنمائی کی ہے، آپ دیکھ لیں سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پتا ہے ہمیں، الحمدللہ، جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں، واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے، تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے، اچھا، اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں، یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا ہے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے، روزہ تو رکھا حلال سے، افطاری حرام مال سے کرنی ہے، تو کیا افطاری ہوئی بھائی، سبحان اللہ، سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیار لیا ہے دھوکے سے، اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں، سارا دن روزہ رہا، حلال سے روزہ ہے، عجیب بات دیکھیں، اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں، تو روزہ کیسے ہونا چاہیے، پاک روزہ ہونا چاہیے، اور اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو، پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا، نمازیں نبوی پڑھنا، سیکھتے ہیں نبوی نماز، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا، اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں، سنتوں تک بھی ہم نے عمل کر، بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں، اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا، اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑیں، اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑیں، یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں، دل کرتا ہے، سبحان اللہ، دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے، یار سنت فرض تو نہیں ہے، بس ہمارے امام نے نہیں کرتا، ہمارے، سبحان اللہ، آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا، وہ بھی علم کی بنیاد پر، ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی، ان کا عذر ان کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے، سنت عمل تو کرو نا، نماز نبوی پڑھنی ہے، ارکان سب سے پہلے نماز کے، شروط سب سے پہلے، اس سے پہلے، اور کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، تو توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک، یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر کے لیے تیاری، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے، یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک، روزے کا حق ادا کرنا، نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز کا حق ادا کرنا، نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین، عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا، امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں، سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھی، اس کے بعد اچھی نہیں لگی، چار اس مسجد میں پڑھی، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر، کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، 8 امام ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی 8 یا 4 یا 10 رکعت اور پڑھیں گے، اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل، تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے تو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں، اور اللہ کا ذکر کرے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے، اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں. نمبر چار، کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے علم کی، اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر، کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے، اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو دنیا بھی سنور گئے، آخرت بھی سنور گئے اس کی. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر سات. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکوٰۃ الفطر فرض ہے، ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر، محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے چھ نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدك. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میری دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے. سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے آخرت کی, فکر ہے جنت کی, فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی, اپنی اولاد نہیں تھی. خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے. الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈز حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا, والدہ کے پاس بھی خوبصورت ہے, زکات کون دے گا؟ والدہ ہی دے گی, اور کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی زکات دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے, لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہے تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکات دیں گے, کیونکہ نیت کرنا لازم ہے. وہ آپ کو وکیل بنا دے گی, آپ زکات دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکات نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغا جائے گا نعوذ باللہ. مطلب سب پہ رحم
4: اس میں ہاں دے سکتے ہیں مدرسے میں زکوٰۃ تعمیر کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں مسکین ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں یہ فقراء مستحق.
3: ایک بہن کا سوال ہے،
4: یہ ان کے لیے تعمیر کے لیے نہیں ہے
3: کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے، میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی لیکن نیت نہیں کی میں نے، اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی، تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری یہ بہنیاں نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں وبصوم غد نویت من شهر رمضان، یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا، غسل کرنا، اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی، اور اگر صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں، وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کی یہ سحری کرنا ہی نیت ہے.
1: سوال بھائی کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے انشاءاللہ وہ کب افطاری کرے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے، اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً اور اس وقت اذان دینا، تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے، کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے، تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں بلکہ اور ہی ہے سورج غروب ہونے سے.
3: ایک سوال ہے کہ اللہ علیہ، ایک ہمارا رشتہ دار ہے یا ایک شخص ہے جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مسکین اور فقیر ہے، اس کی مدد کی سخت ضرورت ہے، کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سید ہوتے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتی، جبکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مدد کرنے کا اس کی. یاد رکھیں جو آل بیت میں سے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے اور ان کو لینا بھی جائز نہیں ہے. ان کے لیے خمس جو ہے وہ جائز ہے، یہ ان کا حق ہے، اور خمس کا تعلق جہاد سے ہوتا ہے، اب جہاد تو ہے نہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر ضرورت ہے، علماء فرماتے اگر ضرورت ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ایک مسکین ہے، پہلے بات کہ ہر سید اہل بیت میں سے نہیں ہوتا، بتا دوں میں آپ کو، کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں سید ہوتے نہیں ہیں، بس سید ہے، اور اکثر دیکھتے ہیں جو گدی نشی ہوتے ہیں نا، یہ جو بازاروں پر یہ پیر جو ہوتے ہیں کہتے ہم سید ہیں، ہوتے نہیں ہیں بھائی، ان کی بات کریں جو حقیقتاً جن کے تعلق آل بیت سے ہے، اگر واقعی وہ سید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے اور ان کے آل میں سے ہے اور یہ صحیح ثابت ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، صدقہ بھی جائز نہیں، تحفہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ صدقات ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، کیونکہ خمس تو ہے نہیں دور حاضر میں، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے علماء فرماتے دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ضرورات تو بھی المحظورات، ضرورت کے وقت جو محظور ہے جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے آپ کا سوال ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور شدید ضرورت مند ہے، کوئی اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور جو رشتہ دار وہ بھی بس یعنی زکوٰۃ دینے کے حد تک ہیں، اتنے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں کہ وہ زیادہ پیسہ دیں، یا جو اور یعنی قریبی دوست ہیں وہ بھی اتنا ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، کوئی زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔
5: بینک کا سوال ہے، مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے، میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں؟ سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں، یورینری بلیڈر، اس کے سوزش کو، انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس، یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے، سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے، تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم، اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے، وہ یہ واقعی مسئلہ ہے، کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے، اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے، اور بعد میں قضا کر لے، یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے، اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جو کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، اسٹون کے سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، اللہ کہ اس کی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اللہ علیہ منی جان۔ سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھنا سوال جی نہیں رکھو۔ بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرع حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے، بارک اللہ فیک، روزے کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع، جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب، فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر و طلوع الشمس، بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے، تو طلوع الفجر الصادق، فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے، تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے، تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے، تو اسے روزے کا وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
6: بسم اللہ الرحمن
5: الرحیم، تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت کو دیکھا کریں۔
6: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ, مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس, قضاء کے مسائل. نمبر بیس, کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ, روزے کے واجبات. نمبر چودہ, روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ, مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ, ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ, وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ, روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس, لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس, عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس, عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے, یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے، اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے۔

بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے, بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے, جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکوٰۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر ثواب عطا فرمائے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, صحیح بخاری مسلم, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں,

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھنے، ان کی شرح دیکھیں تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے. یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا،
لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں سات مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر 1 یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں، اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت، یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4 قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. 5ویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے. آگے میں تفصیل بیان کروں گا
لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. نمبر 6 زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7 نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1 بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1 کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2 بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، زہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گھر کے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3 پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں،
بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے. اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے, اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین, اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے, کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے, اس نے بدتمیزی نہیں کرنی, اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے, جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے, ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے, کم عقل ہے, اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ, اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے, اسے ہوش ہی نہیں آیا, ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن, ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں, کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا, اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے 1-2 گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے, بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے, ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی, کچھ کھلائے پلائے نہیں ہیں, بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا, اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے, اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے, نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی, تو اس کا روزہ درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت, جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے, جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے, سب کچھ سمجھتا ہے, وہ نیت بھی کر سکتا ہے, تو اس کو روزہ درست ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ, اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے, اس کا روزہ ہے, اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کو اجر ہوگا, اس کے والدین کو اجر ہوگا, کیونکہ شرط ہے بلوغ, بالغ ہونا شرط ہے, جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا, اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ, مریض کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1, اگر معمولی بیماری ہے, نزلہ زکام ہے, تھوڑا سا بخار ہے, تھوڑا سا معمولی سا, تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے, روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک, یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے, ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, قضا کر لے بعد میں, قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3, ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو, ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شب عثمین فرمایا تو روزہ رکھے گا تو حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اپنی نفس کو قتل نہ کرو, ہلاکت میں نہ ڈالو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4, ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ, اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے, مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ, میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا, جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان,
تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا سا یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتے، روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزے کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں، قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونا شرط ہے.
اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے. چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے، اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4-4 گھنٹے رکھتے ہیں، تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے، کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے
اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں، 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے، جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا، اور رمضان کا دن
جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, سورج غروب, سورج صبح صادق سے لے کے فجر کے اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا, اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا, پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزے اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزے کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار, نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے, نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر
ایک شخص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی، کھجور کی ایک ٹوکری دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو، مدینے کے فقراء میں. تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کرنا ہے؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد. وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام ہے، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں
توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے. الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس,
حجامت، جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا، سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے، اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں، باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں، منہ میں آئے تو اس کو نکال دے. نمبر چار، کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو

انسولین کا ٹیکہ شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا سپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے سپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا سپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا سپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, معدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ معدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا, غرارے کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالماً, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

0: جو بےحدہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےحدہ عمل نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے، یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد یا غوث مدد، سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے لیکن روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھے الٹی جسم جام بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھے روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے، لیکن فرق اتنا جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بےسو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں بس، اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پر محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں با جماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے، لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویحی میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے اور ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے اجازت تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں، بچے شور شرابہ کرتے ہیں. جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے، یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر 7، لیلۃ القدر آخری 10 میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو 2 منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، ان میں انسائن، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھوں نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی 4 چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ بر میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں MBBS ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، MBBS تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا، کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے FSC کر کے گیا تھا، تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت کیوں نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا, اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے. مکتبہ ان کے تھا, تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا میرا منہج, جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت ہی ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس اور انہوں سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے, ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز سے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، ام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے؟ جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو، آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے، یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے یہ عرض کیا، اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليلة، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان، کتنی رکعت میں قیام کیا، نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں، تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے، یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم، واجب ہے، مستحب ہے؟ بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, 10 سوال ہے, پتہ نہیں 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا, میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے, تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں, آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے, وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے. لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے, یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے. قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقت اللہم جناح الذل من الرحمہ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے, تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا, اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے, نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ دم دے دے, چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. میں کہ سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے، پھر صفحے بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن یہ اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، حکم دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے، دو چار لوگوں نے تو تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک ویڈیو پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھا؟ کہتے ہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے. اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں ہے، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل اجر سے محروم کر رہے ہیں، مستحقین، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فی
1: سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور 8 مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہم، مؤلف قلوبهم، غارمین ہیں، فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں 8 لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کے لیے مال متاع ہو، جہاد کی تیاری کے لیے ہو، یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو، یعنی مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، ان میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے، صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے، جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ، ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ، جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے. قرآن کے سیاق، قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ، جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کر، فی سبیل اللہ کا ذکر ہے تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں، تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے، تو پھر 8 محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان 8 لوگوں کے لیے، اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ، تو پھر 8 باقی نہ رہتے، تو پھر 100 بھی ہو سکتے، 200 بھی ہو سکتے، کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد
2: ان الحمد للہ ہے.
1: کوئی عام
2: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی یدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے. صبح روزہ تھا، اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ جی ہاں، میں نے آدھا دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ عبادت ہے، کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز، وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں، میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے، دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام۔ صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سبق ہے اخلاص نیت کا صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا، اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے۔ والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے۔ روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرک اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے، اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے ہیں اس کی دلیل ہے، حج کرتے ہیں اس کی دلیل ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید

نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت نہیں ہے قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ کرام سے ثابت سید عثمان بن عفان رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں, ان کا علم حاصل کرتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے ہیں. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو, کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے, اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے, اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں

0: چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں، میں ہرگز نہیں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین تا قیامت، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین، ان کے جانشین. ابلیس نے کہا میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اول العزم من الرسل، ابو الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے، جس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے، اس کا کچھ یاد نہیں آتا، یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی. وہاں پہ موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا، دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعا، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کر کے اور وظیفے کر کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کل میں توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله
1: أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہیں، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں، اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا؟ اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے, ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں پھر قراندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائط جائز نہیں ہے, یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے, رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے, یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے, 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور، عید کے لیے، اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگ 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہم سہر رشتے دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن عجب بات، رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1، رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں، خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے، جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالی سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس انتم الفقراء، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الی اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فليصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر لہما تقدم من ذنبی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے، عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابر اجرہم بغیر حساب. جو بغیر حساب کا اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے، اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جد و جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتساباً اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا ایمان و احتساباً گناہ معاف ہو گئے، رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتساباً پچھلے گناہ معاف ہوئے، لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے، کتنے گناہ لے کے آئے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے، اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی، آپ کی کوئی جد و جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر 8، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے، جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں، قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے، تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے؟ دیکھ میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں، مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں، فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں نرمی والے، اے ابا، یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں، ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی لیکن شیطان کیسے، جس نے بت کی عبادت کی حقیقت اس نے شیطانی کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے، تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں, اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو, یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست, جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادك منهم المخلصين, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے, یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے, زناکار ہے, حرام خور ہے, ہیرا پھیری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا, اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں, دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے, اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے, ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, بعض وجہ ہم شرک نہیں کر, بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا, موحد ہو, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے, بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے, متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا, جھوٹ بول کے, ہیرا پھیری کر کے, اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا, انہیں حرام کمائی دے کے, دوسروں پہ ظلم کیا, ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں, قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئی. عجب سی بات ہے بھائی, تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا, وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے, دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے, تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شادی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی, دو دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوا اس طریقے سے سیکھیں.

عرض کرتے ہیں جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کریں جی ہاں میں نے ادا کر دیا. اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو یاد رکھو وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان قید میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بہترین موقع ہے. آٹھویں نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں, جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے, لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے, فجر کی نماز مشکل سے پڑھی, ظہر کی بھی گئی, عصر کی بھی گئی, مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے, اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے, وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات, یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا, بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, با جماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز با جماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے, عشاء کے بعد نو بجے داخل ہوئے, دس سوا دس ساڑھے دس بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر نو, کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر دس, رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. دو نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن, ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں, جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے, جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں, ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے. یہ روزہ ہے.

0: رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے، متقی من النار سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستے کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے، روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے بس، واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر
0: اور بھی میل موجود ہیں، اور بھی پردے ہیں، تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے، چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے، اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں، کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب ایک مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو کر پانا ضروری ہے. اپنی ہوا نفس اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں, ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے, تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے, آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا, کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا, سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا, اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے. روزے سے, قرآن سے, تراویح سے, قیام سے, شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے, ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گزر چکا وہ گزر چکا, اب میں نے تبدیل ہونا, اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے, اللہ تعالیٰ سے عہد کریں, اللہ تعالیٰ, اور تیسرے نمبر پہ دعا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. تو یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے, لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو نیت درست کریں, بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے, اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں زندگی میں خیر ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے, چاہے وہ شرک اکبر ہو, غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں کرنا, یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے, تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے, بڑا اسے روزہ رکھا ہوا, بڑا اچھا انسان ہے. نہیں, اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا, اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا, یہ تین چیزیں ضروری ہیں, لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے نشان, ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے, باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے, مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا, جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو, یا تو خیر کی, یا تو حکم, کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ نے فرض کس نے کیا، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا، مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کی عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی، کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. آپ دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا رہے لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے۔ تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے۔ ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں، ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے۔ اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے، پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب فرض نہیں، پہلے فرض تھا مکہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ جاہلیت میں سید عائشہ فرماتی، جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا۔ تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا، وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے۔ تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی، مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا۔ پھر اگلا حکم آیا، یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم، اور یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے۔ کما کتب الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تو تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے، پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے۔ اب غور کریں، گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں، تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ۔ اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے۔ نہیں نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں، اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا۔ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید، جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں، حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے. تو کیا وہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے. تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے, خاص میں بتاؤں آپ کو کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلم بھائیوں کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو رفث نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام عام لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا دور تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ, 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پار کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ. کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالی نے کیا عطا فرمایا ہے, اور اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اور دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے. اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. یہ دیوار ہے, اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, الا رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ, ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے, اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتا ہے مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ: الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف اور وحی کے ذریعے سے، کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہمیں خواب نبی کے وسلم آئے ہیں اور نبی کے وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین بھی کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف اور وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے. اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو. ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف, اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح عمل نہیں کرتے, وہ مشاقت, وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وعید سن لیں سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اس کے بعد تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے, ہدایت سمجھ چکا ہے, اس کے باوجود بھی وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا, خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا, ابوبکر صدیق نے عمل کیا, عمر فاروق نے عمل کیا, اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں. مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ, من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, آج یہ جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. اَمُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِلِ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علماء انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں, اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے.

ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لے. کوئی شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ تراز میں تولتے جائیں اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں مجموعہ ہے، نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اسے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے، ان تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں، تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو، اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ

0: مانگتے رہو, شکایت نہیں کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی, اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا, اس کے پاس ہے نا سب کچھ, تو جب اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. وہ جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا, دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے, کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, لیکن کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں, عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بلا کہہ کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے. راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے, اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق. یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کو حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے, تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, 30 دن ہے تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے, کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید, تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا, جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے, اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے, اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی, تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا, میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا, میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, تقویٰ کا مہینہ ہے, ایمان کا مہینہ ہے, لیکن کیا ہم نے
1: اس مہینے کے قدر کو جانا، کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے؟ کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں، یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں۔ اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا، تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا۔ صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ بیہقی میں موجود ہے۔ تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے، اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا۔ مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی۔ سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، افطاری کے لیے بڑا اچھا کھجور لے کے، پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے۔ ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا، پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں، اس پاک جگہ میں پانی گر گیا. اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی. یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے. ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں، جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، طواف کے اندر اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا، اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے، اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے، راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی، راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں کو کیا ہو گیا، ایسے وحشیانہ انداز، وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر، اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی، دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، اور ایک ٹولہ آیا، یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، اپنی عورتیں درمیان میں، 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے، کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا، ان کو کندھے لگ رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پل سرات ہے، بس اس سے نکلنا ہے، اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم، لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے، نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں، مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو، آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی، عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ اس میں تھوک لو، اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر. یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا، کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے، یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا، پوز بنا کر، تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے، حرام ہے، اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں، ادھر سے نہیں، یہ کعبہ پورا آنا چاہیے، حجر اسود بھی آنا چاہیے، اس زاویے سے لے لیں، اس زاویے سے لے لیں، سبحان اللہ، لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے، ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں، دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں، کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ، تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں، ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو، باہر ہو جائے، اور دونوں غلطیاں برابر نہیں، حرم کی حدود میں غلطی جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا، کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا، کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا، نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت، اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت، اور فوراً رک گئے، آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے, میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو, اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی, اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے, اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالیٰ نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیوں, میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤ جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ تقوی کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قیادت کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہماری عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے، بس دے دیا. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے،
0: اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکاۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکاۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے, جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا, اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکات دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اپنے جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس سے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی, اس کی قدر و قیمت ہے, چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک, چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ, پھر اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں, اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں. میرے بھائی, یہ عادات ہیں, بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا, عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے, فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم التقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین, آنکھوں کے سامنے ہو, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے, تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا, پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے, غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا, ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے, فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام, کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں, اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی. اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے. کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء و افضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑتا ہے اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی، تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا، تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی، غلطی کا اقرار ہے، تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ، اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھیں آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ،
1: اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شهر، ابھی 10 راتیں باقی ہیں، اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں رحمت و قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، بخشش چاہتے ہو، دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں. رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے دس نیکیاں ہیں، دس رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بخیل کون ہے؟ سب عرض کرتے ہیں اللہ رسول اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے.

عجب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے, جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ وسلم کو جانتے نہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے, کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے؟ کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں, ذلیل و خوار ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ الصلاۃ والسلام, اور مختصر ہے. نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں, آپ کہیں یا نہ کہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا درجہ ویسے بلند ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے, ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص, رغم انف امرئن, اس شخص کی ناک آلودہ خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں, والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں, ایک دروازہ والد ہے, دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی, بدسلوکی کی ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے, اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے, وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کس نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین, یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے, اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون, مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے.

0: یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. آج خطبه کا موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں گے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن، یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہوں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے، جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے، لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے، بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک گڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے 5 سٹیپس ہیں، 5 مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں، قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص، سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے، قارون کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے، لوگوں پر ظلم کروں، قہر کروں، تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں، دیکھ مقصد لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے، اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے، آج تم قادر ہو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے اسے لوگوں کو جھکانے کے لیے، تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو، لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ کی نظر دوراتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے، ابتداء سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون، قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
0: الْآخِرَةَ، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں. نمبر دو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا. اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو نا کیڑے کو, دیکھے کیڑے کی زندگی دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھے, وہ کیا چیز ہے وہ, سبحان اللہ. سسٹم اس کا عجیب سا دیکھیں, کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے, سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے. گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے. گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں, بے زبان جانور ہے. اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ, قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا. ہر بندے کا نصیب, لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ واحسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے. غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغ الفساد فی الارض, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنی لوگ ہیں مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ ہم لوگ کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو, اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں, اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا, تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے, لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو, وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں, ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض, پانچویں نمبر پہ, ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا, کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا. نہیں, یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں, کوئی بھی فساد ہو, جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا, وہ شخص ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا. اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک, آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے, ظلم نہ کرو, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین, واحسن کما احسن اللہ علیک, احسان کرو, ظلم نہ کرو. نمبر چار, ولا تبغ الفساد فی الارض, اصلاح کرو, فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ, اللہ تعالی فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ, مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی, جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ, رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے, رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک, لِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, جو باقی دن باقی ہے رمضان کے بھی باقی ہیں, ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان, بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں, جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے, یہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے, ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنیا میں تھا, اس کے آخری دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئر ویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر وعنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے؟ ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن، کتنے نکالیں؟ صاعن، ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے، اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، صاعن، ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر، کھجور سے، او من شعیر، یا جو سے، کوئی بھی اناج ہو، چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے، اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا، یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں، اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں، میں مختصر بتا دیتا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیجول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا، کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی، بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ، عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ، گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے، اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں، ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھئی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا، اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے سر عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں، پھر تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائے. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس جو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کے صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنی بڑے ناشکری

یہ سب ناشکریہ ہے. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے. انفرادی سطح پہ اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العلیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن، ایک بستی، کانت آمنت مطمئنت، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو.

لیکن یہ وقت یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. اللہ تعالی نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے, اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے, اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ, نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس, ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون, یہ جو تم کچھ کرتے تھے, نعمتوں کی ناشکری کی ہے, اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں, بد امنی دیکھیں, بھوک دیکھیں, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے, کیا حالت ہے. واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے, ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے, عبرت, تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں میں
ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد، ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے، یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے. اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے.
رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بے شک میری نماز صلاتی اور عام مفہوم میں دعا و نسکی میری قربانی اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت, میری نماز میری دعا میری قربانی میری ساری عبادات اس کے لیے ہے. ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک, جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو, جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین, جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہیں ہر عبادت کے ساتھ. خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت, لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظمأ, افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً, تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا, وہ رحمان رحیم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں, نماز دیکھ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز ہم نے پڑھی, مشقت تو تھی تھوڑی سی,
تھوڑی سی تکلیف بھی تھی، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے، اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت، اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے، سکون ہے، اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے، کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا، کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں، یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص، اخلاص نیت، نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس دین سے محبت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن مجید سے محبت، مومنوں سے محبت، دل کا عمل ہے. خوف، ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، یہ دل کا عمل ہے. امید، اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا، امید دل کا عمل ہے. توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین، یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں، اور ان کے تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں، اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا، میرے اندر جتنا ایمان ہے، میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے، صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس بہترین لقب سے، ایمان والے، ان کا نسب بھی تھا، ان کے نام بھی تھے، اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا، لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے، نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایہا الذین آمنوا، یہی وجہ ہے، جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے.
جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں, رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے, سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہیں اور ان کا خالق ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں, اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں, ایک تو ریاکاری ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے, شرک اصغر, معذرت, ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہیں, ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الریا, ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے, کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے, آپ کی تعریف کی جائے, آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں, یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے, جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافع, وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے, کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنے بھی عبادات ہیں, ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, تو پھر ہمارے دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات, ہمارے قربانیاں, ہمارے نظر و نیازیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے, علی بھی ہے, قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے, ولی بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی کے خلاف ہے, للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں, رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے, ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے, عالمین کے لیے نہیں ہے, رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی, الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں, جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ بھی عبادات ہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے, جیسے کہ روزہ عبادت ہے, جس ابھی تک
اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص، چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے، جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا، وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں، یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تم نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں، ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے،
اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکعہ، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلی کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جس فطرت پر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھیں. تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک، عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور تیسری چیز، آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے، اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے. محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے، کتنا ہے، جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزے داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار، میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا، ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے، تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح، قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام، تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں،
اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان چھ روزوں کو رکھنے کی، تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا وقت ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا، اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے، جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے، زکاۃ الفطر دی ہے، یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے، تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا، رمضان آیا اور چلا گیا، نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا، اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں، اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے، روزے سے اسے کیا ملا، اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا، نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا، لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی جاگنا ہے، پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں، ایسے لوگ ہیں، عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھیں، احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، پیارے نام ہیں، اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر، نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے، وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے، کبھی توبہ کریں، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے،
ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں. تکبیر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, کلمہ شہادت ہے, وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے باجماعت اور سنت بھی پڑھے اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں, 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے, وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں, ابھی وقت ہے, رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے, رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے. ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو, غلطی کر بیٹھے ہو, واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں, یاد رکھو کیونکہ وہ رحمان ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا, اذا بلغت الحلقوم, اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے, تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, میرے ہی بندے ہو تم, جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میرے سوا تمہارا ہے ہی کون. میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے, اسراف کیا ہوا ہے, نافرمانی پر نافرمانی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو, توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لے, اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو ہم توبہ کرنے والے ہیں, یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شخص نے 99 قتل کیے پھر 100 پورا کیا, جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا. 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی, جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا,
اسلام قبول کرنے پر مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا. اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہتا ہوں، میرے کو توبہ بھی ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا. اس آیت کو نازل فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. توبہ کی، کفر بھی معاف ہو گیا. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے. توبہ کی، سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر ایک، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر دو، ندامت، دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا، میں بے نماز ہوں، میں برا ہوں، میں نے برا کیا ہوا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں برا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، چغل خور ہوں، میں برا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں نادم ہوں اس چیز پہ. اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے دل میں. نمبر تین، اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، نہیں، فوراً رک جانا. نمبر چار، یہ عزم کر لینا، یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو، عزم کر رہے ہو، کوشش کرتے رہو، اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ، توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں، ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے، جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا، اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں، سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے، اس دنیا میں تبدیلی آئے گی، پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا. اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، سورج مغرب سے نکلنا، اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی، یاد رکھیں. چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے، اگر کسی کا حق چھینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اس کا حق واپس کرو، اس سے معافی مانگ لو. یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے، اس کا مال لوٹے واپس کرو، وہ مر گیا ہے، اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی، دونوں صورتوں میں، رمضان کے بعد، رمضان کا اجر باقی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں، رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے، رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کریم ہے، رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم
لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، ذرا غور کرے، لیکن اس حالت میں آئے ہو، لا تشرک بی شیئا، تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں، زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں، تھی اور ہے، موجود بھی ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل سخت ہوئے بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل، اللہ طرف فرمان سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بن اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور و فکر کرتا بھی ہے، اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرطے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہو، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا، اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا، اور حساب ہم سب نے دینا ہے. من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے تصور کرے انسان، نام اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا؟
میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ ملے گا یا بائیں ہاتھ ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے، اس نامِ اعمال میں ہوگا کیا؟

بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں، میرے بھائی توبہ کی صاف ہو گئے، توبہ نہیں کی تو باقی ہے۔ یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے، کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو۔ پتہ نہیں کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے، اور کیا زندگی ہے تمہاری، اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی، عجب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح صلح صلح صلح صلح صلح صلح منحج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين۔ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے۔ انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟

اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے, دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے, دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں خاص پروگرام رمضان کے لیے جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض والسماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں.
مغفرت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضر و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے
کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے, لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے, یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے, یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے, یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے, سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں, مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا, اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے, اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں, یہی تو عجب بات ہے. ہم برائیوں میں, نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے, دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں, نافرمانیاں, اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں, شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں, رمضان کا مہینے میں
ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں۔ ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں۔ چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی۔ پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں، اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں۔ اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں۔ معاملہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، قطع کلامی کرے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں۔ تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، جنہ میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا۔ اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں۔ اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا،
اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو، اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے تو آپ کے نام ہے اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر، اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا، اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا، جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو، شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی، رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو، میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں
دینے کے لیے تیاری کی ہے. کیا اعمال ہے ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں, شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو, قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق, جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے, میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی, اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو, اپنا کھانا آدھا کر دو, اپنی گاڑی بیچ دو, کوئی سستی گاڑی خرید لو, گھر بھی بیچ رہے تو وہ بھی بیچ دو, کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو, لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں, نیا گھر بھی لیتے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے, ان کے حق سے, اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حقداروں کے لیے, ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی, ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے, تین تین مہینے گزر گئے, چار چار مہینے گزر گئے, ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اور کیا یہ بزنس ہے, اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے, جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے, گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق, اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے, اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا, چاہے وہ حق مالی ہو, چاہے کوئی بھی حق ہو, میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میرے رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کا حق, کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا, اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة, کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی میں؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی, یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی,
پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعہ کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعہ کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں، ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے، پوری فیملی آئی تھی، کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس، چل کے جائیں، ان کے حالات دیکھیں، اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں،
یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے، یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب ہی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث سے برکت بن گیا ہے. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ لیجیے، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیا نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں.
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئن میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی، وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی

0: قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہیں، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں،

0: نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے۔ آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں، ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا۔ میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا، اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے؟ سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے، بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش جاتا. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں، لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے خندق ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو، چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہراً وہ دشمن ہیں، لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن ولید کے والد، سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جال اس پر بھی چل گیا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ، اللہ تعالی کی قسم، کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے، یہ مشرکین عرب اللہ تعالی کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی واحد رب ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو پیدا کیا ہے، وہی مشکل اچھا، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے مالک ہے، وہی تدبیر کرتے ہیں، مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب، ایک معبود ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا کلاما، میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں، ما هو من کلام الانس ولا الجن، اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، مٹھاس ہے ان الفاظوں میں، خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں، فائدے مند ہیں، فروٹفل ہیں، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی، لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا، 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب، قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں؟ کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں؟ کوئی گیم کھیل لیتے ہیں؟ بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورہ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کہ برکت کسے کہتے ہیں، یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن، موحد، متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے ہیں، درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کریں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کش ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے، اور یہی تدبر کی جان ہے. تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے، اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آئے تو یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، وزن کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورت العلق، نمبر دو سورت المدثر، نمبر تین سورت المزمل، نمبر چار سورت القلم، پھر سورت الضحى، پھر سورت اللہب، پھر سورت التکویر، پھر سورت الاعلى، پھر سورت اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب سورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوال یا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی صورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورت العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورت العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پر ذرا غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے۔ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزے کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کا کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحت سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں۔ روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کے اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے، تو دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے۔ کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزہ کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع, بیوی سے ہمبستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے شہوت کے ساتھ, ان چار شرطوں کے ساتھ. جماع سے روزہ ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم, اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو, مباشرت کرو, اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے, دن کے وقت حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے, میں ہلاک ہو گیا ہے, میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت, میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے, اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ, غلیظ کفارہ ہے, سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ, اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, پینے کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ, اپنے فعل سے کیا مراد, احتلام نہ ہو, احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, احتلام کی حالت میں احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں, غلط ہے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ٹوٹتا, اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے, اگر اپنے فعل اپنے اختیار اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے, جان بوجھ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی, جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے, اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ القضاء, اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے, جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا, عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے, نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی, تدع الصلاۃ والصیام, نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے
ارادہ

کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث منسوخ ہے، اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر. اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ، کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون، خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو، رات کی رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے
اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے اور یہی حق ہے. اور 12 نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں, 2 اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں. تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے, آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا, دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں, 3 شرطیں اور ہیں. جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1, علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو, یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حدیث قدس میں, قد فعلت, کہ ہو چکا ہے, یعنی میں نے معاف کر دیا. بھول بھی معاف ہے, خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص, کسی شخص نے کھا لیا پی لیا, اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے, عادت ہوتے کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی, جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا, پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے, روزہ ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے, عامداً جان بوجھ کے خطا نہ ہو, بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو, اپنے ارادے سے کیا ہو, کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں. جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا, اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے, تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا, پتہ نہیں تھا اسے, روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا, کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے, گوشت کا انجیکشن, رگ کا انجیکشن, بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو, کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تہرنے سے, غسل کرنے سے, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تھوک کے نگلنے سے, بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے, کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے, کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات, قول الزور وعمل الزور,
جھوٹی بات ہے، زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے، یہ قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے گناہ ہے، جسے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی۔ عمل الزور جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی۔ پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سود کھانا تقوی ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، کیا جرات اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ؟ تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے۔ آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے، بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ، لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہے، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں۔ عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے۔ پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم حمد مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں۔ تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے، اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا ہے۔ چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے،
تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیان والی نماز الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے, ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں, ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی, اس کی آفس میں پڑھ لی, جب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے, پھر سونا بھی تو ہے, سو گئے مغرب تک سوتے رہے, عصر کی نماز کہاں ہے, چلی گئی. حافظوا علی الصلوات, ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز, اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے, جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا, وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر, تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے, روزے کا تو اہتمام ہے, کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے, ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آ کے بند ہو جاتی ہے, پیٹ بھرا ہوتا ہے نا, سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا, پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے, شدید گرمیاں ہیں, اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی, ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں, نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں, بعض سارے نہیں, الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے, یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو, بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا, کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی, جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ایسے, سبحان اللہ. عجب بات دیکھیں, عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں, ہماری حالت, روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں, روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے, اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں, رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی, یعنی افطاری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو, اور سحری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں, سحری اور افطاری, اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم 2 وقت میں؟ یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں, سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے, واللہ روزہ علاج ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا, اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض, یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے, یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں.
ہماری حالت ایک روزہ رکھنے کے رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی, کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی, روزہ لگ جائے گا نا, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, چلنے پھرنا روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے, روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کیا کہ آپ روزے کو, روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں سوائے روزے کے, میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے, اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں, میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو, روزہ کی حفاظت بھی کرو اور نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی, اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے, آسان ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے, عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے, یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں, شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے, اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں, اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, 29 ہے یا 30, اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس, 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا ہے؟ سچ مجھے بتائیں, ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ تک, خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب میں بہت کی بات کروں گا, بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں, بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں, نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں, لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید, اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, موحد ہوں, کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں, توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی, تو نہ اس کا روزہ ہے, نہ اس کی نماز ہے, اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے.
محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے، شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے، کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے، وقت نہیں میں بتا دیتا۔ لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاۃ ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں، مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ردت ہے یہ۔ دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے، دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے نعوذ باللہ، یہ کفری الفاظ ہیں سارے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک اکبر کفر اکبر ہے۔ تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، قرآن مجید بے حرمتی کرنا کفر ہے، لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے، اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے۔ ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں، آپ ذرا غور کریں، دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہے، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے۔ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے،
جلا وطن ہوا اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزق محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان علموں کا کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے
بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ توحید اور عقیدے میں. توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یعنی کہہ رہے کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے، کلمہ توحید کا علم اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ. فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے، صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی, تیرا شکر ہے. اب بیماری بھی تو نے دی ہے, اب آسانی بھی تو فرما, یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ, جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہو. اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے, اس کی نماز محفوظ, اس کا روزہ محفوظ, اس کی توحید محفوظ, اس کا عقیدہ محفوظ, اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ, توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کا صف میں. آج متعین کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے, کیا پسند کرتے ہو. آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں, ایک سود خوروں کی صف ہے, بدکاروں کی صف ہے, نافرمانوں کی صف ہے, اور دوسرے نمازوں کی صف ہے, روزے داروں کی صف ہے, اور فرمبرداروں کی صف ہے, آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچ بتاؤ, اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ, میں سودی ہوں, میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صفوں میں شامل ہو سکتے ہو, اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی, صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو, پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے, کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو, میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو, جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا, اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے, توحید بھی وہی جانتا ہے, صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے, صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے, اور صحیح روزے دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے, نہ رمضان میں ڈرتا ہے, نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے, اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے, اس کی دنیا کیا, اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں,
أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے، اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملک میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز،
اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یہ ہم جانتے کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں، اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے چار فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ، دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو
بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا،

ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی ہو جائے. وہ ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, اور بعض ساتھی آتے ہیں پل پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں, زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں, پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے. حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلمان بہن کو کندھا لگ رہا ہے, اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے, اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں, اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے, بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہ بھی باتوں باتوں میں. میں نے عمرہ کیا, اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا, کیسے کیا, ایسے کیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے, اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی. تو علم حاصل کرے, اس کے مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا, دوسرے, تیسرے, ساتویں چکر کی دعا, ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے, دوسرے میں یہ پڑھتے تھے, وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو آپ کے دل میں آئے, اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں, فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے, اچھے اعمال میں, خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, خوبصورت اعمال ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں, اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں, یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں, سوائے افطار پارٹی کے, اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے, نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہے جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث عظیم حدیث ہے, میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں, اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں, کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الی اللہ انفعہم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام

فرماتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے. احب الناس الى اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے, منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی نفع اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں, نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی. اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا
نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے. آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے. اس مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے, مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں, کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے, کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں, مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو, آپ کا دینی بھائی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے, کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے, خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو, تو کسی مشکل مصیبت میں ہے آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی ہے. کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں
اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ اور لوگ ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، احسان فراموش ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ قرض لوٹا نہیں سکتے، یہ بھی ایک کرب ہے، پریشانی ہے۔ بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے، سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں۔ مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی، ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں، اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی، 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے۔ میں حیران ہو گیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، کمالیات کے لیے، میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا، نہ جوتے کی بات کروں گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ کا پڑوسی، آپ کا سگا بھائی مقروض ہے، اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کچھ کم، کسی کچھ زیادہ، لاکھوں میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کرے لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے، کر سکتے ہو تو اچھا ہے، 500 ریال نہیں ہے جیب میں، 200 ریال، کسی کا 200 قرض ہے، کسی کا 500 قرض ہے، کسی کے 1,000، کسی کا 5,000۔ اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اسراف نہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو، واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا پوری کی سیر بھی کر لو، ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں۔ اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی، واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تطرد عنہ جوعا، احب الاعمال الى اللہ کی بات ہو رہی ہے، سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالی کے ہاں۔ یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی ہے، ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ کا دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے۔
لیکن کسی مسلمان